0: Данък. Белград намери човек, когато България търсеше. А баба Алина отново напомни колко скъпо излиза институционалната слепота. Има и нота към украинския посланник. Три различни истории. Един и същ проблем. Липсата на отговорност. Седмица на червени лампи за България.
1: Има данни за действия, извършени от посланника на Украина, които са след издадената принудителна административна мярка и преди нейното оттегляне. Проверете във Външно министерство, доколкото знаме подадена нота, има някакви документи там. Трябва внимателно да се анализират тези действия и да се преценят.
0: Добър вечер. Започва Опорни хора. Аз съм Ганиел Ангелова, продуцент на ефира. Днес е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Казусът баба Алино и ролята на ДАНС в скандала. Как се стигна до ареста на бившия шеф на Българска банка за развитие. В студиото генерал Румен Миланов, депутат от Прогресивна България, бивш шеф на НСО. Откъде идва натрупаният бюджетен дефицит? Разходите, скрити по чекмеджетата и препоръките на Европейската комисия. Ограничете публичните разходи, отменете плоския данък. Говори Богдан Богданов, депутат от Продължаваме промяната. Дяволът е в детайлите, нов особен управител на Лукойл. Причините били националната сигурност и класифицираната информация. Коментар на Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката.
0: Скрит доклад на ДАНС. Решение на един човек. Киселова потвърди, че може да става въпрос за провокация към нея от страна на службите и парламент, който твърди, че не знае истината. След разкритията около случая Невзоров и признанието на доцент Киселова, че е спряла достъпа до документа, избухна нов спор за националната сигурност или за укриване на информация и допускане, че тази информация, касаеща сигурността ни, е скрита от Дундуков 2.
3: В явно деловодство постъпи документ, адресиран до Народното събрание и подписан от изпълняващия функциите Деньо Денев. По реда на правилата за документооборота, след като постъпи писмо, адресирано до Народното събрание, то постъпва до председателя и той трябва да го разпредели. След като се запознах с текста, прецених, че този документ не трябва да бъде в явно деловодство и по тази причина го изпратих в секретно. Става дума за много повече престъпления от тези, за които се твърди в документа.
0: Гост тази вечер по темата генерал Румен Миланов, депутат от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли. Чухте обяснението, генерале, на председателят на Народното събрание тогава, доцент Наталия Киселова. Допускате ли, че може да става въпрос за провокация към нея, след като документ с такова съдържание е адресиран до явно деловодство, а не до секретно такова?
4: Сега трудно може да оценим дали е провокация, но това като чух от, както се казва, телевизионния екран, при нея постъпва един явен документ. Тя преценява, че съдържанието му на този документ най-вероятно представлява класифицирана информация и го препраща в класифицираното деловодство. Ако аз бях на нейно място, щех да го върна на източника, т.е. на ДАНС, и да му посоча, че според мен информацията представлява класифицирана информация, моля, преценете съдържанието на текста и неговият гриф. Защото органът, който го изпраща и който дефинира нивото на тази информация, каква е, дали е класифицирана, извинявайте, или е служебно ползване, не искам да влизам в тези детайли, е ДАНС. И тогава нещата ДАНС да се оправя с това решение, защото може да са допуснали грешка. Но би било редно, ако тя действително представлява класифицирана информация, отгоре да има гриф.
0: Сега този документ е в деловодството, секретното такова на Народното събрание. Вие имате ли достъп до този документ, генерали?
4: Аз до този документ по дефиниция имаме достъп до класифицираната информация, като народни представители.
0: Изобщо и в комисията, която оглавявате, би следвало вие точно да имате достъп до тази информация.
4: Тя вчера беше конструирана. най-вероятно на първото и заседание ще решим да се занимаваме с случая във Варна, казвам го с случая във Варна, и най-вече какви са действията и какво е предприел ДАНС по този въпрос, и най-вероятно ще го разгледаме и това писмо. Нямам представа сега, в момента само може да гадаем.
0: Доцент Кислова тук в студиото каза нещо друго. Ставало въпрос за престъпления в този документ.
4: Възможно
0: е. Там се обяснявало защо една заповед за експулсиране дни по-късно е отменена. Това нали е прецедент за службата?
4: Като цяло е прецедент като от гледна точка на практиката, защото да се предприеме първата заповед, имало е някакви факти. Как тези факти са се изменили за 10 дни? Ето тук това също ще бъде разгледано в комисията.
0: Един изпълняващ длъжността председател на ДАНС, може ли самосиндикално да вземе това решение? Или му е заръчено от политически лидери? Принципен е въпрос.
4: Тук трудно може пряко да отговорим, но формално да. Химикалката е в него, разписва заповед, от мен е заповед. Но въпросът е, кои са причините за да се предприема това действие? Най-вероятно, и тук сме го коментирали, че настъпва влиянието на така нареченото телефонно право. И значи някой некъде му е въздействал. Най-вероятно. Но пак това е въпрос, който ще бъде разгледан в комисията, за да имаме яснота. Естествено, най-вероятно това е класифицирана информация. Най-вероятно няма да я публикуваме. Не мога сега да оценя всички тези
0: неща. Имало имена на агенти, които работят по случая, което означава,
4: да,
0: че няма как
4: би,
0: да бъде публикувано.
4: Най-вероятно и това. Вижте, стават най-вероятно. И тогава вече ще се прецени какви са били действията на временно изпълняващ функциите.
0: Длъжността председател на ДАНС, господин Денев. Сега става ли ясно дали този документ, Кислова го нарича писмо, каза, че не става въпрос за доклад според нея, е изпратен и до тогава президента на Република България, господин Радев? Тази информация дали била известна?
4: Принципно документите, които са, трябва да има равнопоставеност на документите, които се разпространяват от съответните служби за сигурност, равнопоставено на министър-председател, председател на Народното събрание и президент. Сега това дали е изпратено или не, това също може да се провери в деловодството на президентството, но тук влизаме в, как да кажа, в едни детайли на движението на това писмо, а всъщност много по-важно е неговото съдържание, естествено не може да го коментираме, и още по-важно е какъв е неговият принос и респективно недостатък по отношение на процесите на националната сигурност и даже още по-конкретно случая в Варна.
0: Тук става въпрос категорично за националната сигурност ли, защото разбрахме, че и прокуратурата е знаела за всички тези престъпления, защото се оказва, че тази информация е стигнала и до прокуратурата и се работи по случая, извинявайте, но от тогава не знаем нищо от страна на прокуратурата, свършено, генерал Миланов.
4: Значи дали се работи или се обещава, или обещава да се работи,
0: неща.
4: Това са две различни неща, нали? Нека да не ги смесваме. Но аз мисля, че този случай придоби значителна публичност и заслужава да бъде много внимателно разгледан от всички негови страни и действия на съответните структури, било служби за сигурност, било и прокуратура. Ние казваме, че тя е независима съдебна власт, независима, ама ако не си вършиш работа, се ставаш зависим. Нали? Така че този въпрос също ще бъде разгледан и тогава ще се прецени какви действия ще се предприемат. Може би се предприемат и законови действия в промени на закона, изменение и допълнение на закона, но всичко това е въпрос на конкретика.
0: Тук говорите за службите. За такива промени вие отдавна сте апелирали. За такива промени преди да станете депутати тук в студиото. Допускате ли, че може би нарочно е укрита тази информация? Защото как изведнъж сега се сещаме и виждаме, че има изникнал цял незаконен град?
4: Град, точно така е. Там стои колко къщи, няма значение. Цял незаконен град и сега всички почваме да говорим.
0: Вие даже и слушахте министър Шишков вчера в Народното събрание.
4: Да, също. И тук даже в този случай той е доста драстичен и всички казваме незаконно строителство. Нека да видим съответните строителни книжа, на коя база са извършени тези строежи. Не мога да ги оценя, не съм ги видял. В Второто, днеска стана коментар защо определени обекти са нанесени в кадастъра, за да се нанесат също там, сигурно има някакви документи, дали са верни или фалшиви, не може да го оценим в момента. Но големият въпрос е как се осъществява финансирането на този обект. Този обект да се изгради по този начин, в такъв мащаб, говоря в времето и в пространството, това са там цял квартал, и това означава, че въздействието е от вътрешни мощни фактори и външно влияние. Това означава, че става въпрос за вътрешни суми пари, нека да се насочват или идват отвънка. Говори се, че идвали от Дубай, говори се, нали, не искам сега пак като вкараме една догадка, без да казвам Дубай, че черния град. Идват от Дубай и тук е въпросът проследяването на тези парични потоци, което е изключително важно и от гледна точка на финансовата сигурност, която оказва влияние и на националната.
0: Но то се говори за трафик на оръжия, за наркотрафик. За такива пари се говори, генерал Миланов.
4: Да, говори се, но трябва да ви кажа, че когато говорим за трафик на оръжие или наркотрафик, тук говорим за парите от тях. Тоест,
0: така,
4: има
0: в този
4: процес
0: контекст
4: на препиране на пари. Или незаконното ми използване, аз не харесвам този изказ пране на пари, но това си е мой проблем.
0: Е, България все още е в сивия списък за пране на пари.
4: Да, и
0: в крайна
4: сметка
0: за
4: наименуването на закона е точно така. Да не губим време. Така че ето го големия въпрос. Кой стои за тези финансови потоци? И кой стои за това огромно мълчание? Тук чувам се прехвърлят така чисто политически за кмета, предния кмет, който беше от ГЕРБ.
0: Портних.
4: Портних, така, сегашния кмет, кой крив, кой прав. Всеки, така, как да кажа, гледа
0: виновни
4: да
0: са от сглобката, каза министър Шишков.
4: Да, сега пък сглобката е виновна, но това са политическите измерения. За мен са изключително по-важни финансовите измерения и хората, които са в сянка на тези финансови измерения, които са диктували целият този процес. Няма тук случайности. Нема, хората не са го виждали това нещо, нема и нямало протести, казвам, протести нямам предвид демонстрации и така нататък. Сигурно имало, но веднага възниква защо сега се говори вече и почваме да предприемаме съответните действия. Отговор има. Защо е сега? Защото, без да вкарам така само политическа компонента, защото прогресивна България това си го постави за цел не този обект, а да се подходи, да се разгради този модел, чийто продукт е Варненския квартал, нека така да
0: и
4: го наричаме.
0: И то се оказва, че това не е изолиран случай. Генерал Миланов, обаче знае ли се с какво се е занимавала въпросната корпорация КУП? Как въпросният Олег Невзоров напуска предарите на България? Знаете, от вчера има и нота, изпратена до украинския посланник. Чувате обвиненията от страна на Възраждане. Знаете колко много сигнали те пускаха?
4: Да, значи Възраждане пускаха, да, сигнали.
0: Искаха изслушване в миналото Народно събрание на Деню Денев. То не се случи това изслушване. Сега ще ми кажете дали пък вие няма да го изслушате, когато се запознаете с този документ. Много станаха въпросите.
4: Да, леко по леко, както се казва, ще отговаряме на въпросите. Значи, първият въпрос, да направим време на комисия по случая във Варна. Това го отвърлихме, защото има много задачки от законодателен характер, които трябва да бъдат решени с оглед икономиката и респективно социалните процеси. Но този въпрос ще бъде разгледан в съответната комисия, в случая, която така е за контрол на службите за сигурност, да не изброява.
0: Вие временно и оглавявате. Там интересното е, че има временно оглавяващи.
4: Цялата конструкция, ще се отклона малко от темата, цялата конструкция на тази комисия е с временно оглавяване и с абсолютен паритетен принцип, по двама представители от всяка политическа сила, която е в парламента, вън и независимо от вече броя народни представители. Но така е решено, така нека бъде. Но мисля, че въпросът е достатъчно отговорен пред националната сигурност, за да комисията да търси рационалното решение.
0: с помощта на украинския посланник.

0: Радъв е говорил с Вучич и му е било обещано съдействие, той да бъде екстрадиран.
1: Да, това е великолепно, да има съдействие между, в крайна сметка, две държави, съседи, двама лидери на две държави също. Обаче, екстрадицията се извършва с решение на съда. Нека да видим какво ще реши, айде ще го кажа широко, сръбския съд, защото не знам кой град ли, къде се намира случая, и тогава може да разберем реалното изпълнение на това желание и това разбиране.
0: Случайно ли сега той беше арестуван в Белград? Случайно ли сега излязоха показанията на Румен Гайтански и Вълка? Знаете, и с вас в студиото в годините сме говорили, че за този кредит лош,
1: да, доста
0: стояхме Доган.
1: Е, лош за нас, за някой добър. Зависи от каква страна стоите на кредита.
0: 150 милиона и не е финансово обезпечен.
1: Да. Зависи от каква страна се седи на кредита. Да, така и друг път сме говорили. Не случайно излиза, защото мисля, че правителството и сегашната политическа ситуация изисква да се потърси отговорност на всички подобни решения. И сигурно ще се търсят още много. Ето, както случая с този кредит, мисля, че беше от 150 милиона
0: точно
1: лева
0: така.
1: Тогава.
0: Беше. С ясното съзнание, че този кредит че няма да бъде върнат.
1: Да, обезпечението е никакво и да, точно така.
0: И на финала кратък коментар. Ще разберем ли изобщо истината някога за баба Алино? Ще се стигне ли до края? От Прогресивна България ще стигнете ли до края?
1: Да, интересен въпрос. Защо се замислих? Първо, трябва да видим какви са фактите. От гледна точка на оперативната информация, паричните потоци, строителните процеси, респективно разполагането в терена, изсичане на гора и така нататък. И втори обаче въпрос, тъй като това е най-вероятно класифицирана информация, доколко може да се повдигне завесата на класифицираната информация, за да придобие публичност. Би било редно да придобие по-голяма публичност, защото един път общественото отношение и което и другото, един акцент, който показва, че имаме пробив в националната сигурност.
0: И лек штрих на финала. Кога ще има титуляр, председател на ДАНС? Имате ли имена за титуляр?
1: Не, аз нямам и не разполагам.
0: Не говорите на тази тема.
1: Да.
0: Благодаря ви за този разговор.
1: Моля.
0: И до нови срещи. Генерал Румен Миланов, депутат от Прогресивна България, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
3: България On Air.
0: Дефицитът расте. Регулациите също. Европейската комисия ни препоръчва отмяна на плоския данък. Докато Брюксел гледа към българските финанси, парламентът пренаписва правилата за КЗК и КЗП с обещанието да пази потребителите и пазара. Повече контрол или повече бюрокрация. Гост тази вечер Богдан Богданов от Продължаваме промяната. Добър вечер и добре дошли.
4: Здравейте, добър вечер.
0: Започваме с това. Глоб Донев вчера каза, тази процедура по свръхдефицит е повече от реална и тя ще се случи.
4: Чухме го по време на блицконтрола в Народно събрание. За съжаление, ние не чухме какви реални действия ще предприеме правителството, за да може такава процедура да бъде избегната. Ние все още твърдим, че има абсолютно всички инструменти в момента, а и времето, за да се справим с това предизвикателство. Ситуацията далеч не е толкова критична, колкото се описва. Има около месец до заседанието на финансовите министри Екофин в края на юли, където, ако не са предприети конкретни действия, би трябвало да се гласува това България да влезе или не в такава процедура. Първо, ние очаквахме вчера по време на парламентарния контрол да чуем какво предприема правителството, какви са конкретните политики, защото тук накрая става въпрос за политика. Имаме две основни пера в бюджета. Едното е приходите. Там видяхме, че ние проблем нямаме. Приходите

0: растат. ДДС най-вече, това и заради повишеното потребление, заради по-високия ръст на възнагражденията през последните години, по-голямото потребление. Оттам нататък приходите растат в държавната хазна или от страна на приходите нямаме проблем и ние очаквахме ясно да се заяви, че няма да се пипат данъци, няма да се вдигат данъци и проблемът, същинския проблем е в разходната част, а именно възнагражденията и издръжката. Това е, което видяхме като основно перо в бюджета в момента, което тежи и трупа дефицит.
1: Но вие вероятно сте го попитали, министъра, защо тази процедура според него е неизбежна. Вероятно сте го попитали за сметките, с които вие не сте съгласни.
0: Не само, че ги попитахме.
1: И видяхте, Европейската комисия казва, свийте си администрацията, отменете плоския данък.
0: Това е един стандартен отговор, който комисията казва, вдигнете си приходите, за да си покриете по-големите разходи, намалете и разходите по възможност. В крайна сметка има една здравословна среда, около 3% в бюджета, която препоръчително трябва да се поддържа. Разбира се, в турбулентни времена, в такива, които сме днес, ние няма как да сме на излишък, така както някои колеги в парламента много им се иска. Така че ако ние сме в здравословна среда фискална около 3%, това е нормално. Има абсолютно всички инструменти това нещо да бъде постигнато. И ние сме готови, разбира се, на диалог. Чакаме обаче да видим управляващите какво ще предложат. Ние го чакахме сега. Оказва се, че най-вероятно до края на юни ще бъде. Очакваме също така, освен да има намаляване на разходите, най-вече в фонд възнаграждение и то в администрацията, съкращаване на администрацията, нещо за което не само ние, а и Фискалния съвет говори отдавна, намаляване на...
1: Ама Фискалния съвет, тук Любомир Дацов миналата седмица, знаете ли какво каза? 30% съкращаване на администрацията. Само така ще има ефект.
0: Да, ще има ефект. Да, трябва да се съкратят тези кухи бройки, които са незаети. Знаете ли, че ние имаме около 6% от администрацията, които са трайно незаети бройки. Не говорим за тези, които са принципно незаети, а незаети повече от 6 месеца. Да не говорим, че има най-вече в силовите ведомства, там където виждаме най-високите разходи в момента, не само защото бяха увеличени, ние го казахме, че това ще се случи с близо 50-60 до 90% в някои от ведомствата, всъщност там имаме най-голям брой на работещи пенсионирани служители. Имаме над 1200 човека в момента, които освен работещи, те са пенсионирани, те получават и допълнително, вижте тук парадокса, 1% за клас прослужено време, което да кажем при 30 години стаж е допълнително 30% на заплащането. Това, което казваме ние е първо, незаетите щатни бройки, особено тези, които са трайно незаети в последните 6 месеца, да бъдат заличени, така че разходи да нямаме там. Второто, което е да няма ръст на заплатите в тези сектори, които им бяха увеличени миналата година с 50-60-80%, там няма да има ръст. Третото, което е да имаме възможност там, където вече има пенсионирани служители, да бъдат освободени тези служители, които в крайна сметка не е необходимо да запазват своите длъжности от гледна точка най-малкото на оптимизация на работните процеси. Знаем, че администрацията расте въпреки намаляващото население на България в определени райони на страната дори. Така че тук трябва да имаме най-съществена реформа и наистина няма извинение управляващото мнозинство, защото в момента имат абсолютно всички инструменти да го изпълнят. Въпросът е да видим дали има воля. Но има и нещо друго много важно. Това, което ние виждаме като ясна индикация, че трябва да бъде предприета много адекватна рамка, антикризисен пакет, най-вече около това, което се случва и в Близкия изток в момента. И очаква се, особено след септември месец, да има още по-сериозни турбуленции от страна на доставчици на енергийни ресурси, торове, семена, дори фуражи. Това са няколко неща, които правителството трябва да отчете в момента, подготвяйки бюджета. Ние също попитахме вчера вицепремиера и финансов министър Донев, защото в крайна сметка те трябва да имат вече изготвена макрорамката и на база на нея да видят какви
1: нямат
0: са рискове.
1: Нямат ли такава изготвена?
0: Ние от това, което ни беше казано вчера, не останахме с впечатление, че те наистина знаят какво правят там.
1: А чухте ли какво каза премиерът? Цитирам, изплуваха неплатени фактури за над 2 милиарда и 200 милиона евро. Това е скрит дефицит и всички до този момент са виновни, включително и вашето управление.
0: Значи няма как ето така да изплуват едни фактури, никой не е знаел за тях, никой не е.
1: Това е сериозна
0: сума. Нека кажем
1: сума.
0: Следното. Това са основно капиталови разходи. първо. Това са разходи, които са направени за пътно строителство, проекти по плана за възстановяване и устойчивост, саниране, ако щете и така нататък. И тук има две опции. Едната опция е по най-бързия начин да се усвоят средствата и да се направят реформите, които, апропо, бяха отложени. Част от предишното управляващо мнозинство, ГЕРБ, ДПС, БСП, Има такъв народ, бяха отложени тези реформи. Това е факт. Но колкото по-бързо ние можем да усвоим тези средства, близо 2 милиарда има, които до края на годината бихме могли потенциално да усвоим, включително не само по плана за възстановяване и устойчивост, и по плана за справедлив преход, фонда за справедлив преход, районите на Стара Загора, Кюстендил и Перник, там са още 600 милиона евро. Колкото по-бързо тези средства влязат в икономиката ни, толкова по-бързо ние ще можем от една страна да имаме и приход в бюджета заради ДДС, а от друга страна да се намалят разходите, които държавата прави в момента, за да покрие разходи, които още не са дошли от Европа като средства. Затова това не е изненада за никой, но има и нещо друго.
1: То не е ясно дали изобщо ще дойдат, господин Богданов, в тези
0: пари. Ако не бъдат направени реформите, ако нямаме реално работеща комисия за противодействие на корупцията, ако нямаме реална реформа в закона за водите, нещо, което ние приехме също тази седмица и казахме на колегите, ние имаме сериозни опасения дали промените, които вие предлагате в момента, ще свършат работа. Дори той, заплащането
1: за
0: да бъде.
1: За това имаме препоръка от Европейската комисия.
0: Точно така.
1: Чухте Пеканов какво каза.
0: Точно така, но въпросът е, че ако обобщим, има ни приходи, които се очакват и много добре знаем какво трябва да свършим, за да получим тези приходи. Управляващото мнозинство има всички инструменти, за да го направи. Няма база и време за оправдание тук. Всички инструменти, законодателни, изпълнителна власт, подкрепа на ниво, опозиция дори за тези реформи, виждаме, ние сме абсолютно конструктивни в тая посока, така че нека да свършат работата, да влязат тези приходи. От другата страна обаче, съществените реформи и рязането на разходите, най-вече администрация, най-вече разходите за издръжка на ведомствата, трябва да бъдат замразени за един период от време.
1: Знае ли се за какво се тегли новия дълг?
0: Вие ние не разбрахме, не. Ние не разбрахме, разбира се, то
1: защото
0: беше направено...
1: Защото Европейската комисия ни показа червен флаг и за това да не се теглят по този начин и с такова темпо дълговете.
0: Аргументът на управляващите беше, че ще се тегли, за да се покрият разходи по ПВУ и до края на годината, когато си получим парите, те ще бъдат върнати. Това чухме. Но тук смущаващото е, че това е работа на Министерски съвет. Ние очакваме Министерски съвет да подготви съответните процедури, било той за тегляне на нов дълг по надлежния ред. След като ги подготви тия процедури, да ги внесе в Народно събрание, аргументирано защо се иска дълг, такъв дълг, за какъв период от време и така. Това не се случи. Ние имахме едно предложение, което, апропо, беше и противоконституционно, и те го разбраха, изтеглиха го. Няма как народен представител да предложи да се тегли нов дълг. Така че това са само няколко примера, че ние сме в една ситуация на лутане още. Не могат да се ориентират колегите от Прогресивна България в каква посока трябва да поемат, личи си, но няма време. Ние очакваме, че така както и те заявиха, са достатъчно подготвени, могат. Ако имат пък нужда, пак казвам, ние с най-добро намерение тези реформи да се случат и да не влезем наистина в една продължителна процедура на мониторинг, ние сме склонни да съдействаме, да даем наше мнение.
1: А те не са ли го приели, че влизаме в тази процедура, господин Богданов?
0: Ами изглеждаше, че са го приели.
1: Моето основно, вчера.
0: Да, права сте. Моето основно притеснение от това, което видяхме вчера по време на дискусията в парламента, е, че всъщност нещата се представиха като свършен факт. Аз така имам моите съображения, че това е една приемлива ситуация за управляващите, защото ще имат едно удобно извинение за всичко, което се случва. Било то извинение за реформа и така нататък, но нека да кажа, че основната задача, която те също си поставиха, и това е наш основен приоритет, е привличане на нови инвестиции, повишаване на така на икономическия стандарт на живот на хората, и то в едни от най-засегнатите райони, няма да ни помогне, ако ние влезем в такава процедура. А напротив, ще затрудним още повече процесите по привличане на стратегически инвестиции в държавата ни. Затова нека да си свършат работата, има време, има експерти, които могат да питат, ако не знаят те как да го направят, но абсолютно ние имаме и разчет как може да се намали бюджетния дефицит и той да стигне до около
1: 3%. 7,4%.
0: Това не е вярно. Не е такъв. Ние чувахме, помните ли, имаше един дефицит от порядъка на 6,8, когато тогава служебният министър на финансите, госпожа Велкова,
1: сега
0: за обяви. Сега е замминистър. Тя обяви 6,8. Оказа се, че този бюджет ние успяхме да го преправим за по-малко от месец до 3%. И не само това, ми накрая на периода, когато го изпълнихме, се оказа, че сме постигнали 2%.
1: А това било счетоводна хватка, каза вчера Румен Радев.
0: Това е механизъм за правене на бюджет. И последните години, в които ние имахме възможността да правим бюджетите, първо се видя, че не надминавахме дефицита, изпълнявахме критериите и маастрихтските критерии за влизане в еврозоната. Не само това, ами въпреки всичките инвестиции и приоритети, които зададохме включително, нека да напомним, над 2 милиарда капиталова програма за общините, нещо, което не беше правено досега, ние успяхме да задържим и дълга до едни и същи нива, дори по време на кризата, която беше енергийна криза, войната в Украина, дълга ни не надвиши съотношението към брутния ни вътрешен продукт, който е бил и преди това. Така че извинения много могат да се намерят, но нямат колегите място за извинения, имат всички инструменти да се справят.
1: Какъв ефект очаквате от гласуваното законодателство, касаещо регулаторите КЗК и КЗП?
0: Реално целта няма да бъде постигната, именно намаляване на цените за крайните потребители. Нещо, което би свършило работа. Радвам се, че така в последния момент разбраха, че подходът е различен. Именно това да имаш един активен диалог с всички участници в процеса, всички по веригата на доставки и да постигнеш възможно най-добри условия, включително тук и хранителните вериги. Така че това, което наистина ще има резултат, са усилията, които по-големите оператори на пазара правят, за да задържат по-ниски цени. А всъщност това, което прави правителството в момента, е тотално да обърка начина, по който функционира веригата на доставки, вменяване на вина на икономически оператори, обръщане на правото наопаки, залагане на тавани на цени, на ценки, спекулиране с справедливи цени.
1: Твърдите, че там има скрити тавани ли?
0: Ами да, справедлива цена. Кой казва какво е справедлива цена?
1: То остана тази терминология.
0: Ами абсолютно. И остана. И тук, тъй като е неясно какво значи точно това, най-добрият пример, и то се е случило в Унгария, се случи по същия начин. Миналата година се случи по същия начин в България, тогава, когато се въведе закона за въвеждане на еврото, тогава казаха управляващите пак ГЕРБ, БСП и ТН и ДПС, залагаме праг, при който не може да се дигат необосновано цените, но икономическите оператори, тогава бизнесите имаха 2 месеца да си актуализират цените. Това, което се случи тогава, изпреварващо всички дигнаха цените. И всъщност, ако погледнем инфлационните нива от септември месец миналата година, ние имаме сериозен ръст на инфлацията точно поради тази причина. Махнаха се компенсациите за електроенергия за бизнеса, вдигнаха се цените на продуктите, бизнесът избърза да ги дигне преди да почне някой да наблюдава този процес. И ние сега сме в ситуация, в която управляващите искат същото да го направят. Виждайки, че това нещо няма да работи. Наистина се надявам тук този законопроект, който изглежда ще влезе и в зала така. Там ни е последната надежда тези неща да отпаднат, да не бъдат приети. Получихме днес и становища от 9 от двустранните бизнес камари, че всъщност това нещо няма да сработи и ще навреди. Така че надявам се да се вслушат, ако не ще си носят отговорността.
1: И на финала на нашия разговор, радвате ли се на смяната на особения управител на Лукойл? Познавате ли господин Симеонов? Работили ли сте с него? Доколкото разбираме, той е работил в Министерство на икономиката от 2016.
0: Да, познавам господин Симеонов. Той беше председател на Държавна агенция метрологичен и технически надзор. Работили сме с него като такъв професионалист. Аз го познавам и смятам, че в старото му амплуа, той наистина е един добър специалист. Сега какво ще се случи вече в новата му роля, аз не мога да кажа, защото трябва да се знае, че ефективното...
1: Имате съмнение за експертизата му? Това ли ми казвате?
0: Едно е дамата на Държавна агенция метрологичен технически надзор, контролен орган, друго е Лукойл и Нефтохим, а и всички предприятия около него. Така че те първо ще видим това, на което аз се надявам, наистина е повече прозрачност, да е ясно какво е текущото състояние на рафинерията, обективни отчети за работата на рафинерията.
1: Всеки месец?
0: Поне.
1: Такава е заявката поне на министра на икономиката.
0: Еми, те много заявки сме чували, но в крайна сметка виждаме, че
1: 6 месеца не е имало анализ.
0: Абсолютно. Нямаше, въпреки че искания такива анализи. Слушахме един доклад на Спецов тогава, но трябва да кажа, че беше много повърхностен.
1: Какво ще излезе сега от проверките?
0: Те първо предстоим да видим. Това, което аз бих препоръчал на новия екип, е да бъде направен възможно най-бързо един професионален одит на състоянието на всички дружества от независима институция, някой от голямата четворка, да влязат вътре, да бъде направен такъв одит и ние, а и управляващите в случая да видят текущото състояние и какво трябва да направим от тук нататък, за да гарантираме работата на рафинерията.
1: Благодаря ви, Богдан Богданов, пред Упорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас. Продължаваме по темата.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
1: Месеци наред държавата уверяваше, че контролира Лукойл. Тази седмица смени човека, на когото беше поверила контрола. Защо Румен Спецов беше отстранен като особен управител? Какво се е случвало в компанията и защо новата власт говори за липса на отчетност и данни, свързани с националната сигурност? Гост Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката. Добър вечер и добре дошли. Вие отдавна искахте тази смяна и призовавахте новата власт към тази смяна, господин Овчаров. При последният ни разговор той така завърши.
4: Този човек не го познавам, така че аз някаква лична война с Румен Спецов нямам. Това, което съм казвал тук, е информация за състоянието на рафинерията и това какво направи господин Спецов като особен управител. И за това, че той на практика предизвести резултата от търга, който руската компания, тя не е руска компания, швейцарската компания е завела в Съединените американски щати. За това съм настоявал.
1: Но говорите за злоупотреби там.
4: Говорил съм за това, че държавата се държи с предприятието по възможно най-безобразния начин. И това сега ще бъдат аргументите, с които Литаско ще ни осъди в Съединените американски щати. Имам предвид и отказа от дерогацията, имам предвид и отнемането на концесията на рафинерията, имам предвид и спирането на износа, имам предвид какво още. Тия там 70% от цената между Уралс и Брент, която държавата прибираше от Лукойл. Имам предвид и особения управител.
1: Колко прибираше държавата?
4: Колко? 70% от разликата между цената. Ние закон направихме за това. Нали не спомните, че Делян и Делян, групата D2, ни обясняваха как като го направим този закон и с един лев пада цената на бензиностанциите. Сега идете и попитайте къде точно е паднала цената.
1: А в годините имаше ли моменти, в които вместо да отиват едни пари в хазната, те отиваха в нечии джобове? Защото за това се говори упорито.
4: Сега, последните 2-3 години, 22-23, Лукойл беше на печалба и си плащаше данъците. 23-та година печалбата даже ще да бъде още по-голяма и 24-та ще да бъде, ако ние не бяхме, ви забравихте ли, ние приехме дискриминационно облагане на Лукойл. Освен тия 35% солидарна вноска, която измисли Европейския съюз, ние ги увеличихме на 55%. Плюс 10%, които плаща Лукойл от печалбата. Тъй, че тук нещата са за мен пределно ясни и това, което трябва да прави новия човек там. Аз
1: не го ли познавате, господин Симеонов?
4: Не го познавам. Той е минал през министерството, но след мен бил е в комитета там по метрология. Доколкото чух, баща му е висш офицер от военновъздушните сили, който общо взето ме насочва за пътя, по който е назначен и избран. Но информацията, която съм чул от министерството, е, че е читаво момче. Дай Боже, ти в Лукойл да попадне на хора, да не се плъзне по най-малкото съпротивление, както го подкара Спецов, нали, с избор на фирми, които доставят петрол, с избор на фирми, които изнасят продуктите и така нататък.
1: Които печелят за сметка на рафинерията.
4: Естествено.
1: И защото започнахте по този начин. Сигурен и арбитраж. Аз така ви разбрах.
4: Естествено. Това всичкото. И вижте, Лукойл е пратил още на 19 февруари искане до българските държавни институции за така като предварителна договорка. Дали могат да се договорят по претенциите на Лукойл? Българската държава не е отговорила абсолютно нищо. Някъде април месец някой от Министерството на енергетиката е казал, бе, дай да почакаме малко. Да почакаме, но те трите месеца минаха. Те изтекоха на 19 май.
1: Тенденциозно е пропано това време, така ли?
4: Е, как да е?
1: Ама тук става въпрос за минимум 3 милиарда долара, извинявайте.
4: Е, да, за това става въпрос. И аз ви казвам, че има аргументи. Сега да решено са за 3 или за 2.
1: А може и за повече от 3.
4: Не мисля, че много особено ще ни се оправи сметката.
1: Ама в момента дупката, знаете колко е в хазната.
4: Е, сега за тази дупка...
1: Ма след малко ще говорим, дайте да приключим за Лукойл.
4: Но има и ред данни за това как се управлява предприятието през този период.
1: Как?
4: Еми, аз вече го казах и тук. За първите 11 месеца на миналата година Лукойл е на загуба 52 милиона. По EBITDA, преди данъци, такси и така нататък, и без преоценка на активи. За първите 3 месеца, т.е. декември, януари и февруари в управлението на Румен Спецов, тази същата загуба е вече 58. Не вече, а едните са 52, за 3 месеца имаме повече, отколкото за 11 месеца. Сега господин Спецов ходи напред-назад и вика, да, аз съм на печалба. Той на печалба, но първо не казва откъде е на печалба и колко е печалбата. Ще ви кажа, 198 милиона долара е за март и 108 е за април. Но тя е от преоценка на активи. Тия 700 хиляди тона нефт, които се държат в Лукойл и са вкарани там при цена 60 или даже 50 долара за барел, сега са вече по 100, 120, 130 и той, видите ли, се тупа в градите, видите ли каква голяма печалба. Абе ти голяма печалба, ама най-търсения продукт, чиято цена е повишена най-много след войната в Иран, е авиационното гориво. 56% е увеличена цената. Лукойл има възможност да произвежда 43 000 тона на месец. Познайте колко произвежда март и април?
1: Колко?
4: 15 и 18. Не може николко, защото той цикъл е такъв. Минимумът е 15 и 18. Той това прави.
1: Не може ли повече?
4: Може.
1: Трябва да се промени какво?
4: Може, нищо не трябва. Просто трябва да се произвежда петрол, трябва да се произвежда авиационно гориво, а не дизел.
1: А защо не се произвежда? Този въпрос отдавна го задаваме.
4: Този въпрос е много елементарен отговор. Ами защото хората, които той назначил и фирмите, които той е избрал да изнасят този продукт, не изнасят авиационно гориво. Те изнасят дизел.
1: Ама за това губи рафинерията и не само.
4: Така да е. И за двата месеца рафинерията е загубила 7 милиона.
1: Е, в този контекст може ли да се търси персонална отговорност?
4: Не може, той е освободен от всякаква отговорност. Каква отговорност ще му търсите? Закона го освободил. Той е Господ Бог. Той е по-недосигаем от президента.
1: И това е заради онези определени фирми, над които има чадър. Това ли ми казвате?
4: Не, искам да ви кажа, че очевидно идеята, когато той беше назначаван ноември месец, когато тези се бяха забравили, Делян или Д2 плюс Бойко, се бяха забрали, очевидно техния вариант едно беше разпродажба на активите на рафинерията. Затова те му дадоха право да се разпорежда и с тези активи. След като настъпиха промените, очевидно минаха на вариант Б. Дайте да източим откъдето каквото можем. Нали? През доставките на горива и през износа на петролни продукти, през ремонтните операции. Примерно фирмата, която реализира ремонта, цената, която никак не е малка, е актуализирана с 15% в началото на годината. Да, имат право по договор да го правят в рамките на инфлацията годишната. Ама още в началото с 15%.
1: Има ли?
4: Нали разбирате, че това са и не такива неща, които явно показват за какво е дошъл този човек там.
1: За какво, кажете?
4: За това, за тия печалбички.
1: Те не са печалбички.
4: Не, не са,
1: да. Става въпрос за доста пари, както го сметнахме до този момент с вас.
4: Но основният проблем е държавата се вземе в ръце и да действа по уреждане на арбитража.
1: Закъснели ли сме вече или може да се справим с сроковете? Така че да избегнем този арбитраж.
4: Мисля, че Лукойл ще направят компромиси за новото правителство. Ще дадат някаква възможност да седнем да се разбираме, защото и за тях не е особено голямо удоволствие, нали, да се влачат по арбитража, още повече по Съединените американски щати.
1: Този одит какво ще покаже? Защото очакваме и одит за това как се управлява рафинерията.
4: Нека да изчакаме. Но тези данни са си
1: корупционни
4: данни.
1: Корупционни схеми ще покаже или може ли да покаже един такъв одит?
4: Ще покаже кои са фирмите, които са доставили петрола, след като е назначен особения управител.
1: И там са свързани лица, колко, ще стигнем до отговорите, така ли?
4: И с колко е увеличена комисионната, която се е плащала. Преди това на Литаско, примерно 79 цента на барел.
1: Сега?
4: И след това на новия доставчик, който е българска фирма, и е три пъти почти по-голяма комисионната. Ще видим фирмите, които изнасят горивата. Дали не са същите?
1: Тогава ще стигнем ли до чадър евентуално? То е по-модерно да се говори за политически чадър на последък.
4: Неведоми са пътищата, господи, нека да ни бързаме.
1: Но твърдите, господин Овчаров, че все още има възможност поне да ги избегнем тези минимум 3 милиарда долара.
4: Да, според мен все още има възможност. Руснаците няма да бъдат против да се намери някакъв вариант за договаряне.
1: За да можем все пак да не ги плащаме тези средства. Ние имаме опит, уви.
4: Да, да, и то много така стабилен. Когато заради пак бездействията на българското правителство, нали, и ние 27 милиона, които дължахме на Атомстройекспорт, станаха 600 милиона, 620 даже. Заради бездействията на правителството на Бойко Борисов, които 6 месеца от март 2012 до септември 2012 ни отидоха до Русия да кажат: този проект го спираме, дайте да видим това оборудване, кое до къде е стигнало. Руснаците ни го фактурираха всичкото и ние си го платихме като попове. Да оставим на страна, че го няма и в Белене, макар че сме го платили. И това е другата драма, която някак си никой не иска да седне и да се разрови.
1: Ама защо го няма? Алармирате от много отдавна. Тук поне 10 пъти сте го казвали в годините.
4: Ама казвал съм го, ама никой не се мърда. Защото явно някои от най-големите от ГЕРБ са набъркани вътре.
1: А за колко пари там друга става въпрос за оборудването? За колко средства става въпрос за липсващите
4: значи,
1: части?
4: Целият договор за така нареченото оборудване с дълъг срок на изготвяне е за 570 милиона. От тези 570 милиона на площадката в Белене се намира оборудване за 214 милиона. Което е оборудването по първи контур, основното оборудване по първи реактори, парогенератори, главни циркулационни помпи, тръбопроводи за двата блока, компенсатори на обема, но там го няма оборудването по втори контур. Това са генераторите двата, това са турбините, това са подогревателите, същия този подогревател, парогревател, за който говорихме за шести блок.
1: Той липсва изобщо там.
4: Всички тези неща липсват. Някой е казал, абе, приберете си ги в Русия. Абе, как ще ги приберете, бе? Ние сме ги платили, бе. 400 милиона сме платили за тях. И сега всички мълчат.
1: Това е абсурдно.
4: Абсурдно. Айде, кажете ми колко да е абсурдно, като е абсолютно верно. 2021 година БСП внесе сигнал и при главния прокурор, и при тогавашния министър на вътрешните работи, Бойко Рашков. И той свърши толкова работа.
1: Тече одит на БЕХ. Какво очаквате от този одит?
4: На Белене?
1: На БЕХ, на БЕХ.
4: Там
1: ще излязат ли също корупционни практики?
4: Там нещата са ясни. Аз и тук съм говорил десетки пъти за АЕЦ Козлодуй. Те са три. Те са три, така се каже, критериите, които или майлстоните, които ще покажат. Дали правителството наистина се заема с проблемите в енергетиката, с корупцията в енергетиката. Едното е АЕЦ Козлодуй, другото е Лукойл и третото са вертикалните газови коридори, Боташ и така нататък и така нататък.
1: Тази седмица има новина, когато говорите за вертикалните газови коридори.
4: Да, да, има. Има. Видях вчера, че президента, т.е. премиера вече с Мицотаки. Не мога да разбера тези хора, като гледат картата, толкова ли не се сещат, че този вертикален газов коридор не е антируски. Той е антибългарски. Не им ли стига на къла, че за да заработи той, ние трябва да затворим Балкански поток. Балкански поток, който тази година ще ни донесе, примерно, или миналата ни донесе, 330 милиона долара печалба. Не, още не е печалба, защото ние тази година може би ще си върнем инвестицията, която беше 3 милиарда лева. И сега ще започнем да печелим. И ние поемем ангажимент да го, едва ли не да го спрем и да върнем още 600 милиона в някакъв вертикален газов коридор. Абе, хора, не разбирате ли, че това става за наша сметка? Освен това, имате разправия с Турция. Нали искате да предоговорите с Боташ?
1: Щяло да бъде предоговорено. Такава е заявката.
4: Ама как ще бъде предоговорено? Ако искаха да бъдат предоговорено, можеха да кажат да, Искате да доставяме за там? Искате да спрете руския газ? Ми ето го Боташ. Използвайте този газопровод. Защо не го използвате? Защо не ползвате турските терминали? Сега турците мислите, че Ердоган ще е доволен, че ние ще ползваме гръцките терминали. А пък турските ще ги, няма да ги ползваме. И ще плащаме на гърците, а не на турците. Ама не разбирате ли, че Гърция измества България като ключов играч на газовия пазар? Едно време, 2016-2017 година, говорих, че България от енергиен център на Балканите се превръща в център на кръгово движение, около което всички го минават и го заобикалят. Еми, отива в Гърция доставката на газа. Отива, Гърция прави коридор през Македония за
1: финални
4: Сърбия.
1: Думи, това защо се прави? От неразбиране или заради нещо друго?
4: Все още се надявам, че се прави от неразбиране. Ама като не знаеш, питай. Като не искаш да питаш, прочети. Защото то е казано. И аз съм го казвал, и други хора го казват. Ама мислете с главите си. Не можеш да решиш с 6 милиарда кубически метра да компенсираш загубата на 90 милиарда, колкото е консумацията в този район на Балканския полуостров плюс Украина и Унгария. Не може, няма как да стане. А пък ти ще платиш цената двойно. Веднъж си е платил за турски поток, за балкански поток и сега кога трябва да печелиш, ще затвориш турски поток и ще ходиш да се занимаваш с вертикални газови коридори.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново. Румен Овчаров, пред опорни хора, така се разделяме. До следващата седмица, точно в 19.30. А сега останете с програмата на телевизия България на ЕР.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Наричат Тайланд страната на усмивките, заради пословичното гостоприемство на местните хора, които винаги отговарят с усмивка, дори когато не разбират чуждия език. У нас тази далечна азиатска държава е популярна с достъпния лукс, който предлага, а остров Пукет е сред най-желаните екзотични дестинации. По света обаче Тайланд е известен и с цветните си скъпоценни камъни. Това е един от най-важните икономически отрасли на страната, като годишните приходи от търговията с тях надхвърлят 30 милиарда долара. В миналото богатите находища на рубини и сапфири в Тайланд превръщат страната в световен център за техния добив. Днес голяма част от мините вече са изчерпани, но се смята, че 90% от световния добив на тези скъпоценни камъни преминава именно оттам, за да се шлифоват, полират и обработят преди да заблестят в изящни бижута. Тайланд е притегателно място за приключения за всички, които ценят цветните съкровища от недрата на земята. За пътешествието до азиатската държава разговаряме с гемолога Асия Гардели. Госпожо Гардели, защо Тайланд е дестинацията, която хората избират, за да купят скъпоценни камъни?
1: Няколко са причините. Първата е това, че в Тайланд са ситуирани голяма част от мините дори в световен мащаб за добив на корунди, рубини, сапфири. Също така има и шпинели, има много интересни камъни. Другата причина обаче е, че Тайланд е на стратегическо място в Азия и е близо до държавите, в които се добиват също скъпоценни камъни. И това са Миянмар, с известните миянмарски рубини, гълъбова кръв, така наречен търговското им наименование. Това са много ценни рубини, много искани, много скъпи. Също така, и не само рубини, разбира се, в Миянмар има много красиви шпинели, изключително ценни. И други скъпоценни камъни също, и Виетнам, където също има много голямо количество и мини за добив на скъпоценни камъни. Така че Тайланд може да се каже, че освен че добива скъпоценни камъни, има мини, но и един хъб в световен мащаб за търговията с скъпоценни камъни.
2: На 4 етажа са разположени продавачите на дребно, тайландци, индийци и китайци, които ще ви убеждават в качеството на скъпоценните камъни. Не се заблуждавайте, това е едно туристическо място и обикновено цените за крайния клиент са високи, както всичко, което се предлага за туристи.
0: Официалната търговия на скъпоценни камъни става в този скъп квартал Сиам.
1: Точно
0: в Тайланд,
1: в Бангкок. Точно така, в тази сграда, в която са ситуирани тези много 1500 фирми и отделно още много малки търговци.
0: В Тайланд има много пазари, като нашите кооперативни пазари, на които само че вместо зарзават, както се казва, се продават скъпоценни камъни. Вярно ли е това?
1: Точно така. Един от най-известните е в Чантабури. На него се търгува петък, събота и неделя. Като най-силният ден за пазар е събота, разбира се, и на него излизат всякакви търговци. От тези, които копаят в мините нелегално, до тези, които идват от Бангкок, отиват в Чантабури, от големия търговски център, се пренасят петък, събота и неделя в Чантабури, някои от тях дори имат офиси, малки офиси там, в този малък град, и търгуват с скъпоценните камъни. Много е интересна търговията на този пазар, защото се осъществява буквално на улицата, на импровизирани сергии. Няма нищо, което е регламентирано. Всеки само определя цена, всеки само определя какво ще продава. Освен това е интересно, защото ако на другите пазари продавачът е зад щанда, тук е обратното, купувачът е зад щанда. И обикновено купувачите сядат на едни маси, които са под наем, т.е. те плащат някакъв минимален наем на улицата и закачат едни листоведни табелки, пишат на ръка на тайландски, какви камъни търсят.
0: Само в този малък град ли има такъв пазар или в други градове на Тайланд се организират подобни пазари на камъни?
1: Разбира се, че има и в други градове, но те са много по-малко, те са по-нерегламентирани. Доста по-малки, докато там е от много години известен този пазар и хората купуват, въпреки че няма туристи, определено, много малко туристи може да се видят. Там се наблюдават хората, които купуват и продават, са тайландци и индийци. Mm-hmm. Някои случаи има и китайци, но това е. Европейци, американци няма.
0: Европейци и американци вероятно са купувачите.
1: Няма.
0: Почти няма и купувачи.
1: Почти няма, да. Индийци и тайландци са купувачите, които оттам купуват и препродават след това камъните в Банкок. Или пък в Индия, вече отива в пазара в света, в Европа и така нататък.
0: Умелите ръце на тайландските майстори превръщат суровите минерали в спиращи дъха бляскави скъпоценни камъни. Макар местният добив на сапфири и рубини да е намалял през последните десетилетия, град Чантабури остава основен международен център за рязане, полиране и термична обработка на камъни, внасяни от цял свят. Там най-търсени са сините сапфири заради изключително високото им качество. Продават се и красиви жълти сапфири, характерни със своя наситен златист нюанс. Тези камъни, които те продават, обработени ли са, шлифовани ли са, готови за монтиране в бижута ли са, или са просто камъни, които след това някой трябва да ги направи подходящи за бижутата?
1: Ами, сега има и необработени в кристален вид минерали, има и такива, разбира се, повечето са такива, които са обработени. И тези търговци, за които ви казах преди малко, че щъкат напред-назад и предлагат стоката си в те, която я държат, я съхраняват в ранички пред себе си, те търгуват с обработени камъни, са шлифовани.
0: Шлифования камък е по-скъп от този, който е в минерален
1: вид. Разбира се, да. Той се шлифова, избира се подходящ кристал, който е с много добро качество, от който се знае, че ще излезе качествен камък.
2: Здравейте, тръгвам към една мина за сапфири, която се намира до малко тайландско селце. Далеч съм от Банкок и атмосферата е типична за тайландска провинция. Температурата е около 30 градуса, в момента е сухият период на годината. Слизам в една от тези мини, виждате вътрешността. С моя гид се движим от една галерия в друга, в опит да се здобием с някой друг сапфир.
0: В Тайланд има много частни мини. Лесно ли се влиза в една такава мина?
1: Мините повечето са частни, но има и, разбира се, такива, които са държавни. На краля, всъщност, те не са държавни, на краля. Частните мини са в... Селяните са намерили в двора мина. Аз бях точно в една такава мина, която от много години съществува. И това са едни такива буквално плитки, дупки, нали, не си представите мина такава, каквато се вижда по филмите. Това са едни плитки, дупки от порядъка на 5-6 метрови, в които се копа и се добиват рубини и сафири. По-скоро сафири, защото тази част на Тайланд е известна със своите жълти сафири. Изключително красиви жълти сафири се добиват точно около Чантабури, там където градът, в който се намира пазара за камъни.
0: Когато кажем за такава мина, ние си представим, един вече се изкарват цели колички.
1: Не, тези семейни малки мини не се изкарват с колички, изкарват с кофи на повърхността, с механична лебедка се изкарват тези кофи и след това се промиват в едни големи корита, с едни сита, за да се отсее материала, глината, пръста, за да се отсеят минералите, т.е. корундите, например, там, както казах, жълт корунд, жълт сапфир, много хубави звездни сапфири има в тази област.
0: Пътят на всяко тайландско бижу започва от оживените пазари на Чантабури и Маесот. Там кипи търговия с всичко. От необработени минерали до готови изящни колиета, обеци и пръстени. Това е мястото за пазарене. За разлика от пазара на диаманти, който е в ръцете на няколко големи играчи, търговията с цветни камъни е разпръсната между хиляди участници. В Тайланд тя е превърната дори в малка домашна индустрия.

0: Има и от сериозни продавачи до такива, които се опитват всячески да те измамят и да ти продадат некачествена стока, некачествени камъни или дори синтетични. Има такива, които продават имитации. Точно такъв пример ще ви дам с един рубин, който се опитаха да ми го продадат за рубин, а това беше един гранат, червен гранат. Разликата обаче в цените на червения гранат и на червения на рубина е огромна. Червения гранат струва няколко дребни долара, докато рубина може да струва и 15-20 хиляди долара. Зависи от неговото качество, разбира се.
1: Да поговорим малко за измамниците, които се намират на тези пазари. Те могат ли да бъдат разпознати сред множеството търговци?
0: Общо взето всички се опитват по някакъв начин да шикалкавят. Дали са измамници или не, много силно казано, но всеки се опитва да ти пробута нещо, което някакъв камък, поне който не е задоволително качество, което не е качеството, което ти търсиш и което той те убеждава, че е.
1: А той знае ли какво е качеството?
0: В повечето случаи знаят, но има и такива, които нямат идея какво продават. Интересно е да се отбележи, че това са хора, които нямат култура, нямат знания, в повечето случаи гемоложки знания. Така че те наистина не знаят какво продават. Още повече има хора, които дори не са учили, не могат да четат, да пишат, селяни от по-бедните райони наоколо, които обаче са надушили тази манна небесна с търговията на скъпоценни камъни и всяка събота и неделя са в Чантабури, например, или в някои други пазари, за да продават това, което са успели да намерят.
1: Ще ми опишете ли как изглежда един търговец на този пазар?
0: Това са едни тайландци, които, или индийци, извинете, които са с много семпло облечени, да не кажа бедно, скромно. По нищо не си личи, че в чантичките, които носят отпред пред себе си или в малките ранички, са пълни с камъни за десетки хиляди долара. По нищо не личи, но наистина техните чантички са с много голяма стойност вътре. Разполагат с рубини, които са мианмарски, висококачествени, които струват, един такъв рубин може да струва до 15-20 хиляди долара. Разполагат с много висококачествени сапфири, които също са на много-много висока цена, големи камъни, хубави. И така всъщност от този пазар, други търговци от Европа, търговци от Америка, ходят да купуват находки и да налов с скъпоценни камъни.
1: Тайландските рубини впечатляват с чистота и прозрачност, но имат специфичен характер. По-тъмни са от прочутите рубини гълъбова кръв. Причината е в съдържанието на желязо. Тайландците обаче са ненадминати майстори в нагряването. Технология, която придава на камъните съвършен вид и блясък.
2: Това е една типична тайландска селска лаборатория за нагряване на камъните. Това всичко е рубин. Тайландски рубин. Ето го, виждате камъните. Не са топ качество, но са рубини. Така че сега ще видим как се нагряват рубините в Тайланд.
0: След нагряване рубините се изпистрят, стават по-прозрачни, защото някои от включенията им буквално се стопяват от високата температура и така подобряват не само чистотата, но и цвета си, като се елиминира, например, наличието на включения, съдържащи желязо, което дава една зеленикава нотка на цвета.
1: Какво представляват третираните камъни? Те имат по-наситен цвят от обикновения камък, който е в естествен вид или?
0: Те са на пръв поглед много красиви. Много привлекателни, красиви. Човек може да се излъже, като ги види, че е топ качествен сапфир, да речем, или топ качествен рубин или смарагд. Но всъщност става въпрос, не може да се различат с просто око, с невъоръжено око от човек, който не разбира. Примерно един турист, ако отиде там, ще го

0: Не стават с по-наситен цвят, по-красиви, по-привлекателни. А това, разбира се, на пръв поглед вдига цената им. И те се продават на по-високи цени, но всъщност тяхната себестойност е почти нулева. Това един такъв камък, примерно един рубин пълнен с оловно стъкло, което е много сериозен вид третиране и недопустим. Такива рубини не се окачествяват от гемоложката лаборатория. Не се прави гемоложки анализ и гемоложки сертификат, когато се ви попадне на такъв рубин. Един такъв рубин струва нещо от порядъка на $20. Mm-hmm. Докато един хубав рубин с такова качество, който не е третиран или пък е само нагряван, нагряването е третиране, което е позволено, което се толерира в търговията с камъни, такъв един рубин може да стигне до 7, 8, 9, 10 хиляди и нагоре.
1: То са много пъти, точно така.
2: Така, сега, от видеята, които прави там по време на престоя в Тайланд, видях, че са те допуснали до това да видиш как става третиране на камъни. Какво третиране наблюдава там? Това само нагряването ли или изкуственото повишаване на качеството на съответния камък, за да бъде продаден по-скъпо?
0: Да, това беше една лаборатория в кавички, защото това беше в едно тайландско село на около 500 км от Бангкок, в провинцията, така дълбоката тайландска провинция, в което имаше една лаборатория, намираща се в двора на една частна къща. И в този двор бяха си сложили хората всякакви уреди, с които да работят, и фурна за нагряване на корунди. Корундите са рубини и сапфири. И в тази фурна, в специални огнеопорни съдове, се слагат рубините и се нагряват, и сапфирите или камъни по принцип, и се нагряват, в случая рубини и сапфири, на 1800 градуса температура. За да изчистят, за да подобрят чистотата си и за да подобрят цвета си съответно. Но това е импровизирано, в смисъл такъв, хората си работят от години в тези условия, но това е една селска къща, всичко е на двора струпано и така под едни навеси, и там се нагряват рубините, които идват в нашите магазини в Европа, и ти го гледаш, гледат се, че страхотни рубини, са доста скъпи, всъщност нагряват се и се третират в тези лаборатории.
2: Как се разбира разликата между рубина и червения гранат? Аз, която не познавам камъните толкова добре, но ми харесва как блести, да речем, рубина. Мога ли да се заблудя, че червения гранат е рубин?
0: Може, съвсем спокойно. Това е и целта на тези продавачи.
2: Разликата не се забелязва с просто око?
0: Разликата не се забелязва с просто око от човек, обаче, който не разбира. Човек, който разбира... Да, трудно е, но се забелязва. Но за тази цел имаме гемоложки уреди, които веднага се използват и се установява за отрицателно време много бързо, защото, ще ви дам просто този пример, защото рубинът е с двойно лъче пречупване, а гранатът е с единично. И в този случай е достатъчен само един гемоложки поляроскоп, за да се разбере измамата.
2: Добре, тогава на пазара има ли такива уреди, при които и аз да отида като един човек, който е решил да си купува камъни и да проверя на място дали това, което ми продават, е истинско?
0: Да, но тези, разбира се, че има, продават се и не струва и кой знае колко. Един гемоложки поляроскоп струва от порядъка на стотина.
2: Не говоря там на пазара.
0: На пазара, да, има и магазини, има и малки магазинчета, които продават гемоложки уреди и такива за златарската промишленост, инструменти. Но не е достатъчен само уредът. Може да го купим, но ако не знаем как да работим с него, няма смисъл изобщо да го купуваме.
2: Добре, тогава, ако отида на този пазар и реша да купя камък, който много ми харесва и ме убеждават, че е рубин, но аз не мога да разбера дали това е рубин, има ли гемолог, при който да отида да ми провери на място и да ми каже... Да, това е рубин или не, това не е рубин, а е червен гранат.
0: Да, там има гемоложки лаборатории, които обаче много често, някои от тях, разбира се, някои са много сериозни лаборатории, държат на своето реноме, но някои от тях се така гледат интереса на продавача, тъй като им се заплаща малко в повече и съответно могат да напишат в гемоложкия сертификат нещо, което не е вярно.
1: Добре.
0: И да е ощърп. В ущърб за

0: клиента, за купувач.
1: Там скъпоценните камъни на по-различни цени ли са, се продават? По-ниски ли са цените в Тайланд от другите пазари по света?
0: Определено по-ниски, но много зависи от къде ще се купуват тези скъпоценни камъни, защото ако се купуват от Бангкок, например, където има една висока сграда, в която са съсредоточени 1500 фирми за продажба на скъпоценни камъни, там цените не са толкова изгодно, не е толкова изгоден пазар.
1: Тези камъни, които се купуват в Тайланд от пазара, след това спокойно и лесно ли могат да бъдат пренесени в България?
0: Този въпрос е много сложен и много интересен и ще ви кажа, че според българското законодателство камъните, скъпоценните камъни, които можем да пренесем безпрепятствено и да се вкарат в България, без дори да ги обявяваме на летището, това са камъни, които са в рамките на 450 евро. Тоест тяхната стойност е до 450 евро. Ако надхвърля тази стойност, те трябва да се обявят, разбира се. Лошото е, че на тези пазари никой не дава, разбира се, фактури, няма документи, така могат да ти напишат на ръка някаква бележка, която да мине за такъв документ, но общо взе човек трябва да бъде много внимателен, защото съществува реален риск при приземяването си в Европа, в която и да е страна, да бъдат конфискувани. Съществуват обаче спедиторски фирми, които вършат чудесна работа. Камъните се изпращат в България или където и да е в Европейския съюз, се плаща ДДС, мито и така нататък. Mm-hmm. И се приключва.
1: Два пъти в годината Бангкок се превръща в световна сцена за един от четирите най-големи панаири на скъпоценни камъни. Амбицията е Тайланд да стане безспорният глобален център на търговията с цветни скъпоценни камъни. Бижутерите са категорични. В накитите цветът никога не излиза от мода.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Това е една история за едно момче от село Балша, което с 14 сребърника в джоба стига до Русия и става един от най-големите търговци в Европа. Необразован, лишен от възможността да учи, Иван Денкоглу става основен дарител и радетел за образованието на българите и най-щедрият благодеятел на София. Натрупва състояние от търговия с сибирски кожи и банкови операции и не жали парите си за всеки буден сънародник, който иска да се изучи. Дава стипендии за Московския университет и Ришельовския лицей в Одеса. А единственото условие към нашенците, след като получат дипломите си, да се върнат в родните си места и да предават знанията нататък. Годината е 1781. Последният ден на месец ноември. В семейството на Нено и Мария се ражда момче. Дават му името Иван. Домът им е в малкото софийско село Балша. Нено Денков, бащата на Иван Денкоглу, е шивач. И за да осигури по-добър живот на фамилията, взима жената и детето си и се премества в близкия град София. Легендата разказва, че още невръстен бъдещият предприемач започва да помага в работата на баща си. Родителите му обаче са болнави и не след дълго баща му умира.
1: Майката остава вдовица и тогава вече тук възникват няколко хипотези. Според едната, той е бил даден да слугува на един хан тук в София. След това заминал за Румъния с група търговци и оттам се прехвърлил в Русия и така нататък. Но най-достоверно се оказва предположението, когато Иван, бъдещият Денкоглу, остава сирак, майка му решава да го изпрати при техен роднина, близък роднина, който е бил калугер в Търновските манастири, който да му помогне, дето се казва, дори да го уреди да остане в някой от манастирите.
2: Майка му не е била образована и съответно не са разполагали със средства, не са били заможни. Имала само 14 сребърни монети, тогавашните парички, с които го е изпратила в Търнов.
1: Казала: сине, това са последните пари, които имам, давам ти ги, отиди и с тях направи каквото трябва да направиш, но да станеш поне човек. Тази майчина заръка, това майчино послание, фактически Иван Денкоглу го изпълнил блестящо. Заминане за Търново пак с пътуващи търговци, защото се предполага, че той е бил някъде 12-13 годишен. И вече по неведоми пътища от Търново се прехвърля в Румъния и от Румъния отива в Русия, по-точно в Украина.
3: И стига до град Нежин. Там започва работа като първо слуга, след това дребен търговец, за да стане почетен гражданин, почетен член на тамошния СНАВ.
0: В Нежин по това време живеят около 12 000 души. Градът се намира на кръстопът, където се пресичат търговските пътища между Полша, Османската империя и Москва. В него живеят и работят руснаци, гърци, българи, евреи, турци, персийци, германци, поляци. През 1675 година гръцките търговци основават там своя колония и започват интензивна търговия с вълнени стоки, платове, злато и сребро. Дори имат свой съд, църква и училище. През първата половина на 19 век Нежин вече се превръща в образователен и научен център.
1: Иван Денкоглу се принудил да научи гръцки език, освен това и руски език, и помагал при някои богати търговци, постепенно, да се казва, навлязал в занаята, сам е започнал търговска дейност, не е имал възможност да получи някакво сериозно образование. Доколкото се съди, неговото образование било от порядъка на тогавашното килийно училище, т.е. да може да чете, да си прави сметките.
0: Иван Денков остава при гръцките търговци в Нежин няколко години. Тогава добавя към фамилното си име и частицата Огло и става известен като Денкогло. Там се научава на занаят, доказва и своята лоялност и коректност към партньорите си. На 40 годишна възраст вече е голям предприемач с значителен капитал от близо 100 000 златни рубли. Следващата му стъпка е преместването в Москва.
1: Премествайки се в Москва, се специализирал с търговията на ценни, доста скъпи сибирски кожи от сребърна лисица, вълци и така нататък и натрупал доста значително състояние. Това преместване в Русия става някъде около 1830 година, където по това време са учили и някои българи.
4: Има информация, че той е помагал на страшно много българи. В неговата къща събирали български младежи, които той е помагал да учат.
3: Той придобива състояние, но в него остава усещането, че му липсва образование, че му липсва знание. И именно в Москва, в неговото жилище се превръща в едно културно средище. Там той общува с интелигенти, с учени, с изследователи, с видни политически дейци.
1: Попада и под силното влияние на Васил Априлов. И Априлов вижда в негово лице един бъдещ меценат на просветното дело в българските земи и го убеждава, че трябва да помогне за възраждането и то просветното възраждане на своя поробен народ.
3: Той организира в Русия към Московския университет фонд за подпомагане образованието на млади българи. Същото прави и в Одеса, в Решелевския лицей. Като единственото условие, което той поставя е след придобиване на образованието, тези хора да се върнат в родината си. И Сава Филарето всъщност е прекрасен пример за това, защото той завършва историко-философския факултет в Московския университет и се завръща и служи на България с знанията, с уменията и квалификацията, която той придобива благодарение на Иван Денкогло. Той е бил негов стипендиант.
0: Предприемачът от село Балша отпуска първите помощи за студенти в 1834 година. Тогава учредява фонд от 15 000 златни рубли. Сметката е организирана така, че всяка година по нея се получават лихви в размер на около 500 рубли. Достатъчно голяма сума, за да се плати обучението на един младеж. С пари на Денкогло успяват да се изучат видни български възрожденци. Първият е юриста Никола Михайловски, който през 1881 година става подпредседател на Държавния съвет на Княжество България.
3: Денкогло е изключително интересна личност, за жалост позабравена. Раковски пише до Денкогло през 1857 година, в което той го нарича благодетел нашего рода.
1: Работейки по историята на катедралния храм Света Неделя, от една от църковните кондики откривам, че голяма част от църковните дрехи, одежди и църковни утвари, т.е. предмети, на една страница в кондиката са записани, че те са дарени от Иван Денкогло. Но не е посочена точната година, предполагам, някъде това е края на 30-те години на 19 век.
4: Той идва тук и дарява страшно много пари за постоянно училища в Габрово, постоянно училище в Сищов, в София, за черкви преударения. Той е един дарител с голямо сърце.
0: Друго добро дело на Иван Денкогло е свързано с образованието на децата в София. Градът, в който е живял като малък с родителите си.
1: Първото му дарение, което той прави, е през 1840 година, когато купува доста книги, географски карти, един голям глобус и ги изпраща по свой доверен човек за училищата в София. За съжаление, тази пратка не можела да пристигне на място, защото пътувала с един руски кораб Нева, който, навлизайки в Босфора, потънал на 20 ноември 1840 година. И в едно от писмата си Денкоглу съжалява много за това нещо, че пратката не можела да пристигне, но най-вече съжалява за човека, който придружавал тази пратка, защото той загинал, удавил се в морето. И като пише това писмо на април, той казва: човека не мога да възстанови, но дарението си ще възстановя.
0: През 1840 година в двора на църквата Света Неделя в София, в стара къща, се помещава Килийното училище на града. Там преподавател е самоковецът Захари Круша, който прави проект за разширяването му и моли владиката Паисий да намерят средства.
1: Най-големият дарител за това ново училище е бил самият Иван Денкоглу, който изпратил на Софийската църковна община 30 000 грош. Това е една огромна сума за онова време. Говоря за 1849 година. Софийският митрополит Паисий, за да не остане назад, той дарил пък 20 000 грош. Също доста значима сума. А от софийските еснафи и търговци били събрани някъде около 6800 грош. Тази цялата сума от 58850 гроша започнали строежа на това училище.
0: Официалното откриване на училището се забавя, защото искат на тържеството да присъства и най-големият дарител – Иван Денкоглу. Той приема поканата, но 8 години по-късно, за първи и последен път предприема пътуване до родната земя – 60 години след заминаването си за Русия. Благодетелят вече е на преклонна възраст. Навършил е 76 години. В спомените си за него стипендиантите му пишат, че нито за миг не е преставал да милее за родното и ценностите. Вярвал, че когато културата и образованието се развиват, народа също ще бъде в подем. През есента на 1857 година Денкоглу и възпитаникът му Сава Филаретов заминават за София.
1: Минават през Санкт-Петербург, оттам се спускат надолу, минават през Берлин, през Виена и пристигат в София. Сава Филаретов в едни свои спомени пише, че много ми се щеше да останем, да поразгледаме европейските столици, ама Денкоглу каза: бързаше. Не му се гледаха тези неща, той искаше да види своят роден край. И на 7 септември 1857 година Денкоглу заедно с Сава Филаретов пристигат в София.
0: По това време България все още е под турско робство. Затова на официалното откриване на училището са поканени софийският управител Хасан Тахсен Паша, военните Осман Паша и Сюлейман Паша, както и австрийският консул в града.
1: И така, това училище на Денкоглу тогава, 1858 година, се разраства, става, дето се казва, и класно училище. Неправилно четох в разни статии и сайтове в интернет, че Денкоглу дарил средства и направил девическо училище. Девическото училище в София фактически е открито и сета на 1859 година, Денкоглу няма нищо общо с него. Той е открито по инициатива на Сава Филаретов, който изисква за учителка Неделя Петкова, баба Неделя. Димитър Трайкович, който е македонски българин, женен в София, също преуспял търговец. Той пък дарява място и къща, в която се открива това девическо училище.
3: През 1865 година в София идва Митхат Паша, който посещава български и турски училища, разглежда ги и накрая заключава: тази рая скоро ще се освободи. Тоест, той е разгледал двете училища, и на Денкоглу, и девическото училище, и е стигнал до извода, че организацията на учебния процес, начинът по който са устроени тези училища, е на много високо ниво.
0: При единственото си завръщане в родината, Денкоглу идва с много пари, от които дарява на църквите в София. На действащите по това време 7 храма по 100 сребърни рубли, а на новостроящата се катедрала Света Неделя 2500. В 1907 година Пловдивското издателство Христо Геданов отпечатва книга за дарителите на българското образование. В нея е разказано за повече от 100 възрожденци, които не са жалили своите пари, за да помогнат на будните си сънародници. Сред тях е и Иван Денкоглу, който не само при живе, но и след смъртта си продължава да дарява. Според завещанието му, повече от половината си богатство той раздава за обучение на своите сънародници.
1: Той умира от сърдечен удар през месец май. Спори се дали е 13 или 16 май 1861 година в Москва. Четейки завещанието, понеже не се знаеше какво е семейното му положение, аз виждам, че той фактически е имал два брака, от които има две дъщери. Защото на едната каза така, на дъщеря ми, еди коя си от първия брак оставам, еди колко си пари. На дъщеря ми от втория брак оставам, еди колко си пари. На мои кръщелници, значи той е бил кръстник на разни други, така 5-6 деца, остава и други пари.
2: В завещанието на Денкоглу се чете за училището 10 000 рубли, дарява библиотеката си и печалбата от издадените от него книги. На Сава Филаретов 2000 рубли, за стипендии в Москва 17 000 рубли. Тоест, в самото му завещание той е описал за какво искат неговите средства да останат.
3: Бил и изключително дълновиден, защото в завещанието си той оставя немалко средства, с които след това се подпомага изграждането на ново училище след пожара.
1: През зимата на 1880 година през нощта изгаря от забравена печка на втория етаж. А втория етаж, както казах, е бил дъщен. Това е описано от един учител, чийто брат също е бил ученик в това училище. Даже братът казва, че още през деня, преди да се тръгнат, видяли от дъски, между пукнатините на дъските да излиза пушек. Казал е на учителя и той донеса една кофа и налял вода там, обаче това било превантивната мярка, а през нощта училището изгаря.
0: Средствата за класното училище в София са внесени в Търговска банка в Санкт-Петербург. Когато то е изпепелено, Софийската община тегли от сметката, за да построи ново, но не в двора на църквата Света Неделя, а в района на днешната съдебна палата. 12 години по-късно и тази сграда вече е малка. Затова е построена друга, която и до днес се намира на улица Петър Парчевич, 43.
2: 127 училище е най-старото училище в София. През годините, ако тръгвам да ви изброявам колко много промени са се случвали в училището, няма да ни стигне времето. По време на война полеви болници са били изграждани на територията на сградата.
0: С идването си в София през 1857 година Иван Денкоглу донася 1176 тома книги за училището. Дарението му е изключително ценно, не само като стойност, но и като съдържание на заглавията. След освобождението по предложение на общественика Михаил Боботинов, с тях се поставя началото на Народната библиотека.
3: Книгите на Денкоглу са били на руски, на английски, на немски, на сръбски, на латински. Само една книга е била на български език. Много интересни заглавия в областта на природните и на хуманитарни науки с акцент в медицина, физика, математика, философия, също така езикознание. Произведения на руски и западноевропейски класици.
0: В началото книгите са предоставени временно от училищното настоятелство на Народната библиотека. През 1882 година директорът на библиотеката Васил Манчов информира министърът на образованието, че при него има 3 съндъка с книгите на Денкоглу.
3: Така започва одисеята на Денкогловската библиотека. В годините започва да се води една дискусия за това доколко тази библиотека трябва да бъде в училището или в Народната библиотека, къде е нейното място.
0: Кореспонденцията за книгите на Иван Денкого се води близо 40 години. Трите съндъка постоянно се местят от едно място на друго.
3: Стигаме до декември 1884 година, ето, с този документ, в който Васил Стоянов вече, ето вижте и печата, заявява, че е дошло време да бъдат предадени тези документи на настоятелството на училището. И някъде в края на 1884 година на практика тези документи отново се връщат в училището.
0: През 1919 година тогавашният директор на Народната библиотека Стоян Чилингиров посещава училището и намира книгите на Денкого непокътнати в съндъците. Затова иска от министъра на просветата да му позволи да ги върне отново в книгохранилището.
3: Не разполагаме с такъв отговор, но предвид това, че във фонда в сегашно време има книги от Денкогловската библиотека, вероятно е имало някакво положително развитие. Тя не е в пълния обем, в който е описа, по съвсем обективни причини. Няколко пъти се е движила между училището и библиотеката и всичко това е довело до загуба.
2: Много ми е тъжно на мен да споделя, че за съжаление нямаме ние нищо тук. Мисля, че в Народната библиотека са се запазили ценни книжа.
0: Не само за училище и църкви, мисли Иван Денкого, когато пристига в София. Той мечтае да се срещне със своите роднини и за това посещава и родното си село Балша.
4: Легенда се разказва, че търси роднини, за да им помогне финансово, но те помислили, че идва да търси имот, земя, като наследник, и се избягали и се скрили. И той с тия пари дарява и поставя училище в село Балша.
1: С голям зор, с голяма мъка той намерил фактически негови далечни роднини, деца на негов чичо, девойка, която предстояло да се ожени, и нейния брат, като на девойката той дал 100 сребърни рубли и казал да го посети пак, докато е бил тогава в София, за да й даде още пари. Но тя по не знам какви си причини, времени ли намерила, какво се замотала, а той съответно и не стоял много, стоял 10 дена, си заминал и тя не отишла втори път. А на нейния брат фактически нищо не дал Денкого, защото той бил, така де се казва, психически неуравновесен и не му гласувал доверие.
0: В завещанието си оставя 5000 рубли за най-бедните момичета в София. Тези пари са дадени в църквата, за да може всяка девойка да има по 100 лева като зестра, когато се омъжва. Други 2000 сребърни рубли заделя за откупуване от затвор на мъже, прибрани в тъмница за неплатени дългове.
1: На 14 септември 1858 година София е разлюляна от страхотно земетресение, при което от 24 джамии само на 5-6 останали минаретата. Всичките други били срути. Това земетресение е било доста продължително. То продължило цели 11 месеца, като земята непрекъснато се тресяла, но с по-малки трусови, не като първият, най-разрушителният. Даже при този разрушителен трус, строящата се катедрална църква Света Неделя пада част от нейния сот и убива един майстор. Сава Филаретов информира Денкоглу, който е в Москва, за това страшно земетресение. И Денкоглу, трогнат от това нещо, изпраща в помощ на Софийската община 4000 оки брашно, което се равнява на 5 тона и 150 кг брашно, което училищните настоятели да раздадат на пострадалото софийско население.
0: Паметта за този велик българин Иван Денкоглу постепенно избледнява. Когато чуят Денкоглу, софиянци обикновено се сещат за онази малка улица в центъра, която е много близо до съдебната палата. На същата тази улица в порутена сграда е и читалището, кръстено на него. Но от 1839 година до днес в центъра на София е училището, което той е основал. И може би неговите възпитаници са малкото българи, които знаят за примера на възрожденеца Иван Денкоглу.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, MariBG. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. А ето какво да очаквате. Всички, родени след 1959 година, се осигуряваме на две места – към държавата и към частен фонд. Бяха приети обаче значителни промени във втория осигурителен стълб и ще ги коментираме с един от най-запознатите експерти по темата – заместник-председателят на Комисията за финансов надзор с ресор осигуряване Диана Йорданова. Във втората част на предаването ще стане дума за имоти и награди. През седмицата платформата Имоти.нет раздаде годишните си награди и очакваме управителя на платформата Снежана Стойчева да разкаже подробности.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с мой гост е госпожа Диана Йорданова, заместник-председател на КФН и отговарящ за надзора върху пенсионно-осигурителните дружества. Един сектор, който по размер на активите е втория по големина след банковия, нали така? Около 30 милиарда. Колко милиарда активи управлявате?
2: Към края на 25-та година над 31 милиарда. 31,300 лева.
1: Лева.
2: Защото 25-та все още трябва да спазим законодателството. Сме в лева. Последни данни на комисията, вече сумата е над 16 милиарда евро.
1: Така, това е сектор, на който се възлагат много надежди от една страна, от друга страна е много силно хейтен от хора, които въобще явно не разбират що е това и частно пенсионно осигуряване и кому то е нужно. И към който има много алчни политически погледи за пари от край време. Тоест да вземем парите на хората, за да си финансираме дупките, което ще стане още по-актуално след доклада на Европейската комисия, който, да кажем, е едно от малкото положителни неща, които са посочени в този доклад от 3 юли, е предстоящото въвеждане на мултифондовете. Едно от малкото положителни неща, на фона на това, че се говори, че пенсионно-осигурителната ни система като цяло, най-вече държавната, е изключително неефективна, слабо функционална и се нуждае от реформи. Но да започнем от там, нека представим на нашите зрители какво е състоянието на пенсионно-осигурителния сектор в момента, защото по него винаги има много спекулации.
2: Така е. За съжаление сте изключително прав. Много добър анонс направихте. Може би на всички тези, как да кажа, критици или недоброжелатели на капиталовото осигуряване в България, винаги съм отговаряла по един и същи начин с факти и числа. Стана ясно какви са активите, които управляват пенсионно-осигурителните дружества към края на 25-та година и съответно към март месец тази година. Това, което трябва да се знае, че от 21-та година следствие на прети промени, уреждащи фазата на изплащане, вече десетки български пенсионери получават и допълнителни пенсии, тъй като това са допълващи пенсии, нека да уточним, на първи стълб, които всъщност са в обхвата на пожизнените суми, които се получават, надхвърлят 230 лева към края на 25-та година. По отношение на разсрочените плащания, т.е. там, където са малко по-малко натрупванията, поради различни причини. Човек се осигурявал на ниски доходи, не се осигурявал, бил е в чужбина и така нататък. Причините са много. Там сумата надхвърля 530 лева месечно. Мисля, че с тези допълнителни пенсии, още повече пък в светлината и на мултифондовете, които след 1 януари 27 година ще заработят, да, техният ефект няма да се види веднага, тъй като в крайна сметка това са дългосрочни политики. Българските граждани, които действително са осмислили, че осигуряването върху реални доходи е нещо много важно и на практика това са нашите спестявания, които ще ни послужат, за да имаме по-спокоен начин на живот, при оттегляне от активната си трудова дейност. те действително ще видят реален резултат. По наши изчисления, отварям само една скобка, която правихме по време на изготвяне на законодателните предложения. Още заето с преоформянето на портфелите, вдигането на лимити, възможностите за инвестиране в различни видове финансови инструменти и опциите, които се дават на пенсионните дружества, т.е. да се въведе ефективно мултифондовата система, на практика би довело почти до двукратно завишаване на допълнителните плащания от капиталовото осигуряване. Така че бих казала на политиците, добре е да помислят първо това дали не е противоконституционно, защото вече има такова решение назад във времето, по отношение на такива желания. И второ, дали действително това е най-доброто за българските граждани. Защото няма какво да се лъжим, демографията е тема, която не чувам да се коментира, но това ще бъде тема номер едно не само в България. Това е тема вече номер едно в Европа и по света. Така че нека хубаво да се прецени, да се претеглят всички плюсове и минуси, защото да, добре, сега ще решим проблем временно. Една-две години, а след това какво правим? А какво правят поколенията?
1: То по-скоро това би трябвало върху да се замисли сериозно населението, което е избирателите, активните избиратели, защото вие сама знаете, били сте в тази кухня, политиците мислят краткосрочно в размера на мандата. И това е оправдано. Но избирателите, които гласуват за тях, би трябвало да мислят за собствените си спестявания.
2: Именно, затова казвам, че това са личните наши спестявания. Трябва да започнем въобще като цяло да мислим за спестяваните си във втори и трети стълб, като за пари в личните ни банкови сметки. Защото тези пари, да кажем, че те са лични, наследяеми, за разлика от парите в първи стълб, в НОИ. Никой няма как да стигне до тях, освен самите нас или начина по който сме решили да се разпоредим с тях, защото вече има и такива опции в ДПФ.
1: И ми е много важно да се каже на определена група хора, те са незапорируеми.
2: Абсолютно.
1: За разлика от депозитите с банките.
2: Спестив си го, да си призная.
1: Аз ще го кажа обаче.
2: Но е така факт. Истина е, това е една, как да кажа, дългогодишна битка, която водим с камерата на частните съдебни изпълнители. Има така доста искания от тяхна страна по отношение към пенсионно-осигурителните дружества, съответно въпроси към нас като надзорен орган, но закона е категоричен в тази посока, така че българските граждани знаят, че там действително имат едни защитени запазени средства.
1: Така. Няма да ви очуда с информацията, че голяма част от хората, които им казват, че трябва да заделят допълнително доброволно пенсионно осигуряване, пари, казват, а това не са ли структури от пирамидален тип? Сигурно сте го чували.
2: О, разбира се. Така е, както започнах началото на разговора, ще продължа и сега така. Аз действително отговарям на такъв тип критики с конкретни факти и числа. Първата тема коментирахме. 21-ва година ефективно изплащане на допълнителни пенсионни спестявания. Второто много важно нещо, което искам да подчертая, по отношение на доходността.
1: Това е другата болна тема. Да.
2: Тъй като, както казахме, хората са свикнали да си влагат основно парите в България в депозити или в апартаменти.
1: Така.
2: Искам да попитам себе си, всъщност какви са лихвите по депозитите? Нали, всички знаем какви са.
1: 1,02 отскоро.
2: Отскоро.
1: Преди беше 0,5.
2: Бяха около 0-та доста дълго време.
1: Да.
2: Пенсионните фондове, мога да говоря за целият 25-годишен почти период, в който управляват, с изключение на голямата финансова криза 2008 година, COVID 22 година, малко преди това, 2018-та, така събитията и войната в Украина, тогава военните действия, които започнаха, всяка една геополитическа стъпка се отразява, разбира се, знаем.
1: То на всички, на цялостния пазар се отразява.
2: Като цяло на пазарите. Това са трите големи спада, в които действително може да коментираме, че пенсионните дружества са имали отрицателна доходност. Но към днешна дата, давам последен отчетен период, 25-та година, средствата на осигурените лица в така наречения втори стълб, универсалните пенсионни фондове, им носят средна доходност, подчертавам средна, защото има дружества, които имат доста по-висока, малко над 7%. 7%. А в трети стълб, така наречения доброволен професионален фонд, ако някой желая да се осигурява там или пък работодателя под формата на социален пакет го прави за него, трябва да знае, че средната доходност е над 8%. Нали, 1% приблизително отскоро и 7-8%. Мисля, че това са достатъчно ясни числа. И нещо повече. За да покажа как се наваксва бързо изоставането отрицателната доходност, например, от 22-ра година, че най-скоро. Искам да ви кажа, че за последните 3 години пенсионните компании не само преодоляха отрицателната доходност, не само стигнаха до този резултат 25-та, а те внесоха по сметките на своите осигурени лица само от доходност, не от някакви други привлечени средства, да кажем след служебно разпределение, подчертавам, от доходност, близо 5 милиарда лева, което не е никак малко. Така че това е моят отговор на всички хора, които се съмняват, на критици на системата.
1: Да, защото в една пирамида ти си даваш парите и когато не си първи по нея, не получаваш абсолютно нищо, а тук получаваш пари с натрупване. И то вече се получава, нали? Така.
2: Първо се получава, второ нещо много съществено и важно, което трябва да кажем на вашата аудитория от зрители, е, че ако към момент средствата на лицата, които са си внесли при изход от системата, т.е. решават да си упражнят правото на пенсия, са гарантирани в брутен размер. Т.е. внесъл си за целия период, условно казано, 30 000 лева като осигуровки, това ти е гарантираната сума към момента, казвам, и това ще важи до 31 декември 26-та година, т.е. тази година. И на тази база ти се определя вече според твоето желание в какъв пенсионен план да влезеш, защото продуктите са доста и разнообразни, според нуждите на всеки един. От 1 януари 2027 година пенсионно-осигурителните дружества ще гарантират не само внесените осигурителни вноски, те ще гарантират и натрупаната доходност, която са постигнали в годините, в които са ни управлявали средствата. И нещо повече. Ще гарантират първи отпуснат размер на пенсията. Нали разбирате, че зад всички тези гаранции бих казала, че няма такава система, която да дава такъв тип гаранции на своите осигурени лица, следствие на законодателните промени, но за тези гаранции стоят изключително много резерви и резервни фондове. След промените от март месец тази година, уреждащи мултифондовете, всъщност направихме един своеобразен преглед на фазата на натрупване, макар че много добре знаете, че нямаме законодателна инициатива и нямаме такива правомощия, но може би с бюджет 23-та, ако не ме лъжи памата, или 24-та, тогава по предложение на един министър на труда и социалната политика, тъй като те трябваше да направят такава последваща оценка, възложиха този ангажимент на Комисия за финансов надзор. Въпреки всички условности, ние винаги сме подпомагали тези процеси, никога не сме бягали от отговорност, но сега го направихме просто и защото ни беше възложено, независимо, че без да ни е възлагано, винаги сме така предоставили такъв тип експертиза на различни ведомства. Следствие на оценката, която се направи, бяха направени и законодателни предложения в пакета, който касаеше мултифондовете. Тоест, тази фундаментална реформа, за която всички говорим, която се оценява от Европейска комисия, Международен валутен фонд, Световна банка, ОИСР, нали, тук мога да изредя всички институции, с които така влизаме в, доста положително в техните анализи. И няма как да не го спомена. Искам да ви кажа, че това може би беше причината, поради която сме там, където сме, и в момента доста страни, не само в Европейския съюз, не само страните от Югоизточна Европа, с които обикновено сме свикнали да се сравняваме, а и на територията на ОИСР, знаете, това е клуба на богачите, следващата стратегическа цел на държавата България. Напразно минахме толкова рано прегледа, още 24-та година, и може би това отключи всъщност възможността за тази реформа. Още тогава беше ясно, че действително ние ще бъдем, как да кажа, давани за примери, то в добрия смисъл на думата.
1: Добре, казахте за това, че натрупаните средства, а от 2027 и доходността ще бъдат гарантирани. За много хора вероятно е важно как регулаторно и законово се гарантира,

0: доброволния и ДПФС. Тоест, това са, как да кажа, квази дружества по смисъла на търговския закон. Защото няма как едно пенсионно осигурително дружество, управляващо тези фондове, как да кажа, да изпадне в несъстоятелност или да фалира, поради простата причина, че парите на хората, които те управляват, те са отдолу във фондовете. Те са обособени имущества, тип отделни юридически лица. Пак казвам, трудно ми е да го обясня, но механизмите, които са създадени, тъй като все пак пенсионната система е част от системата за социална сигурност на всяка една държава, са достатъчно ясни, защитими, така че с две думи мога да кажа, че ако случайно управляващото дружество горе шапката няма достатъчно възможност да заделя тези резерви, които трябва да заделя. Защото, както стана ясно, те вече са над 11 резервните фонда по... ще бъдат всъщност след 1 януари 2027 година по промените, които сме извършили, за да може да се гарантира в по-голяма степен. Пак казвам, ако в най-неблагоприятния случай нещо се служи, но само с управляващо дружество, самите пенсионни фондове, т.е. там, където са натрупани средствата на лицата, има начини да бъдат прехвърлени в било друго пенсионно дружество, което се занимава с това, или някакъв друг субект,
1: между който другото,
0: има такава възможност.
1: Не мога да си представите колко е важен този въпрос, защото наскоро аз с мой познат коментирах точно тая тема и стана дума за къде стоят парите на тези дружества, освен в... защото те са там, където могат да бъдат инвестирани, са доста лимитиран и доста строго лимитиран. Процеса, викам, добре, те, които стоят банка, ако банката фалира, викам, ти знаеш, викам, че банката доверител, дори и да фалира, го води това на отделна партида и тя не подлежи на маса на несъстоятелността. Това се прехвърля автоматично. И това беше абсолютно учудващо за повечето хора. Така че тези работи трябва да се обясняват на широката публика, за да се затисна устата на онези, които говорят, че като им кажеш, инвестирай допълнително пенсионен фонд за, фонд за допълнително пенсионно осигуряване, той те пита, това не е ли пирамидална структура?
0: Да, разбирам, още повече добре, всъщност може би и да кажем, че в банките парите се гарантират под нашите депозити до определен размер. Докато в ДПФЕ това, което сме си внесли, което не е внесено, защото има и такива опции, те са си наши.
1: Да.
0: И то в пълен размер.
1: Добре, да вървим нататък. Доколкото знам, в промените в Кодекса за социалното осигуряване, което е базата, с която се извършва реформата, включително и за мултифондовете, имаше един коментар за регулация върху така наречените такси и комисионни, които се плащат на... Как това се случи? Защото знаете, че това е другата голяма критика към пенсионно-осигурителните дружества, ама те ми прибират голяма такси и комисион.
0: Така е. Слушали сме се в тези критики. Ние също препрегледа на така, законодателството. Мога да кажа, че от... последната промяна, всъщност, по отношение на такси и удръжки от 2015 година. За 10 годишния период, в който беше дадена възможност на пенсионно-осигурителните дружества да се конкурират на база удържаните такси, тъй като имаше лимит, в който трябваше да се вместят 3,75%, който и към момента все още действа. Се оказа, че може би 2-3 дружества от 10-те на пазара опитват да понамалят.
1: А другите стоят на горната граница.
0: Другите си на таван. Поради тази причина се наложи да проучим как не е нужно така нещо тук да измисляме ново.
1: Да
0: видим как работят стари, утвърдени мултифондови системи не само в Европа, и по света. Защото примерите са много добри, такива системи работят години и години назад.

0: потвърдени, доказали, направили своите грешки, своите проби и в момента действително показват доста сериозни резултати по отношение на доходност, което всъщност е крайната цел, така че всички ние като осигурени деца да получаваме доста по-сериозни пенсионни плащания. Но как решихме проблема? Първо, трябва да е ясно, че сме заложили един график в рамките на 10 години. Пенсионно-осигурителните компании пропорционално ще намаляват, защото знаете, че таксите отварям една скоба са два вида. Едната е такса на входа, другата е отдръжка. До тя, също, тя беше фиксирана като, като процент.
1: Такса за управление или как се прави?
0: Така.
1: Да.
0: Като за тези 10 години тази такса от 3,75 трябва да стигне до 2%. Някой би казал, но защо за 10 години не ги накарате веднага? Да, няма проблем. Само че трябва да си даваме сметка, че тези управляващи дружества, за които да ви говорихме, на практика те имат изключително много ангажименти. Първо по заделяне на резерви, второ по заделяне на средства за гаранции, трето по изплащане, защото бъдещите пенсионери се увеличават със всяка изминала година.
1: Именно,
0: именно. Разходи за поддръжка на системи, защото всичко за това, което говорим като ново законодателство, означава пренастройка на IT системите, на системите за сигурност, които са нужни да поддържат. Да не продължавам с всички детайли и дейности.
1: А всичко това са разходи.
0: Да не забравям, че пенсионните дружества рапортуват за своите фондове всеки ден на Комисия за финансов надзор. А това рапортуване не е само подаване на, на един лист хартия. Тоест, това, което те ни подават, е буквално движението на всяка една стотинка, която
1: това е огромен информационен трафик.
0: Именно, но за всичко това трябват добри IT системи, които се финансират с пари. За да не дебалансираме системата, да не окрупним, защото, пак казвам, можеше и за доста по-къс период да го направим, но малките, да накажа, и средните дружества нямаше да могат да издържат. Ние сме направили изключително много анализи и изчисления, така че да бъде балансиран подходът, да си поддържаме самите дружества жизнени, така че да могат да си изпълняват функциите. Но другото важно и за мен по-важно, което така успяхме да, да предложим и беше възприето от Министерството на финансите и народните представители, е въвеждането на така наречената двукомпонентна такса, която всъщност пенсионните дружества ще отдържат единствено и само ако постигат доходност. При постигане на доходност, да, също е лимитирано, нали, не може да безкрайност да отдържат от парите на хората, и то не са от парите на хората, от доходността, която реализират за тях, но ето там ще бъде истинската конкуренция. Тоест, колкото повече работиш, диверсифицираш портфейла, било географски, било, да кажем, в суровини през ETF и така нататък, да не продължавам в тази тема, толкова повече съответно ще печели за своите осигурени
1: деца. Така наречения success fee.
0: Така е.
1: Такса за успех.
0: Това всъщност е интересният и нов момент, с който действително смятаме, че ще излезат дружествата от така нареченото статно поведение, нещо, за което ни критикуваха и ОИСР, и мисля, че по този начин го преодоляхме и те го възпреха, защото ако се върна така, вече колко 2 години назад, когато минаваше прегледа на капиталовото пенсионно осигуряване в България, ние сме един от първите комитети, само да кажа, да не кажа първия, който получи тогава оценка от личен, което трудно на дипломатичен език, нали, може да го видиш изписано. И оценъчно, тогава всъщност ние бяхме готови с драфта на законодателните промени по отношение на мултифондовата.
1: Добре, в последните 5 минути моля, доколкото е възможно, да обясните всъщност какво ново ще донесе на гражданите въвеждането на тази мултифондова система. И какъв е смисълът на това нещо, на тази наредба, която пуснахте за разглеждане и одобрение, приехте на първо четене, пуснахте за разглеждане и одобрение за така наречените формиране на бенчмарковете. Що това е важно всъщност?
0: Да, така е. Може би трябва да започнем от там. Да призовем вашите зрители от 1 септември да направят проверка, да потърсят информация в своето пенсионно осигурително дружество, в което се осигуряват, ако знаят къде се осигуряват. Тези, които не знаят къде се осигуряват, защото все още има такъв процент, през ПИК на НАП, през ПИК на НОИ, през, ако щете, и телефона на НАП, който е централния, биха могли да се обаждат срещу получение на съответни данни от страна на служителите на тези две институции. Биха могли да им кажат в кое пенсионно осигурително дружество са им,
1: им се прехвърлят вноските,
0: да. Втора, айде за трета се предполага, че знаят, защото там...
1: Само това отдаваш.
0: Така.
1: Да, има и такива
0: случаи, да, правило човека, но да, ние сме за това да помагаме.
1: Да.
0: Но това е първата стъпка. След това просто трябва или на място си отиде, или да се обади по телефона, или да влезе в сайта. Може другото, сайтовете на пенсионните дружества са доста добре поддържани, или да влезе на сайта на КФН. Ние също варим изключително много информация, както знаете. Още повече сега с последните извлечения, които получиха за 25-та година, осигурените лица получиха един информационен материал, така че ги призовавам, ако са хвърлени някъде по кощенските кутии, както сме виждали всички, просто да се отворят плика с извлеченията, защото вътре има много информация. Какво трябва да направя след 1 септември? А то е да се информира неговата пенсионно-осигурителна компания, как се структурира портфейлите за по-динамично управление, по-балансирано и по-консервативно. Да попълни въпросник за, как да кажа така, своята информираност, въпросник, който ще види той има ли афинитет към по-висок, поемане на умерено висок риск, така че да има по-висока доходност или не. Това са около, може би, 10-12 въпроса. Ползвали сме, за да направим реклама по вашите телевизии, как да кажа, информационни материали на доста сериозни агенции и инвестиционни фондове. Така че след избора, който е направил, независимо може да попада според възрастовите критерии, защото те са два критерия, може да попада, да кажем, на възраст до 50 години, но не желая да му се инвестират в акции, средствата, иска малко по-консервативно. Иска по-консервативно, няма проблем да отиде в балансиран. То балансиране всъщност отговаря на сегашните ограничения, сегашния режим, то затова и доходността е такава. А вече с малко по-агресивно, знаете, инвестиране, с поемане на малко по-висок риск в дългия период, това неминуемо ще доведе до по-висока доходност. Така че след 1 септември призовавам действително всеки един от нас да се поинтересува какво предлага неговата пенсионна компания, защото те ще имат възможност в рамките на ограниченията и лимитите, които са въведени от законодателя, да си направят разпределение на средствата в, на портфейлите и съответно на инвестиционните политики и стратегии. Този срок е от 1 септември до 30 ноември тази година. В декември месец пенсионните компании вече ще трябва да са преструктурирали портфейлите си, така че от 1 януари 27 година, лицата, които не са си избрали, няма ли са време да отидат, има ли друга ангажираност и така нататък, всякакви причини може да има, обективни или субективни, то тогава, в зависимост от възрастта, на която са, ще попаднат в съответната категория за инвестиране на техните средства.
1: По-младите в динамичен, средната възраст в балансиран, тези, които са до 5 години преди пенсии,
0: до 3 години
1: автоматично в консервативен, което е оправдано. Добре, благодаря ви за този коментар.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
5: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, а аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес ще си говорим за имоти и по-скоро за имоти и награди. Срещу мен е Снежана Стойчева, която е управител на една от най-големите платформи за обяви за имоти в България, а именно Имотинет. Здравейте, госпожо Стойчева.
6: Здравейте.
5: Повод да ви поканим, че през седмицата, буквално с нощ към момента, в който записваме, бяха раздадени годишните награди на Имотинет или Real Estate Awards, както е официалният бранд на английски език. Това, което първо искам да ви попитаме, как мина церемонията и какви са впечатленията от тази година?
6: При толкова пресни впечатления мога да кажа, че беше вълнуващо, беше запомнящо се. Най-важното, хората, които бяха в залата, победители, номинирани и просто гости, всички бяха изключително доволни. А това е нещото, което мене най-много ме радва. Действително там, където ги направихме, мястото беше добре подбрано, беше на една висока точка в София с много красива панорама, виждаше се може би 180 градуса от залата, светлините на града. Беше много красиво, имаше много хора. За съжаление мястото имаше лимит, не можехме да поканим всички, които желаеха да бъдат на имотните Оскари, така ги наричат те, и ги чакат с нетърпение.
5: За коя поредна година се раздават имотните Оскари?
6: 11-та. Миналата година направихме малък юбилей, 10 години. 11-та година утвърждаваме този проект. Той целият проект е Real Estate Business Forums and Awards. И всъщност ние правим форуми през цялата година в страната, а като порталът за недвижими имоти, като платформа за обяви за недвижими имоти с 25 години вече опит зад гърба си. Много добре познаваме този бранш, много добре познаваме самия бизнес, ние познаваме представителите на бизнеса и всичко това ни дава основание да смятаме, че действително успяваме да отсеем от толкова много професионалисти и непрофесионалисти, разбира се, на пазара на недвижими имоти, да отсеем тези, които действително заслужават да бъдат отличени, заслужават техния добър пример да бъде следван, те да показват добрите практики и ние правим всичко възможно да ги популяризираме, като правим достатъчно интервюта, разговори с тях в следващите дни от другата седмица. Започва рубриката «Гласът на победителите» в Bloomberg и всеки вторник ще срещаме аудиторията с всички, които са спечелили. Защото те са от една страна победители, определени от журито, от друга страна победители, определени от потребителите и победители, които са... Един победител е само той, който брокер, който секторът на брокерите, той го избира. Това е една такава много интересна категория, където всъщност конкуренти посочват колеги, с които предпочитат да работят.
5: Кой обра Оскарите тази година? Кой е на брокерите? Кои са и другите? Разбира се, трябва да кажем за нашите зрители, че пълния списък ще го публикуваме най-вероятно още тази седмица.
6: Те са 17 награди и аз и да искам няма да мога да ги изредя сега, но агенция на годината, голям бизнес, стана адрес на недвижими имоти. Агенция на годината малък бизнес стана една малка компания Block Real Estate от София, а среден бизнес модерато от Бургас. Брокер на годината е от варненския офис на имоти премиер един брокер Борис Борисов. Имаме и от наградите на потребителите, агенция на годината на потребителите е Arco Real Estate, а брокер на потребителите е Мариела Желева от офиса в Пловдив на фирма Luximo. Интересна е и наградата, както казах, за брокер на сектора. Това е един такъв по-дълъг процес, за да го обявиме, за да го изберем. защото от екипа на ImotiNet ние правим разговори с много брокери, които номинират. Избираме 10 най-номинирани, така да се каже. Правиме повторно проучване сред брокерите и тогава се избира този, който е победител от тези 10. И тази година това е Николай Джанев от JJ Corporation. Мога да кажа, че всички компании, които изреждам, са компании, които са познати в бранша. И за тях има добри отзиви, има добър имидж, защото това също е едно от изискванията.
5: Това всъщност, вие, аз се хващам за думите, вие се опитвате да отделите професионалистите от непрофесионалистите, защото знаем, че всеки път на пазара на имоти, когато тръгне нагоре, а той е във възходящ цикъл вече от 7-8 години, ако не е малко даже повече, бих казал, се появяват компании, които са нови, в което няма нищо лошо, но и се появяват и хора с, да реч, не толкова чисти намерения.
6: Винаги е така и сега, тази година много се надявам пазара да отсее всъщност такива компании. Но има компании, които нямат добри практики, обаче те съществуват от много години. Те се появиха още финансовата криза 2008 година и има ги на пазара. Оказва се, че и дори да нямат добри практики, оцеляват подобни компании. Но най-хубавото е, че ние даваме възможност на тези компании, които отличим на конкурса, в техните обяви в ImotiNet има във всяка обява посочени техните отличия. И всъщност, когато потребителя, защото този конкурс, неговата крайна цел е потребителя да бъде добре информиран. Него да улесним във всичко това. Не само да помогнем на бранша, но и да улесним потребителите. Когато влязат, видят една обява, стигнат до контактите на брокера, агенцията и отдолу да видят всички награди, които тази компания е получила. И не е възможно, ако ти търсиш имот и видиш, че тази компания е отличена, да не се довериш и да не използваш услугите й. Мисля, че нямаме отличена компания, която да се притеснявам, че потребителите ще са недоволни от нея.
5: Във вашите очи, как се промениха брокерските услуги спрямо първото издание, 11 години назад и сега? Защото аз мога само да в лично качество да говоря, че наблюденията са за доста различен подход в брокерите, но така общо заявено. Предполагам, вие имате по-детален поглед.
6: Аз мисля, че брокерите започнаха да предоставят консултантска услуга вече. Действително. Те също разбират, че потребителите имат завишени изисквания. Не само към имотите, които търсят, но потребителите имат, са по-взискателни и към услугата, която получават. За съжаление, потребителите не са все още наясно какво напълно може да им предостави един добър брокер. А това са много неща, действително. И върви така една обучителна дейност сред брокерите да обяснят на потребителите какво да искат от тях. И това е много важно. А самата услуга, както казах, тя се превърна повече в консултантска, не толкова в посредническа, не толкова в това да заведеш клиента само до имота и да му го отвориш и да му го покажеш. Те вече предоставят твърде други допълнителни услуги, като по отношение на кредитирането, по отношение на проучването на тежести за имота. Да, изискванията и към тях действително много се повишават и промениха се брокерите и по отношение на това как презентират имотите. Те инфлуенсърстват. Заради това и тази година направихме една категория. Ние много години имаме реклама на имот, но тази година решихме да направим категорията видеопредставяне на брокер, агенция или имот. И всъщност най-голям интерес предизвика тази категория. Най-много кандидати имаше там. Най-много номинирани агенции имаше там. И действително някои от брокерите бяха се постарали доста, използвайки, за да презентират един имот, използвайки дрон, използвайки доста технически средства, много добър монтаж, осветление. Тоест, те стават все по-прецизни в работата си, дори когато рекламират имота. Когато оценяваме компаниите и сайтовете им, например, ние имаме изискване и за иновативност. Какви иновативни продукти тази компания е започнала да използва, какъв дял от нейния оборот тя отделя, за да инвестира в нови продукти. И това, което ми направи впечатление, е, че, например, потребителите отличиха един доста известен и стар сайт на Bulgarian Properties, например, като сайт на Агенция за недвижими имоти. Вероятно, заради това, че те бяха внедрили търсачка, чрез гласово заявяване на това какво търсиш, това е търсачка, която е базирана на AI инструмент. Тоест, компаниите и брокерите се развиват и това е защото потребителите се развиват и имат изисквания към тях.
5: Има ли резон да говорим за промяна в ценообразуването на брокерската услуга? Говоря за така наречената комисионна. Питам ви с оглед на това, че имаме все по-повишаващ се като цени пазар и видима конкуренция между двете. Традиционната смятаната комисионна е 3%, с без ДДС, завича вече как го смята. Знаем, че на пазара има и брокери, които дават и по-ниска, може би има такива, които дават по-скъпа, но до сега този въпрос не е бил коментиран в това студио и се сетих да ви питам вас, като човек, който толкова години наблюдава и работи с агенции за недвижими имоти, как е в чужбина и въобще наблюдава ли сте някаква тенденция или поне закана за промяна?
6: Аз не съм чувала от брокерите да коментират този въпрос. Между другото, то някак си тази комисионна, тя е приета, никъде не е обявена, но е практика. Това, тъй като самата професия се упражнява без някакъв конкретен регламент, освен на база Търговския закон, но това е така известна комисионна от 3%. Разбира се, случвало ми се да достигне до мен информация, че има случаи, в които действително брокерите получават по-малък процент, договарят се за 2% или за 1,5%, в което няма нищо лошо. То зависи просто каква услуга предлагаш и вероятно заради това и си намаляват комисионната. Например, знам, че за ваканционните имоти, които са по Черноморието, комисионните са далеч по-високи. Те са може би двойно или не знам, тройно на това, за което говорим. Иначе това, което съм виждала в други платформи, като нашата в чужбина, там комисионите са обявени. Там се публикува, че купувача дължи комисионна на този брокер, който е предложил този имот и тя е в размер на 2,6% плюс ДДС. Плюс дават някакъв.
5: А обявяват ли го нашите брокери в платформата, която ви наблюдавате?
6: Не, нито един от сайтовете не е заложил подобно нещо. И ние не сме го поставили като изискване. Единствено сме поставили като изискване да се отбележи, че се дължи комисион на брокера. Поне това да е ясно, нали, на потребителя.
5: Да, вече може да бъде коментирана по телефон или по друг начин. Иначе да. Е ясно, че когато имота е на далечно разстояние, ваканционен на морето или в планината и всяко пътуване на брокер
6: да,
5: до там различно.
6: Да, и селски имоти също, които са доста пък не уредени документално, там е доста по-сложно. Там наистина се заслужава брокер да има по-висока комисия.
5: Ще видим ли скоро регулация на брокерската услуга? Казах си, трябва да се работи по търговския закон, това го знаем. Но в това студио не веднъж се е говорил за идеите за регулация, обаче до никъде не стига. Придвижихме ли се поне малко в посока въвеждане на регулация?
6: Ами, то между другото не е виновен дори само бранша заради това, че не се е стигнало до регулация, защото така се е случвало във времето, че първия проектозакон се подава 2013 година, може да се каже месец преди да падне правителството. Сега се подаде един закон, срещу него се подадоха така оплаквания, че не е съвършен. Тогава двете браншови организации подадоха различни закони, различни партийни групи ги внесоха в Народното събрание, но то пък Народното събрание пак, нали, тогава падна. Така че в момента това, което знам от браншовите организации, че те водят разговори помежду си, защото в крайна сметка браншовите организации трябва да го внесат този проект закон.
5: Но сега, да имам, но сега имаме вече правителство, което е 4 годишен хоризонт. Няма причина да не се, да не скара целия си мандат, поне не видими причини. Това означава, че може би сега отново е добър момент да се внесе ново предложение за промяна в законодателството и вече да се доведе до край неговото приемане.
6: Много се надявам точно тези разговори, които водят браншовите организации, действително да стигнат до някакво единомислие и да внесат нещо, което и двете страни да са, нали, така съгласни, за да може да се приеме. Той техния спор е, между другото, много така, не бих казал точно странен, но едната браншова организация иска регулирането да се случи чрез камара, т.е. неправителствена организация или камара, която да контролира, докато другата организация иска това да се случи чрез държавен орган. Проблемът е, че действително, може би, ако държавата тръгне да регулира този бранш, може и да не е много добре за бранша.
5: И най-малкото не би било много гъвкаво за бранш.
6: Да, не би било гъвкаво. Освен това, това трябва да се... Кое министерство, коя комисия, кой отдел и така нататък, защото няма такава. Но фактът, че 30 и колко години вече съществува пазара на недвижими имоти в България, защото това е един, това е нов бизнес, нали? Той започна след 90-та година. Преди това нямаше такъв пазар.
5: И е особено активен последните 20.
6: Да, абсолютно. Но той съществува въпреки всичко и както казват понякога някои менеджери на агенции за недвижими имоти, в България сделките с недвижими имоти се сключват много по-бързо, по-лесно, отколкото става това нещо в чужбина.
5: Ако имат обаче готови документи, нещо, което знаем, че е специфично.
6: Да.
5: Финален въпрос, няма как да не ви попитам. Вие сте управител на Имотинет, платформа, която следи обявите, съответно следи и цените. По отношение на офертите, наблюдавате ли през първите 5 месеца на годината някаква тенденция? Вариантите, които сме чували в това студио, е тенденция на запазване на цените. Спекулациите, които сме чували, е спад при определени оферти на цените. Вашите наблюдения какви са?
6: Значи в момента няма спад на обявите.
5: На броя обяви.
6: На броя обяви. Тоест, поддържа се нивото на обявите. Има спад в разглеждане, в хората, които влизат да търсят обяви, но пък няма спад в разглежданията на обяви, което какво ме кара да си мисля. Разбира се, броя на обявите, интересното е, че в много голяма степен преобладава новото строителство. Много по-малко обяви има от вторичния пазар. Тоест, по-малко хора търсят. В Пловдив на форума, който правихме преди месец, стана ясно, че 25% от търсещите обяви са се оттеглили. Вероятно, това са спекулантите, тези, които са искали да купят и бързо да продадат. Но има много разглеждания, което показва, че хората, които търсят, може да са по-малко, но те вече много избират. И както казват брокерите, ако преди за един имот са чакали 4-5 души и действително можеха продавачите да диктуват пазара и да казват...
5: Купувач.
6: Да избират купувач. Сега няма такова нещо. Сега купувачите налагат не в кой знае каква степен, но все пак те са по-малко и сега продавачите трябва да се борят за по-малкото купувачи. Дали това ще свали цените?
5: Но по отношение на цените, имате ли наблюдение, че има надолу, нагоре или по-скоро замръзване първите 6 месеца на годината?
6: Ами аз не виждам сваляне на цените. Виждала съм да публикуват такива скриншотове с обяви, които показват, че има спад на цените. Но понеже миналата година, тази 25-та година, тя беше пикова, тя беше не в нормалното тази година. Тогава се пазаруваше всичко и тогава продавачите можеха да си позволят
5: да експериментират
6: и да слагат доста по-високи цени. И ако се намери кой да купи, а то се намираше, защото хората имаха излишни пари, страхуваха се, бяха в паника и така. Това го няма тази година и заради това тази година, според мен, ако паднат някакви цени, то това ще бъдат цени, които не са били пазарни. Когато някой ги е сложил, е така, ако стане, стане, ако не, не му е толкова важно да го продаде. Но за мен няма как цените да падат, защото цените на новото строителство не могат да паднат. Макар че има много обекти, които сега по-трудно намират купувачи, въпреки всичко, как да паднат цените на новото строителство, когато парцелите са малко, цените им растат, строителните материали цените растат, труда на строителството цената му расте.
5: Може би ако няма купувач, но това вече е много специфичен сценарий, който нямаме време да разгледаме. Благодаря ви много за това гостуване, госпожо Стойчева.
6: Аз благодаря.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
3: Остана! Доставчикът ни на ток.
2: Е, това как става?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
2: Значи, оправяме и сметките.
3: Енергото.бг.
2: Светни се за отстъпката на тока.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

0: България он ер. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.
2: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
3: Може би трябва нов стил.
2: Как така?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
2: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com. България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: Добро утро, уважаеми зрители! На 11 юни четвъртък вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова. От днес светът е футбол. Започва най-мащабното първенство по футбол в историята.
1: За първи път мундиалът ще се проведе на територията на три държави. Мексико, Съединените щати и Канада. В спор за световната титла ще влязат рекордните 48 отбора. Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: Ето и останалите теми в предаването днес. Ще говорим за парите за здраве и как се източва здравната каса. Наши гости са доцент Спас Пасков и доктор Мирослав Спасов.
1: И още президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова не отговори на нито един въпрос, свързан с условието на Европейският съюз българите да бъдат вписани в конституцията на страната.
0: И още за визитата е у нас след малко в предаването.
1: Останалите теми ще ни каже, знаете, нашата ководеща Елена. Ели, ти си наред.
2: Здравейте, Мария и Виктор. В предаването днес ще говорим за поредната размяна на удари между Съединените щати и Иран. Техеран атакува американски бази в Персийския залив в отговор на последната серия американски удари през изминалата нощ. Наши гости по темата са журналистите Нина Спасова и професор Валерий Тодоров. Поставяме и акцент върху възможностите собствениците на имоти в незаконния град край Варна да защитят правата си. За финал Светла Иванова се завръща към музиката с песента «Думи 2». Започваме. Останете с нас!
0: Точно така е ли? Време е да започваме. Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа.
1: Продуцент на предаването днес е Нели Златева.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 13 до 18 градуса, по Черноморието 17, а в София около 15 градуса. Преди обед над западните райони облачността ще бъде разкъсана и ще се увеличава, а на изток ще бъде слънчево. След обед ще превали на запад и на север. В югозападна България ще има условия за градушки. През нощта срещу петък валежите в западната част от страната ще продължават. Максималните температури ще са от 28 до 33 градуса, по крайбрежието 24-25 градуса, а за района на София 29 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево. След обед ще има условия за гръмотевични бури. Вятърът по високите части ще бъде със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 7 до 10 градуса, а над 1500 метра от 14 до 15 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде слънчево. След обед ще се появяват разкъсани облаци. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 23 до 25 градуса. Морската вода вече е с температури от 18-19 градуса по северното крайбрежие до 19-20 по южното. Облачни системи от океана ще достигат Централна Европа и ще преминават над Балканите. Облаци обхващат и западноевропейските страни, които носят проливни дъждове и силни ветрове. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Полша, Чехия и ще се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни гръмотевични бури се очакват в западните и централни части от Балканският полуостров. От петък започва период със значителни валежи и захлаждане. Ще премине студен атмосферен фронт с условия за дъжд и гръмотевични бури в Централна, Северна и Южна България. В събота и неделя временно ще се задържи с чести валежи. Дневните температури ще достигат 23-28 градуса. Любопитна новина. Документален филм за жените в Априлското въстание ще бъде показан в БАН. Прожекцията на име Жените през април ще се състои днес на 11 юни от 17 часа в големият салон на Българската академия на науките. Документалният филм ще се излучи по случай 150 годишнината от избухването на Априлското въстание и е с вход свободен. Такова време ни очаква. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: ден. Днес ще усетите прилив на мотивация и желание да се докажете. Неочаквана възможност може да се появи точно когато най-малко я очаквате. Телец. Денят ви приканва да се доверите повече на собствените си решения. Малък успех ще ви покаже, че вървите в правилната посока. Близнаци. Очаква ви динамичен разговор и интересни срещи. Една случайна идея може да се превърне в нещо много по-значимо. Рак. Ще намерите баланс между задълженията и личното си време. Добра новина от близък човек ще внесе повече усмивки в деня ви. Лъв. Днес ще сте заредени с харизма и увереност, която трудно може да остане незабелязана. Използвайте влиянието си, за да обедините хора около общата си цел. Дева. Подредеността ви ще ви помогне да превърнете натоварения ден в успешен. Не подценявайте силата на малките стъпки. Те ще ви отведат далеч. Везни. Приятна среща или разговор може да промени настроението ви към по-добро. Денят е подходящ да даде нов шанс за идеи и възможности. Скорпион. Ще усетите някои отговори, които идват точно на време. Доверете се на интуицията си. Тя няма да ви подведе. Стрелец. Денят носи приключенски дух и желание за разнообразие. Позволете си да излезете от рутината и да опитате нещо различно. Козирог. Вашата упоритост ще започне да се отплаща по видим начин. Очаква ви удовлетворение от добре свършената работа. Водолей. Неочаквано предложение може да привлече вниманието ви и да събуди любопитството ви. Бъдете смели в решенията си и гледайте напред. Риби. Положителната ви енергия ще привлича хора около вас. Денят е подходящ за приятни емоции, творчество и вдъхновяващи разговори.
1: Уважаеми зрители, не си забравяйте чадъра днес, защото знаете, обявен е жълт код за валежи в 11 области.
2: Очакват се и градушки, къде и колко ще вали, ще ни кажем сега нашия синоптик Петър Янков. Здравейте, господин.
3: Здравейте.
1: Здравейте.
2: Дъжд от днес, така
3: фронталната ли? Фронталната зона настъпва към България. В момента в крайните северо-западни райони облачността се увеличава и започват привалявания. Те ще бъдат придружени от грамотевици. И след обед преминаването на студеният атмосфера фронт ще съвпадне с дневния ход на метеорологичните елементи. Аз съм подготвил сателитната снимка, на която се вижда
2: всеки момент, ето я.
3: Преместването на валежните зони и обхващането на валежите над западните и централните части от нашата страна. Характерно е, че днес за целия ден валежите ще бъдат главно в западните и централните части от България. Повече по количество ще бъдат в югозападните райони до 40-50 литра на квадратен метър, а през нощта ще обхващат централните и източни части от страната. Условия за градушки днес има в югозападните райони за силни грамотевични бури, съпроводени с такива ледови явления от порядъка на градови зърна от около 1 см до 2 см може да има. Очакват се силни грамотевични бури в южните части от нашата страна.
1: Колко време ще продължат тези градушки, валежи, този
3: жълт код? През нощта се отслабват, ще изчезват тези явления, но ще продължат приваляванията в централните и източните части от страната. И с преминаването на втората вълна през нощта срещу петък на по-хладен въздух, утре валежите ще продължават главно в южните и източните части от нашата страна с едно понижение чувствително на температурите. Максималната температура утре за София е около 19-20 градуса очаквана максимална температура.
2: От 30 на 20 градуса,
3: господин Янков? От 30 на 20 градуса, амплитуда приблизително 10 градуса. Върхната дреха ще бъде необходим аксесуар. А през събота и неделя постепенно ще се повишават температурите, но София ще бъде една от хладните балкански столици, наред с Букурещ. В събота очаквана температура около 22 градуса, а в неделя 24. Сега почивните дни ще бъдат приятни по-хладни за любителите на вълните по нашето Черноморие. Събота вълнението ще бъде умерено, с височина на вълните около 2 метра, 2 метра и половина. Особено по нашето южно крайбрежие ще бъде ветровито, с значителна облачност. Не препоръчвам и туризъм по високите части на планините в събота, тъй като ще има намалени видимости, билата, върховете ще бъдат временно закрити от облаци, видимостта ще бъде намалена. Препоръчвам неделния ден, тогава ще има повече слънце и привалявания, главно в централните части на Стара планина и източните части от Стара планина и по Черноморието, но те ще бъдат кратки. Така че в неделя ще има повече слънце. Температурите през почивните дни по високите части на планините около между 2 и 4 градуса над 2500 метра. Така че за всички туристи това са приблизително зимни температури за населените места. Върхната дреха и якито ще бъдат необходими.
1: А кога да чакаме лятото? Астрономическото лято идва другата седмица, нали така? Ами по документи, както се казва.
3: Според мен лятото вече е настъпило. Нищо, че се очакват привалявания и едно чувствително захлаждане. Средните максимални температури за юни месец са между 24 до 29 градуса. Така че и при това захлаждане ние се вместваме приблизително в минималните граници на температурите от климатичните справочници за юни месец.
2: А температурата на морската вода, господин Янков, каква е?
3: Температурата на морската вода по нашото крайбрежие е 22-21 градуса. Крайните южни райони, Ахтопол, Синеморец до 22-23.
1: То колкото навън, като е в морето.
3: Тези силни ветрове в събота ще понижат малко температурата, 21-22 градуса средно. Беломорието температурата е 23-24 градуса, съвсем така
2: по-приятно
3: комфортни
2: звучи
3: температури. По Беломорието в събота се очакват повече привалявания. Те ще бъдат краткотрайни. Няма да е нещо апокалиптично. Нали? Ще преминат тези валежи. Както се казва в народните поговорки, всяко чудо за 3 дни. Тук тези валежи ще преминат бързо за един ден. И в неделя се очакват по-малко валежи, почти без валежи в западните части от нашата страна и в южната част от страната и северните части на Гърция, Беломорието.
1: И понеже светът е футбол, господин Янков, в Ню Мексико, какво ще е времето тази вечер? 22 часа е първият матч. Всички се вълнуват сега. Футболистите излизат на терена.
3: Приблизително, понеже наживо ще се предават тези матчове, това предаване ще стане около 22 часа българско време.
1: Точно така.
3: Там, някъде около 9 часа, ще бъде около 13 часа. Не се очакват валежи. В края на някъде около 14 часа ще се увеличи облачността. Възможно е слабо да привали, но валежите няма да бъдат някакви значителни, продължителни, с проливен характер. Така че ще създават малко проблеми на футболистите, колкото да им провърви по вода. Дневните температури в този район днеска ще достигат около 25 градуса. Така че съвсем комфортни температури, особено за футболистите от Европа, които са така свикнали да играят на по-ниски температури, но тази среща ще бъде между Мексико и, мисля, и Южна Африка, така че те са свикнали да играят на високи температури. Сега това първенство създава проблеми с метеорологичната обстановка, тъй като ще бъде срещите ще се провеждат на големи разстояния от Канада до Мексико, така че метеорологичната обстановка ще създава проблеми на
1: всички отборите, състезатели и отбори, да.
3: И,
2: ами да са подготвени.
3: Може, може да им донесе успехи, може да им донесе и така
1: предизвикателства.
3: По-лошо представяне и предизвикателство,
2: да се надявам,
3: по отношение на представянето.
2: Футболисти заради
3: ами,
2: това време.
3: Големи са разстоянията. Времето и в Централна, и в Северна Америка е много разнообразно, динамично.
2: Казвате, господин Янков, че сега времето ще създаде проблеми на футболистите от световното, обаче Ел Ниньо ще създаде ли сериозни проблеми?
3: Сега Ел Ниньо се очертава да започне да се проявява активно юли месец. За сега се очаква от някъде около 80% силно Ел Ниньо. Това означава температури на морската вода по екватора, където се образува това затопляне, около 30 градуса. Очаква се да бъде силно. То влияе повече в източните части на Азия и Океания с проливни валежи. Дори влиянието му достига и до Южна Африка. Спорно е влиянието, различни са мненията на учените по отношение на Европа, но се наблюдава лятото при проявление на Ел Ниньо някъде по-сухо лято с по-високи температури, а зимата, когато главно се проявява Ел Ниньо, то затова се казва Ел Ниньо, защото най-често се проявява по Коледа, на всеки 2 до 7 години. В Европа се забелязва в началото на зимата по-влажни периоди с повече валежи от дъжд и сняг и по-студено време втората половина на зимата, есенно-зимния сезон в Европа.
1: Много ви благодарим, господин Янков, за тази прогноза. Надяваме се по-бързо да спрат валежите, да няма проблеми с тези жълти кодове, които са обявени, да няма наводнение. Много ви благодарим.
2: Но да не си забравят нашите зрители, че да разбира се.
3: Аз важният благодаря, аксесуар. Че се доверявате на прогнозите на TVMet.
2: Много ви благодарим, господин Янков. Ни продължаваме.
1: Останете с България сутрин.
4: Гарионер.

0: Източване на здравната каса чрез фиктивни клинични пътеки. Управителят и подуправителят на касата подадоха оставка заради липсата на доверие от страна на новите управляващи.
1: За здравните реформи и разпределението на средства ще говорим сега с доктор Мирослав Спасов. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте, доктор Спасов.
1: Да започнем от тези оставки в Националната здравноосигурителна каса. Как си ги обяснявате? Те казват, няма добър диалог, тръгваме си, но пък имаше заявка от Народното събрание, че ще искат да ги сменят.
2: Заявки през годините сме чували много. Въпросът е дали ще се реализират. Разбирам и управителя и подуправителя на НЗОК, при условие, че нямат политическа подкрепа. Нали, мога да адмирирам това им тяхно решение. Въпросът е управляващите през годините да покажат какво искат да се случат, да покажат, че има приемственост, да приложат най-после тази здравна стратегия. И нищо лично, мое мнение, но да се доверят на професионалистите, защото ако с всяка смяна на политическата конюнктура всеки тръгва да прави някакви реформи на парче, след това няма да се получат нещата. Нали, имаме глобална картинка, трябва да я гониме тази картинка. Сега ще инвестираме в превенция и профилактика на българските граждани или ще инвестираме в лечение на българските граждани. Ще увеличаваме ли раждаемостта, по какъв начин ще я стимулираме, ще правим ли реформа, ще въвеждаме ли наредбата за телемедицината, ще разкриваме ли практики в отдалечени места. Всичко това е хубаво на хартия, на думи. Проблема големия е, че липсват хора. Дори да докараме последен писък на техниката ядеромагнитен резонанс в най-затънтената махала в някой планински район, ако няма кой да работи с нея, какво правим?
0: За какво ни е тази техника, казвате?
2: Именно.
0: Но, доктор Спасов, сега основният въпрос е за това какво се решава с тези оставки в касата? Нещо променя ли се реално?
2: За нас лично като работещи в системата, говоря всички здравни специалисти, гледаме просто как си ритат столовете горе по върховете. Нищо не се променя. Ето, примерно, говорим ежедневно, че се дигат цени на всякакви услуги. В системата на здравеопазването всичко е замръзнало. Примерно, чакаме новия бюджет, чакаме дали ще има някаква компенсация в цените. Младите лекари чакат да се изпълнят обещанията. Ще се въвеждат нови диспансерни диагнози, трябва да стартира безплатната имунизация срещу варицела от на есен, дай Боже, да имаме и националната програма за грипните имунизации при деца до 7 годишна възраст. Но ако няма обезпечаване и ако не се придвижат всичките тези договорени дейности, процеси, ние оставаме на едно ниво. Единствената хубава новина за българските граждани е, че ако примерно на бензиностанците горивото всеки ден скача, при нас все още цените на медицинските услуги са фиксирани.
1: Казвате да има обезпечаване и това е другият, можем да кажем, вечен проблем. Как да се справим с източването на касата? Ето, продължаваме да чуваме за примери, кой с какви фиктивни направления се източва здравната каса. Хората, които са на върха ли са проблема или просто е стар проблем и не може да бъде решен?
2: Ами, всички сме в този проблем, като почнем от обикновения гражданин до... ако щете министъра, политика в парламента и така нататък, защото примерно упрека към управляващите е, че от години многократно сме го дискутирали, системата е недофинансирана. Не може една услуга да се знае колко струва на пазарен принцип и да се заплаща на примерно една трета или една втора от стоеността и някой трябва да доплати разликата. Цитираме многократно, че примерно колкото пари се отделят от страна на държавата за здравеопазване, още толкова българския гражданин харчи от джоба си. Но, примерно, аз съм ви споделял в моята практика едно 30% от направленията, дадени на здравно осигурени български граждани, които са ни потърсили за медицинска помощ, остават неосвоени. Примерно за жените има направление връзка с профилактиката за гинеколог, за цитона маска, за преглед на гърдите. Дамата е в кабинета, прегледане, направлението е издадено, коментар е ми, аз си хода на частно. И малко се злоупотребява с това, че ето виждате ли, българина е принуден да доплаща. Да, има цени, които се доплащат, да, те са обявени официално, да, ако ви се издаде официален финансов документ, няма нищо нередно. Вече ако не ви се издаде такъв документ, може да имате съмнение, нали, че може да се правят някакви злоупотреби. Има опции за сигнализиране към съответните контролни органи и колкото и да звучи смешно, нали, не защитавам само нашето съсловие, въпреки че съм част от него, за да настъпа злоупотреби в системата, трябва да има и още един участник. Не сме само здравните специалисти, както сме обвинявани. Всичко става и със съгласието, ако щете, и на обикновените хора.
0: Но и от тази гледна точка, доктор Спасов, сега това, което чуваме от опозицията, думите на Божидар Божанов, който казва, НЗОК е кранче, през което се източват здравните ни вноски. Това кранче може ли да спре, ако по този начин се случват нещата? Кой трябва да го спре? Управляващите ли сега ще го спрат?
2: Същият господин, който цитирате, беше част и от
0: управлението на страната, да.
2: Тогава защо не каза, че се източва касата?
0: Аз затова я питам дали това е така. Кранче ли е НЗОК, в което се източват осигуровките ни?
2: Ами, това са едни мантри на политиците, които се повтарят, допадат на голяма част от населението. Искам да ви уверя, че в НЗОК, не съм им защитник, работят същите хора, които ние ги преглеждаме. Тези хора си вършат работата. Каквото определи финансови министър като бюджет, НЗОК го разпределя след договорния процес с Лекарския съюз и с останали съсловни организации. Ние също сме обвинявани, че нали, не лекуваме хората, убиваме ги и така нататък, източваме клинични пътеки, но пък аз мога да контрирам, защото през годините всичко това, което доведе до разширяване пакета на здравната каса, до облегчаване достъпа до общо практикуващите лекари, до специалисти в извънболничната болнична помощ е благодарение точно на лекарското съсловие. Също така благодарение на останалите здравни специалисти, защото без подкрепата на медицински сестри и акушерки ние не може да си извършваме работата. Те също са важна част от системата. И както виждате, кермана си върви, кучетата си лаят и ние сме отново на същата тема, която сигурно сме дискутирали 98-ма, когато започна здравната реформа.
1: Тогава
2: нали,
1: контролът...
2: Пари за всичко друго се намират, но здравеопазването става дъвка в устата на политиците по време на политическите дебати. В момента, в който минат изборите, чат-пат някой опозиционер като господин Божанов хвърля някаква бомба, защото, примерно, наредбата за телемедицината е проект на ДБ. Какво се случи с тази наредба? Разписа се, излезе в Държавен вестник, ама те първа ще правиме указателни наредби как точно ще работи. Те първа ще се инвестира в оборудване, те първа ще решаваме кой ще ходи да работи с тази телемедицинска техника. Откъде ще вземе хора да работят с нея? Ще вземе, примерно, персонал от София, ще го преместиме в Бургас, ами като липсва персонал в София, кой тогава ще обръща внимание на хората в София?
1: Но тогава контролът ли е проблем, доктор Спасов, че не се следи достатъчно, защото всяка година си говорим, че средствата за здравеопазване са все повече и повече, но всеки път не достигат?
2: Контрол има и е непрекъснат. Примерно за моята гилдия мога да ви кажа, че може би още не знам някоя институция, която да не ни контролира. НЗОК, ИАМН, РЗИ-тата, МВР, пожарна, всички ни контролират, включително и пациентите. Това е добре. Само че контролът трябва да е взимен. Когато, примерно, хората изискват нещо от нас, същевременно трябва да проявяват интереси какво имат и като задължение, и като права, за да могат да си ги търсят. Много път съм споделял, държавата съвместно с информационно обслужване разработиха едно мобилно приложение Е-здраве.
1: Всеки може да си го инсталира на телефона.
2: Да. Даже съм си брандирал една от стените в кабинета с това мобилно приложение, дано като влезете в кабинета да се сетите и да проявите интерес.
0: Някой да го види.
2: Питам ги умишлено. Инсталирахте ли го? Защото днес сега преди да дойда при вас, ами бихте ли ми казали, това е по телефона, кога ми издадохте направление, за какъв специалист беше, този човек е бил вчера в кабинета. Ами до кога имам рецепти, кога трябва да дойда? Бога ми, инсталирайте си го това приложение, системата ще ви повести днеска, Спасов ви издаде рецепти, издаде ви направления. Като наближи времето за изтичане срока на тези рецепти и направления, тя ще ви подсети. Тази система ви дава опция за контрол. Примерно, седите си вкъщи пред камината, си палите си чаша вино, чакате да се открие световното първенство по футбол, в един момент получавате едно съобщение. Ами днес, господине, бяхте опериран в еди коя си болница и ви беше отстранена жлъчката. Моля.
1: Или сте хоспитализирани.
2: Подавате сигнал в здравната каса, прави се проверка и ако не, евентуално някой е злоупотребил с вашите лични данни, съжалявам, но съответно този, който е злоупотребил, ще си получи каквото трябва. Ами, куриоза е, че две трети от хората казват, не ми се занимава с глупости.
0: Дори да има такова.
2: Дори
0: нещо
2: да има. Тайно се надяваме сега, като влезе новия редовен бюджет, това беше от предходната правителство договорно. Предвидени са едни средства, ще се даде възможност ни общо практикуващи лекари да сдвояваме телефоните на пациентите. Защото и сега има опция. Нали? Смисъл, колкото и да си мразим и си псуваме държавата и институциите, има разписан път на пациента, обяснени са му какви са правата и задълженията, дадени са му различни възможности и въпреки това най-често оправдание нямам време сега да се разбирам. Примерно за сдвояването със здраве. Ами може да минете до офис на каста, можете да идете до НАП да си вземете пик, може да си инвестирате прямо в квалифициран електронен подпис и може да си го сложите. И когато всеки един български гражданин има едно такъв средство за контрол, тогава ще се спрат с тези празни приказки в социалните мрежи, здравните специалисти точат системата. Защото нищо лично, ма когато аз съм го помолил да си го инсталира, той отказва и следващия път ми пристига, абе дай сега тук въртнеме да полежа малко в болница, за да си взема един болничен, защото шефа не ме пуска отпуска. Кой подкупва лекаря? Както каза брат ми, който е юрист, не е виновен само този, който извършва корупционното действие, а този, който потиква към корупционно действие.
0: Как да ги спрем тези непорочни практики, ако можем така да ги наречем? Защото те продължават, доктор Спасов, и ние сякаш си затваряме очите за тях.
2: Ами това зависи от менталитета на хората. Ако имаме желание, може да се променим. Защо се възхищаваме на европейците, пък след това си оставаме балканци?
1: Защо нямаме тази мотивация? Защо нямаме това доверие в здравната система? Сам казахте, готови сме да си доплащаме или да кажем, в чужбина ще се лекуваме по-добре, въпреки че нашето здравеопазване също е на добро ниво.
2: Ами мисля, че миналата или по-миналата седмица имаше една среща между представители Министерството на здравеопазването, болничната асоциация и мисля, че имаше и пациентски организации. Това, което ме има впечатли от цялата среща, освен нали, отново преповтаряне на всичките стратегии и планове, кое как ще променим и така нататък, беше изнесена една информация, че здравната култура на населението е ниска и само около 10% от населението имат адекватна здравна култура. Това е проблема, според мен.
1: Парите за здраве очаквате ли да бъдат повече? Сам заговорихте за бюджета за тази година. Тя почти е към края си, като гледам вече сме юни месец средата. Трябва да мислим и за 2027.
2: Ами доколкото четох, гласувано вече и в парламента закона за бюджета на НЗОК. Очаква се някъде около 5,5%. Въпросът е какво ще доведеме с това увеличение, защото окей, данъците не са дигнати, само че от 1 юли се дига цената на тока и на водата. Мисля, че бяха точно с около 5%. От 1 август мисля, че се дигаха осигурителните прагове също с около 5,3%. Ако се довериме на официална инфлация 7,8%, неофициална се коментира около 30%, колкото и да го смятам, няма как да се компенсира това, което всичкото се обещава. Защото пак ще повдигна въпроса. Какво става с възнагражденията на здравните специалисти, сестри и акушерки? Отдавна го поставят този въпрос. Какво става с обещаното увеличение на заплатите на младите лекари? После да не си задаваме въпроса защо изчезват в чужбина. Ще се въвеждат нови медицински дейности. Ето очаква се, например, общо практикуващи лекари да поеме наблюдението на пациенти с хронично бъбречно заболяване. Как ще се устойности? За съжаление, апаратурата, която се внася в България, с която се работи, е вносна. Тя струва пари. Там са коригирани вече цените. Цени на медикаменти поскъпват. Хубаво псуваме управителите на болниците, че си го усилят големи заплати, но това са менеджери, които трябва като има заработка, приходи за съответното лечебно заведение, хем да осигурят за трудови възнаграждения, хем да посрещнат и точно тези увеличения от чисто икономическа гледна точка.
0: Доктор Спасов, и преди малко няколко пъти в разговора казахте за проблема с кадрите. Ние не веднъж сме го коментирали с вас тук в студиото. Този проблем си стои. Той не се решава. Какво като казвате сега за апаратурата и се захващам за тези ваши думи, че е вносна, ще бъдат ли вносни и лекарите? Извинявам се, че го казвам по този начин, но ще внасяме ли лекари? Има ли откъде за това, че нашите ще отиват някъде в чужбина?
2: Ами вече има доста лекари от чужди страни, които разпознават България като своя държава.
1: В Перник в болницата мисля,
2: или завършват медицина в България и остават да живеят и да работят тук, или пък приравняват, примерно имаше наскоро случай по морето, колеги от Украина разкриват практики в България. Ами ако ние не се задържиме нашите лекари, може да си внесем и откъде, от Бангладеш, например, тайландци си внасяме да ни работят.
0: Това ли е политиката, да внасяме лекари вместо да си запазваме нашите, младите специалисти?
2: Ами политика на книга има. Нашите политици мислят за доброто на българския народ, но за съжаление и медицината, както и всеки един отрасъл, почива на пазарни принципи. Има търсене, има интерес, съответно натам се насочва ресурс. Било то финансов, било то човешки ресурс. Ако този ресурс не може да се осигури в съответната страна, ами всеки здравомислещ човек ще погледне навън, където може да си осигури качествен живот, качествена специализация и така
0: нататък. Пак ли до пари само опираме в това да задържа на
2: младите? Не, не говоря за пари.
0: Говоря, и за условията, примерно, на работа, разбрах ви.
2: Ако в Германия ви предложат по-добро обучение по медицина, ако ви предложат качествена специализация, ако вашия ментор е до вас и ви напътства в това обучение, ами пак казвам, всеки един здравомислящ ще мине. Пак ще цитирам бившия министър Мирослав Ненков, който докато беше министър, беше споделил за случай присъствува на държавен изпит по гастроентерология и се оказва, че специализанта, който се явява на държавен изпит за 4 години не е бил докоснал ехограф, защото началника на отделението, като приключвал вечер, хоп, ключа на вратата и колегата няма достъп до ехограф. Кой е виновен в този случай? И няма да се сърдиме на този млад колега, че ще избяга след това от тук.
1: Казвате да си обгрижваме кадрите, които създаваме. Разбрахме ви, много
2: ви
1: благодарим.
2: Ами не само кадрите, то процесът е двустранен. Един път трябва да си уважаваме здравните специалисти, защото нали, в крайна сметка на тях разчитаме за здравна помощ. От друга страна и самите здравни специалисти трябва да проявяваме емпатия към хората, защото щом като този човек е дошъл в кабинета, има здравен проблем, не може да го пренебрегнеш и да му кажеш, а бая са махай ми с отглата. Напротив, ти трябва да му помогнеш, трябва да се отдействаш. Хората не са длъжни да познават детайли системата. И общо практикуващия лекар или специалиста съответно трябва да го насочи. Ако не знае къде да е един специалист, да препоръча, ако трябва ще му уреди хоспитализация, аз съм му казал много пъти, по закон аз имам право, примерно ако мой пациент лежи в болница, да участвам в лечебно-диагностичен процес и имам право да я на место в болницата. Ако сега се появи в съответната болница, сигурно колегите ще ме изгонят, защото ще кажат, но вие не работите тук. Ама аз полагам грижи за моя пациент.
0: Вие сте лекуваш лекар, да, за ваш
2: пациент.
0: Тъй, че
2: емпатията трябва да е взаимна и по-малко омраза и нещата ще се получат.
0: Всички сме заедно в този процес, когато си говорим за здравеопазване. Много ви благодарим, доктор.
2: И аз благодаря.
1: А ние продължаваме и само след малко ще си говорим за диалога между София и Скопие. Може ли да се подобри или напротив, задълбочават се различията?
0: Останете с България сутрин.
3: Реонер. Реклама.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: България онер.

0: Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова не отговори на нито един въпрос, свързан с условието на Европейския съюз българите да бъдат вписани в конституцията на страната. Тя участва в среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.
1: Силяновска настоя въпросите към нея да са не на български, а на английски език, с аргумента, че трябва да разбере правилно питането. Още за визитата и ще говорим сега с икономистът и историка, доцент Спас Ташев от Българската академия на науките. Здравейте, добре дошли.
0: Здравейте.
2: Здравейте.
1: Направих ви икономист, но заради това, което прочетох, и ми е безспорно супер странно да ни се задават въпросите на английски вместо на македонски и на български, като са толкова близки. Защо? Провокация ли е това?
2: Ще започна с предистория на този проблем. Госпожа Селяновска-Давкова сега е президент на Република Северна Македония, но в предишните си битиета тя е била и кандидат за президент, когато не беше избрана за такъв. Когато правеше своите предизборни клипове в нейният кабинет, камерата попадна на учебник по конституционно право на Република България с герба на България. Очевидно тя чете прекрасно книжовен български език. И в този клип учебникът беше замазан, за да не видят случайно зрителите, избирателите в Северна Македония, че тази госпожа чете книги на книжовен български. От тук нататък ви е ясно, че след като си позволяват да заличават от клипове присъствието на български книги, тя не може да има друга позиция, освен провокативна.
0: Между чиста другото, провокация ли беше това да казва, че иска въпросите и да се задават на английски, за да ги разбере правилно?
2: Аз наблюдавах интервюто между българските медии и външният министър Муцунски. Всеки се говореше на неговият роден говор и никъде нямаше проблем да бъдат разбрани правилно в детайли и да се изясняват всичките спорни въпроси.
1: Тя и преди е идвала, и преди...
2: Преди също е разговаряла на нейният говор и никога не е имало проблем. Така че очевидно това е поредната брънка от някакви механизми, които се измислят като пречка в общуването между двете държави. Относно поведението на госпожа Селяновска-Давкова, искам да посоча два факта, които са много важни. На зададен от журналистите въпрос относно промяната на Конституцията на Северна Македония и вписването на българската общност, тя заяви, че това не зависи от президента. Аз съм съгласен, че наистина промяната на Конституцията не зависи от президента на държавата, но в края на краища членството в Европейския съюз е декларирана като приоритетна цел и тя се следва от всички държавни институции, това число и от държавният глава на тази държава. Ако тя не може да промени Конституцията, всички бихме искали да знаем каква е нейната позиция по отношение на промяна на Конституцията. Тя би могла да влияе на общественото мнение, но тя в България отказа да каже какво мисли по този въпрос, но в същото време, благодарение на факта, че ако за нея книжовният български е различен, то за нас книжовният македонски не е различен и ние го четем и гледаме свободно. Аз съм виждал десетки нейни интервюта, в които тя се изявява или изказва против промяната на Конституцията и вписването на българската общност.
0: Тя и тук каза, не съм монарх, за да променям Конституцията, визирайки това, че депутатите трябва да решат.
2: И още нещо, което е много важно. Пак български журналисти поставиха въпроса какво е нейното отношение към твърдения в Сърбия, които разглеждат Република Северна Македония като Южна Сърбия и се оспорва изцяло македонската идентичност, това число и македонският език. Тя отказа да отговори и на този въпрос.
0: Още нещо, което ни направи впечатление, професор Ташев, това, което чухме, тя се позова на думите на българския автор Георги Господинов, като каза, когато вратите към бъдещето се затворят, миналото става единствената родина.
2: Това показва колко добре госпожа Селяновска-Давкова познава съвременната българска култура и потвърждава моята теза, че тя чете прекрасно на книжовен български език.
0: За да цитира български автори.
2: Не виждам нищо срамно в това, тя да го ползва. След като се срамува, вероятно от някъде другаде просто има натиск да има подобно поведение.
1: Какво печелят професори от това си поведение, след като не са ли пределно ясни нещата? Ако с френското предложение не се изпълни, техният път към Европа няма да бъде отворен.
2: Между другото, ако трябва да бъдем обективни, имаше разлика в езика, който използваха делегацията от Северна Македония. Тук бяха доста по-умерени, докато в Скопие езикът по отношение на България изцяло агресивен. И въпреки това аз намерих една провокация. Например, външният министър заяви следното, цитирам, водих си бележки, за да цитирам точно думите, да не бъда пък аз обвинен в неправилно представяне. Той заяви, че Северна Македония е заложник на безпринципна блокада от страна на държава, член на Европейския съюз.
0: Нас ли визират пак?
2: Да. Идвайки в София, да твърди, че българската позиция представлява безпринципна блокада, за мен това е дипломатично хвърляне или дипломатично хвърляне на поредната ръкавица, предизвикателство по отношение на България. От тук нататък той си изреди цялата тирада с опорни точки в позицията на Северна Македония по отношение на политиката към България. Например, той през цялото време говореше, че двустранните спорове не трябва да бъдат пречка в процеса на евроинтеграция.

0: Казване в позицията на Муцунски беше неговото твърдение за българско малцинство. Значи, в предходни години, ако български държавници, в това число и външен министър, са употребявали това понятие, то е било заради тяхната неподготвеност. Категорично. Но външният министър на Северна Македония да твърди, че са приели план за работа с малцинствата, в това число и с българското малцинство, е провокация първо към България, провокация към Европейския съюз, провокация към всички граждани на Северна Македония, тъй като става въпрос за план за работа с общностите. Там никъде не се говори за малцинства. Самата конституция на Северна Македония няма категория малцинство. Там са признати общности. Ние не искаме признаване на българско малцинство, не искаме признаване на българска общност. Като казвам, ние всъщност тук трябва да направя една голяма скоба и да кажа, че това не е искане на България. Това е искане на граждани на Северна Македония с българска идентичност още от 1991 година. И първите лица, които бяха направили подобно искане, пострадаха тежко. Бащата на журналиста беше удавен в кладенец, самоудавил се. Детето на този политик тогава от Северна Македония, който направи това изявление, беше убито на 3 години, словна пушка, и никой не разкри убиеца. Така се постъпва в тази държава, когато някой започне да говори за права на българите там.
1: Професоре, само още един акцент към думите на външният министър на Република Северна Македония. Това, което той казва, нашата цел не е само да започнем преговори. За нас е важно да знаем, че няма допълнителни искания към нашата държава. Какво визират с тези допълнителни искания, след като те така или иначе не изпълняват задълженията, които имат към България?
0: Той има, всъщност, изказването за българското малцинство беше като контрапункт и едва ли не заяви, че те са готови да го признаят, но искат гаранции, че няма да има поставяне на нови условия по пътя на евроинтеграцията на Северна Македония. Всъщност, френското предложение съвсем не визира само признаването на българската общност. Там е вписано, че Северна Македония трябва да спазва подписаните договори за добросъседство с държавите. Т.е. не се визира само България, но и Преспанският договор с Гърция. Отделно е записано и протоколите към тези договори. Ние с Северна Македония имаме подписани два протокола, в които са фиксирани срокове, примерно за отказ от език на омразата, за промяна в учебниците и по история, и по литература, за да видим как се представят българските, т.е. възрожденците, нека да не изхождаме с нашата презумпция като български възрожденци от Македония. Реабилитация на жертвите от тоталитарният режим и разкриване на архивите на югославските репресивни органи. Нищо от това не е направено и непрекъснато се казва, т.е. следва се моделът на Белград, че това няма да се направи, защото щяло да предизвика вътрешни обществени проблеми. Всички държави в бившият комунистически лагер разкриха архивите на своите тайни служби. Както виждаме, никоя държава не пострада. Напротив, обществата преодоляват тези проблеми от миналото и вървят напред. Северна Македония уж иска да загърби миналото, но всъщност тя остава в миналото, не желая да ходи напред в бъдещето. От тази гледна точка, какво може да обобщим за позицията на Северна Македония? Тя използва една проевропейска фразеология с антиевропейски действия, което ме навява на мисълта, че всъщност те се страхуват да заявят пред своите граждани, че реално не работят за членство в Европейския съюз, но всичките им действия сочат това. Те не желаят Скопие да стане член на Европейския съюз, по-скоро желаят Скопие да стане член на сръбски свят. И тук виждаме вече и голямата въпросителна пред България. Аз винаги съм казвал, че българската позиция е правилна, но недостатъчна. Наивно е да се смята, че Северна Македония сама ще промени.
1: Не сме активни ли, професоре, в тази позиция, в инициативата по някакъв начин на диалог с Република Северна Македония, за да бъдат решени тези проблеми, или очакваме Брюксел да ги реши?
0: Според мен и България, и Брюксел трябва да осъзнаят, че сръбското влияние там е много силно. На политиците не се позволява да имат друга позиция, поради което трябва да има подкрепа за демократичният процес. Т.е. подкрепа за създаване на независими медии, фондове за насърчаване на сътрудничество на ниво неправителствени организации, т.е. по някакъв

0: начин да започне общуването между хората от Северна Македония и Европейския съюз като цяло. Не говоря конкретно за България. Ние трябва да създадем нова атмосфера, каквато там в момента липсва. Там имаме едно тоталитарно едноумие. Никой не смее да изрази позиция извън официалната, защото ако я изрази, знаем, че ще го блъсне кола, ще бъде осъден без да е виновен и така.
1: Какво очаквате от новото българско правителство, говоряки за диалога София – Скопие?
0: Първо да кажа, че всеки диалог е добре дошъл, така че аз приветствам диалога, който се провежда в момента. Слушах внимателно изказването на българският президент Йотова и трябва да кажа, че тя много точно с един дипломатичен език, без да използва квалификации, заяви на Северна Македония, че има критерии, които трябва да се спазват. Става въпрос за копенхагенските критерии, за правата на човека. Ние дори, ако трябва да игнорираме историята, да не наблягаме на този етап на нея, ние имаме права на човека, които не са гарантирани. Имаме лица с българска идентичност, които са репресирани и маргинализирани и в момента. Така че няма как да си затворим очите пред тези проблеми, като тези проблеми не са двустранни. Човешките права са универсални и е дълг на всяка държава по света да защитава всички страдащи хора, без значение дали са българи или някакви други. Така че по-скоро България трябва аргументирано да отстоява своята позиция. Известна активизация в тази посока няма да е излишна. Иначе тонът ни е правилния и да осъзнаем важният извод. Скопие няма потенциал само да се промени. Трябва му европейска помощ и ние трябва да инициираме такава.
1: А на финала позицията и на премиерът Румен Радев от онази среща, която беше посветена точно на разширяването на Западните Балкани, да не се бързи, нищо не е на всяка цена.
0: Разбира се, членството е на базата на заслугите, на реалните реформи. Там такива реални реформи няма. Аз следя коментарите в медиите, непрекъснато се говори от тата границата, как те били направили един голям компромис и сменили името. Ами, извинявам се, но името не е сменено. Към съществуващото име само беше добавено определението Северна с цел до уточняване точно къде се намира тази част от Македония. Става въпрос все пак за 36% от територията на географската област Македония. Няма как с 36% да претендират да имат монопол върху това име.
2: Те първо ще следим как ще се развива диалогът между България и Република Северна Македония. Професор Спас Ташев в студиото на България сутрин. Много ви благодарим.
1: А ние продължаваме. Останете с нас.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 13 до 18 градуса, по Черноморието 17, а в София около 15 градуса. Преди обед над западните райони облачността ще бъде разкъсана и ще се увеличава, а на изток ще бъде слънчево. След обед ще превали на запад и на север. В югозападна България ще има условия за градушки. През нощта срещу петък валежите в западната част от страната ще продължават. Максималните температури ще са от 28 до 33 градуса, по крайбрежието 24-25 градуса, а за района на София 29 градуса. Над планините преди обед ще бъде слънчево. След обед ще има условия за гръмотевични бури. Вятърът по високите части ще бъде със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 7 до 10 градуса, а над 1500 метра от 14 до 15 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде слънчево. След обед ще се появяват разкъсани облаци. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 23 до 25 градуса. Морската вода вече е с температури от 18-19 градуса по северното крайбрежие до 19-20 по южното. Облачни системи от океана ще достигат Централна Европа и ще преминават над Балканите. Облаци обхващат и западноевропейските страни, които носят проливни дъждове и силни ветрове. Валежи с прегърмявания и силни ветрове се очакват в Полша, Чехия и ще се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни гръмотевични бури се очакват в западните и централни части от Балканския полуостров. От петък започва период със значителни валежи и захлаждане. Ще премине студен атмосферен фронт с условия за дъжд и гръмотевични бури в Централна, Северна и Южна България. В събота и неделя временно ще се задържи с чести валежи. Дневните температури ще достигат 23-28 градуса. Любопитна новина. Документален филм за жените в Априлското въстание ще бъде показан в БАН. Прожекцията на име Жените през април ще се състои днес на 11 юни от 17 часа в големият салон на Българската академия на науките. Документалният филм ще се излучи по случай 150 годишнината от избухването на Априлското въстание и е с вход свободен. Такова време ни очаква. Останете с темите и гостите на България сутрин.

0: Освен, днес ще усетите прилив на мотивация и желание да се докажете. Неочаквана възможност може да се появи точно когато най-малко я очаквате. Телец. Денят ви приканва да се доверите повече на собствените си решения. Малък успех ще ви покаже, че вървите в правилната посока. Близнаци. Очаква ви динамичен разговор и интересни срещи. Една случайна идея може да се превърне в нещо много по-значимо. Рак. Ще намерите баланс между задълженията и личното си време. Добра новина от близък човек ще внесе повече усмивки в деня ви. Лъв. Днес ще сте заредени с харизма и увереност, която трудно може да остане незабелязана. Използвайте влиянието си, за да обедините хора около общата си цел. Дева. Подредеността ви ще ви помогне да превърнете натоварения ден в успешен. Не подценявайте силата на малките стъпки. Те ще ви отведат далеч. Везни. Приятна среща или разговор може да промени настроението ви към по-добро. Денят е подходящ да даде нов шанс за идеи и възможности. Скорпион. Ще усетите някои отговори, които идват точно на време. Доверете се на интуицията си. Тя няма да ви подведе. Стрелец. Денят носи приключенски дух и желание за разнообразие. Позволете си да излезете от рутината и да опитате нещо различно. Козирог. Вашата упоритост ще започне да се отплаща по видим начин. Очаква ви удовлетворение от добре свършената работа. Водолей. Неочаквано предложение може да привлече вниманието ви и да събуди любопитството ви. Бъдете смели в решенията си и гледайте напред. Риби. Положителната ви енергия ще привлича хора около вас. Денят е подходящ за приятни емоции, творчество и вдъхновяващи разговори.
1: Поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран. Техран атакува американски бази в Персийския залив в отговор на последната серия американски удари през изминалата нощ.
2: Защо се изостри напрежението и се бавят преговорите за примирие? Темата коментираме с журналистите Нина Спасова и професор Валерий Тодоров, които са вече при нас в студиото. Здравейте и на двама.
1: Здравейте, добре дошли.
2: Преди да погледнем обаче към Иран и това, което се случва там, моля ви сега за коментар и за решението, което взе България и българското правителство да спрем помощ. Оръжието за Украина. Това как ще се отрази, професоре, да започнем с вас?
3: Зависи първо как се отрази на общественото мнение. Очевидно разделението около тази тема продължава. Има известна логика, тъй като знаете, че България доста поизпразни складовете. Покрай оръжието, което уж не трябваше, отидоха и системи, които можеха да бъдат използвани за поддържане на боеспособността на българската армия. Така че известна логика има. От друга страна, нищо не е без край. Лично аз бях така силно изненадан, когато дойде външния министър на Украина за първи път в България, извади един списък и каза какво има по нашите складове, какво искат от тях.
1: Той знае повече от нас.
3: Да, той се оказа, че знае повече от нас. Има
2: го анализа.
3: Не бяха в състояние да кажат какво има, какво можем да дадем. И това беше така неприлично активно, да го кажем. Търся думата, не мога да намеря по-подходящо. Това подразни. Ние осигурихме боеприпасите в най-критичната част на войната. Така че в България не изпитам се някакъв комплекс, че можем да дадем още нещо и малко започва да прилича. Имаше един вид за помощта на Албания за Китай. Съжалявам, че ще го кажа, но когато обсъждат да дадат един танк помощ за Китай, след което след дълго заседание по либеро, как да им дадем и втория танк. Има два танка. Така че ние нека да се оставим единия танк, нали, за нас.
2: Поне нещо да имаме, професоре.
3: Поне нещо да имаме, да, защото наистина все, както виждаме, закъсняват военни продукция, доставките на оръжие, а пък войните не спират, наслагват се една върху друга. Това е някакъв защитен рефлекс от военна гледна точка. От политическа, разбира се, съществуват две мнения и двете изглеждат достоверни, че от една страна заставаме от страната на държавите, които не са толкова ентусиазирани да поддържат Украина. От друга страна, нали, идеята, така екзистенциалният проблем, оръжията помагат на войната или напротив е изострят, вероятно и това присъства в решението на българското правителство, няма да постигнем едино мнение в обществото, но като че ли то отговаря на преобладаващата теза, ако се следи по резултатите от изборите.
1: Защо се получава това разминаване, госпожо Спасова? Защото България казва, спираме предоставянето на въоръжение и боеприпаси от складовете на българската армия. Думата е предоставяне, а не продажба. А от Украина чуваме, към момента Украина не получава безвъзмездна военна помощ от България. Това е. Украина казва, ние си плащаме, България казва, предоставяме вие.
4: Това явно е факт и общо взето това, което се случи, е абсолютно ненужно. Явно насочено към вътрешния пазар, към вътрешната аудитория и привърженици на Радев, които са гласували за него и са с такива убеждения и искат това да се случи. Но беше абсолютно ненужна така демонстрация от една страна политически, защото стана повод за коментари, че имаме промяна на стратегическата ориентация на България, което в края на краищата от последвалите уточнения и на военния министър и на самия премиер става ясно, че не е така. Ние оставяме така ангажирани членове на НАТО, на Европейския съюз. Така че тогава за какво го казваме? Военно погледнато също стана ясно, че украинците отдавна не искат нашите стари руски снаряди, оборудване, от които имаха нужда в началото на войната. Сега обаче те толкова бързо се развиха, бързо, 4 години война са това. Те се развиха бързо, вече станаха едни от така водещите производители на дронове. На
1: нали подписахме споразумението точно за дроновете в Украина, премиерът Андрей Гюров?
4: Ами, ние подписахме някакво намерение.
1: Да. Намерение. То е ясно, не е ясно май какво подписахме. Да.
4: Ние винаги сме по уклончивите формулировки, но пък Украина подписа с много европейски държави, с много арабски държави, подписа наистина за съвместно производство на дронове. Освен това, само преди ден се появи новината, че те вече произвеждат едни по-ефтин вариант на Patriot, от които имаха нужда, които щатите ни им предоставяше, защото имат недостатъчно производство и те са се ангажирани с войни. Така че те вече започват да произвеждат и такъв тип ракети. Тоест те напреднаха доста и явно нямат нужда от нашето оборудване. И затова е все по-безсмислено е защо се случи това.
2: Но, професоре, прозира ли по някакъв начин идея за промяна във външната ни политика сега на новото правителство и през тези решения, които се взимат? Знаете, коментира се това.
3: Не може да се получи първо неясно в коя посока.
2: За това ви питам.
3: Така че ние имаме стратегически избор, ние сме член на НАТО, на Европейския съюз, поддържаме общите правила. Това, че националния интерес или по-скоро вътрешни политически мотиви налагат да се така използват различни тактики, до някъде разбираемо. Въпросът е дали е необходимо да се афишира толкова силно това решение, тъй като България може спокойно да уведоми партньорите си, че няма възможност повече, също така Украина, да доставя оръжие от складовете си. Говорим за безвъзмездни доставки. Колкото до индустрията, знаете, че българската индустрия се приспособява към промените на пазара, тъй като съветските калибри, боеприпаси и съветските системи полека-лека вече изчезват от територията на страните от НАТО. Така че едновременно с това и Украина се преоборудва вече с доста западни системи. Тоест, за нас е важно да запазим продукцията, военната продукция, която да се впише в новите условия. Мисля, че в това отношение нашата военна индустрия е гъвкава, справя се, ако се съди по печалбите. И тъй като Европа заяви, че ще финансира всичко това, което е необходимо на Украина, явно е, че чисто финансовия интерес се запазва, остават вече политическите дилеми и политическите спекулации в национална почва. А това, което се случва, всъщност е насочено към вътрешната аудитория и така е един тест, кой докъде може да стигне в предположението си.
1: Доста ясно ли е посланието ни към Европа за това, че не променяме своята геополитическа ориентация или пък съмненията и спекулациите, че може би се превръщаме във втора Унгария и имаме нов Виктор Орбан?
4: Има такива коментари. Не съм много. Припомня се про руската така ориентираност, да кажем, на Радев като президент, защото все още нямаме впечатление от премиерските му позиции.
1: И хората, които са го избрали, казахте една част, може би, за
4: и
1: това.
4: И най-вече този широк спектър хора, които го подкрепиха, в край на краищата, той е ангажиран в някаква степен нещо да отговори и да даде нещо на всички, но самия той подчертава многократно, че няма промяна в нашите стратегически позиции, партньори, така че да се надяваме, че така ще бъде, защото самия Путин е вече в много слаба позиция. Така, струва ми се. Може би не си съгласен.
5: Сега ще мнението на професора.
4: Да, и дори последните коментари по време на визитите на първо на Тръмп в Китай, след това и на Путин в Китай, направиха ми впечатление на световните медии коментарите, че Си Цзинпин по един и същи начин е посрещнал и двамата, въпреки че с Русия има традиционно близки и добри отношения имат, защото е разбрал, че Путин губи войната. Да приемем световните коментари за
5: Има ли основание, професоре, да си говорим за преговори, за мир, за войната, Украина, Русия?
3: Вижте, когато няма победа, а и когато няма изход, всички са губещи. Очевидно и всички са изтощени и страните, които отстрани помагат и двете страни замесени в войната, са очевидно изтощени. Ресурсите не са безкрайни. Дори за Русия, нека да напомня, че на страната на Украина е една много голяма коалиция, която помага с оръжие, хуманитарна помощ, средства и така нататък. Партньорите на Русия предвид геополитическа ситуация се въздържат, въпреки че те има и стратегически споразумения с тях, предвид, например, Китай, Иран, но явно не може липсата на политически решения, а и изобщо липсата на реална хипотеза какво може да се случи, прави тази война все по-продължителна и според мен безнадежна. Явно е, че Украина, поддържана от Европа, иска възстановяване на предишните позиции, което не е възможно. Русия иска дивиденд да получи цялата Донбаска област, всичко това, което е завладял. Това също едва ли е възможно. Губещите позиции променят вътрешно-политическа ситуация. Никой няма да сключи мир, който да доведе после до вътрешно-социално напрежение.
5: Война без изход ли е това, професоре?
3: Това неизбежно ще се случи. Не ви разбрах.
5: Война без изход ли е това? Защото така излиза. Не се изпълняват изискванията на двете страни. Съответно няма как да се стигне до това примирие.
3: Това са два регионални конфликта, Иран и Украина, които се превърнаха в геополитически проблем. При това те се наслагат един върху друг и при това замесените страни са едни и същи.
5: И Съединените американски щати по средата и от двете, за да прекратяват войната, да, или не.
3: Да, и за съжаление Съединените щати не биха искали да се окажат в две такива губещи позиции. Затова те се оттеглиха, оставиха на Европа. Европа втвърдява позициите си. Тревожно е, че ръководството на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен събира така много тесен кръг решава въпросите, а според мен е необходим по-широк политически диалог и да се намери, да се търсят политически и дипломатически решения с всички неблагоприятни последствия, защото става дума за необходимост от компромиси и за отстъпки. Никой не иска да отстъпи, защото който стъпи назад, влиза в губеща позиция. Това е в момента най-неприятната част. Тоест ескалация в политическия план, ескалация, липса на всякакъв диалог дипломатически, ескалация в военен план, защото предстоят летни офанзиви, ужесточаване на сражението, използване на все по-технологични средства, които, както виждате, заради електронната борба могат да достигат случайно или не случайно държави доста отдалечени от конфликтите.
1: Ако преминем към другия конфликт, Иран, там каква е ситуацията и като че ли шансовете за преговори, за някакво споразумение са по-големи, отколкото този конфликт, за който до сега си говорихме?
4: Не знам дали са по-големи. В някакъв момент изглеждаше така, но това, което се случи в последните два дни, показва, че всъщност нещата са толкова бързо и лесно обратими и че всичко започва
5: отначало.
1: Всичко е предпоследно.
4: Абсолютно. Това дълго отлагане на точката на преговорите. Тръмп обвинява Иран, че не се договарят. Той много добре знае, че няма и как да се договорят, защото дори Иран да поеме ангажимента, че ще ограничи и производството на ядрен оръжие, няма гаранции, че ще го спазва. И това, според мен, Тръмп много добре го е знаел, но пък няма друг вариант, освен да държи на това, защото иначе тогава всичко, което се случи, началото на новата, така, новите военни удари, стават безсмислени. И за това сега това, което виждаме, всъщност ни връща в трите държави, Израел, Щатите и Иран, в една изходна позиция. И не е ясно наистина какъв ще е изходът и как всичко това ще приключи и дали въобще вече можем да говорим за очаквано споразумение и примирие.
5: Професоре, връщаме ли се обратно в тази точка, както беше във войната Украина? Русия, уж сме близо до преговори, близо до примирие, така е сега и в Иран, и в крайна сметка не се стига. Някаква точка стигат, но не е финалната.
3: Непрекъснато две седмици не стигат за споразумението. Сега отново сме в теорията или хипотезата.
1: Все има едни точки, които да се изпълнят. Има съгласие и накрая.
3: Има един нов интересен момент в спора. Всъщност, голямата беда е, че в критичните точки, заради които започна тази война, т.е. ядрената програма и проливите, режима на минане през проливите, всъщност те остават и сега най-неразрешими. Интересно е, че все пак по ядрената програма се появиха ни 4 позиции, 4 хипотези за какво може да се случи, което дава така една вариантност, върху която може да се мисли, но главният проблем остава контрола върху ядрената програма. Да допуснем, че Съединените щати се съгласят Иран да в единия само от обектите от общо 3 да може да обогатява уран, възниква въпроса под контрол или под наблюдение. Контрола позволява внезапни проверки, за да се гарантира, за да има гаранции, докато наблюдението е така, да, гледаме отстрани и не знаем какво ще се случи. Колкото до проливите, войната създаде много сериозен проблем. Той породи претенции на Иран да контролира и то не толкова военно, колкото финансово да контролира преминаването през проливите, което ще създаде и прецедент в международното право, тъй като това са по статут открити води.
5: И там трябва да следим с особено внимание всъщност как ще се развива цялата ситуация.
3: Това тресе просто, тъй като сега добива, транспортните коридори, търговията, правилата, доставките за отделните страни.
1: Големи са последиците, да.
3: И ако някои гаранции се създадат, естествено гаранциите ще засегнат, т.е. ще бъдат гаранции за най-близките партньори, а останалите какво правят.
1: Предстои да разберем. Много ви благодарим на двамата за този разговор и този анализ.
5: В България сутрин продължаваме. Само след минути ще говорим за казуса Баба Алино.
1: Останете с нас. България онер.

0: Десетки собственици са взели кредити за закупуването на имоти в незаконният град край Варна.
1: Как могат да защитят правата си при евентуално събаряне на имотите им, при нас е адвокат Мартин Костов, от който ще разберем малко повече. Здравейте, адвокат Костов.
0: Здравейте. Здравейте.
1: Сега, знаете, собствениците на тези жилища от този комплекс излязоха с позиция, обявиха се срещу събарянето на тези съответно постройки. Какви могат да са правата им в този случай? Как да ги защитят?
2: Какви точно могат да бъдат правата им в ситуацията, зависи от това държавата какво решение ще вземе. Ако се търси законно установеното решение, то по смисъла на закона за устройство на територията трябва всяка една постройка, която не е построена по законно установения ред, да бъде съборена.
0: Оттам не е насетне... построен, знам, че ви прекъсвам, но виждаме и зад гърба ви и снимките, това са готови постройки, дори има вече озеленяване, то си е готов град, буквално да влезеш и да живееш, дори някой може би живее, те имат вода, ток, всичко.
2: За да отговоря по-цялостно на този въпрос, трябва да видим всъщност какъв е проблема. Ако ние позволим един подобен град да продължи да функционира, то това в бъдеще, освен че може да доведе до множество подобни казуси, където без разрешение за строеж се застроява, но също така то може да става дума и за опасност на здравето на тези хора. Това е така. Самата законно установеност на постройките не е някаква свещена крава, която трябва да бъде пазена сама по себе си самата законност. Опасното в ситуацията е, че тук може да има проблеми с пожарната безопасност. Може да няма достъп до пътища. Може като цяло да не отговаря на нормативните изисквания и проблема с неотговарянето на тези нормативни изисквания, че утре може да стане някакъв инцидент. Сигурно си спомняте какво се случи на Елените преди няколко години. Там също имаше множество незаконни постройки. Аз си мисля, че не е добре държавата да чака всеки път да се стига до трагедия, до разрушаване на жилища на хора, до смърт, не дай си Боже.
1: Защото казвате, не се знае как са построени всъщност тези постройки, които виждаме там, тези жилища, така ли, за да се стигне до някакъв инцидент?
2: Именно това е опасното в ситуацията. Именно заради това е изискването за разрешението за строеж, за строителни книжа и за всички други документи, които са във връзка с строителството. Не толкова някой да бъде администриран и да той да плаща някакви такси, а просто за да може ние да сме сигурни в тяхната безопасност и в това, че няма как да се стигне до инцидент във връзка с тези постройки. Според мен в ситуацията именно това е правилният подход, който трябва да бъде направен. Нито да се съборят всички постройки, за да бъдат наказани добросъвестните купувачи, нито пък всичко да остане така както е, а просто да се обследват всички сгради и да се установи дали те отговарят на изискванията на закона.
0: Това не е ли много сложно, ако една сграда има хора, които са готови да живеят и им кажат, ами вашата е съборим, а тази на съседите няма да е съборим и тя ще остане, а ако те имат нотариален акт, имат всичко, теглили са кредити от банката и това им е единственото жилище. Тук пък и вече човешкият казус, освен юридическия, е моралния.
2: Аз в това, което акцентирам, не става дума толкова за човешкия казус, колкото във въпроса на безопасност. Ако утре, примерно при пожар или при наводнение или при поройни дъждове, половината от тези сгради бъдат отнесени от водата, то съгласете се, че неудобството на хората, които са си купили жилище там, е по-малко, отколкото това, което може да се случи.
1: Като последствия, да.
0: А обещатели могат ли да получат тези хора и в какъв размер? Защото ако, пак казвам, на някой от тях това е единственото жилище.
2: Тези хора със сигурност в тази ситуация имат право да насочат своите искови претенции към строителите и към тези, с които са сключили договора. Също така, ако се установи наличието на някакъв незаконосъобразен административен акт, на някакво нарушение от закона или пък действие на държавен орган, което е в противоречието на закона, то тези хора имат право да насочат тези свои претенции и към държавата за обезщетяване на настъпилите за тях вреди.
1: Тук може ли да си говорим, адвокат Костов, за колективни искове по някакъв начин, ако се стигне до тази хипотеза, че стигнем до събарянето на тези сгради?
2: За колективен иск по-скоро в ситуацията не може да се говори, защото колективният иск защитава някакво колективно право. Колективно право, примерно, на чист въздух, колективното право на градска среда. В ситуацията става дума за лични права на всеки един от тези купувачи, в който те са били измамени или излъгани и могат да търсят обезщетение както от другата страна по договора, така евентуално могат да се търсят обезщетение и от нотариуса, защото закона за нотариусите и нотариалната дейност възлага деликтна отговорност на самите нотариуси. Но ако нотариусите са изповядали сделки в следствие на някакви документи с невярно задържание или пък на някакви неистински документи, то те няма как да носят отговорност, защото в тяхна тежест не лежи задължението те да проверяват автентичността на подобни документи.
0: Но адвокат Костов, колко бързи са тези дела? Защото те, ако се проточат във времето една-две години, тези хора какво правят? Ще си живеят и ще чакат дали сградата ще бъде съборена или няма да бъде съборена, или ще им кажат нямате изобщо право да влизате в тази сграда една-две години, докато не се реши казуса.
2: Ние ако погледнем единствено през камбанарията на тези хора, които там са собственици, а не през камбанарията на обществения интерес, те в началото разполагат с възможността и самата заповед за събаряне да я обжалват. Има заповед по член 225 на Закона за устройството на територията. Тя представлява индивидуален административен акт. Те могат да започнат оспорване на този индивидуален административен акт и с оглед практиката на съдилищата, това ще им спечели време. Ще им спечели време, но няма да им реши проблема. Защото най-вероятно след това тази заповед ще влезне в сила и ако държавата изобщо вземе подобно решение, ще се стигне до събарянето на тези постройки.
1: Само на финала, адвокат Костов, бяха открити там два незаконни сондажа за питейна вода. От това какво може да последва? Това ли е, за което говорите? Тези опасности?
2: Това е една от опасностите, защото ако някой си пусне питейна вода без това да е синхронизирано с компетентните органи, ние не знаем вътре каква зараза ще има в тази питейна вода. И след това, ако тази вода се смеси с вода от други водоизточници, то това може да бъде опасно за целия град Варна.
0: Разбрахме много и благодарим за тези разяснения. Следим казуса с особено внимание.
1: А сега насочваме вниманието си към световното по футбол, което започва днес. Милиони зрители и фенове ще се насладят, но само след минути ще ви разкажем повече за него. Световното по футбол започва днес. Милиони зрители и фенове очакват началото му, което ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада.
0: Очаква се 48 държави да се включат със своите отбори. Откриващият матч ще започне тази вечер в 22 часа българско време, като ще играят Мексико срещу Южна Африка. Нашият репортер Красимира Парушева ни е подготвила малко повече интересни факти, които ще видим в следващият материал.
3: През 1930 година в Уругвай се състои първото световно първенство. В него участват 13 държави. Всички хора са пред екраните и очакват с нетърпение сблъсъкът над първите отбори на терена. След последния матч държавата домакин Уругвай побеждава Аржентина и така страната става първият световен шампион по футбол. Близо 30 години по-късно на световното в Лондон, броени минути преди началото на мача, купата е открадната. Една седмица по-късно е намерена от куче на име Пикълс, което е изравя по време на разходка в храсти. През 2002 година футболиста Хакан Шукур от отбора на Турция вкарва най-бързия гол в историята на световното по футбол. Само 10 секунди след първия съдийски сигнал срещу Южна Корея, Турция вече повежда матча с една точка. Интересно е, че всяка държава, която е домакин на световното, има свой талисман. Първата държава, която представя първия талисман е Великобритания. Нейният символ е лъв. Испания пък от друга страна има най-необичайният талисман, а именно закачливи усмихнат портокал, облечен в футболен екип. На Мондиала в Мексико талисмана е люто чушка с сумбреро и мустак. Бразилия е държавата, печелила най-много световни първенства. Цели 5 пъти отбора грабва купата. Също така и единствената страна участвала на всички световни досега. Нигерия от своя страна е най-често участващата африканска държава. Най-големият успех на България на световното първенство е през 1994 година в САЩ, когато отборът ни достига до полуфиналите. Един от най-скъпите билети за финала на Мондиала тази година е над 11 милиона долара. С много емоции и вълнение феновете и зрителите очакват да видят коя държава ще стане новия световен шампион през 2026 година. Талисманите тази година Украина са три – на САЩ, Канада и Мексико. Те съответно са белоглавия орел Клъч, лосът Мейпъл и ягуара Саю.
0: Какво да очакваме от настоящото световно първенство по футбол и защо е по-различно?
1: По темата при нас са наши гости Стоян Орманджиев и Евгений Коцев и неговата дъщеря Изабел, която също е фен на световното първенство.
0: Здравейте!
1: Здравейте и на трима ви!
4: Здравейте!
5: Здравейте! Благодарим за поканата!
1: Да започнем с това какво очакваме от това световно първенство за първи път в три държави. Кой ще започне? Господин Арманджиев, да започнем с вас.
4: Добре, поред на номерата. Добре, аз очаквах, че да започнем с Изабел, но да й дадем малко време да свикне в ефир.
0: Точно така.
4: За мен това световно първенство, предполагам, че и за всички зрители ще бъде поредният експеримент на FIFA, защото с всяко изминало световно ставаме свидетели на много промени. Това световно не е изключение. Много предизвикателства ще има за организаторите. И с атмосферните условия, и с организацията на събитието. Изговорило се много, че 48 отбора са за първи път участници на световното първенство. Помним магическото лято 94-та година за България. Там отборите бяха 24. Тоест двойно са се повече. Увеличили отборите, но разбира се, самия футбол се е променил много през тези години и от спорттехническо естество, но и от маркетингова гледна точка. Така че аз очаквам това световно да бъде едно зрелище, да има своите трудни моменти, но в крайна сметка да подобри отново всички рекорди, не само като изиграни брой мачове. Най-вероятно ще има и рекорди при голмайсторите, разбира се и при изиграни брой мачове, защото тази година финалиста и т.е. двата финалиста ще изиграят 8 матча, което е за първи път. Така че от всяка една гледна точка очакванията са много големи към световното първенство и смятам, че те ще пък успеят да посрещнат тези високи очаквания.
0: А логистиката с тези държави, как да я разбираме, ще създаде ли дори най-елементарното трудности за самите състезатели и за отборите, това да се местят от място в място?
5: Това винаги е нощ с две острията. Вече се нагледахме на доста така неприятни дори до някъде скандали около организацията за това нещо. Разбира се, Стоян може да разкаже много по-добре и по-детайлно за самата организация, като човек, който е участвал в процеса на клубно ниво, доколкото, ако не ме лъже паметта, за един любим отбор и на моята дъщеря. Но това, чисто от към фенска гледна точка, разбира се, няма как да не те затруднява, защото ако, речем, си привърженик на даден отбор, искаш да присъстваш на колкото е възможно повече мачове на твой любим отбор и трябва да пътуваш от щат в щат, в държава в държава, вече разбира се, много по-трудно от обичайното. Но в крайна сметка нагледахме се и на... Вече бягаме от клишето. Видяхме и световно първенство по време на зимата, когато за нас беше нещо ново и странно. Както казваше един приятел, вече няма да си гледам мачовете с бира и картофки, ще ги гледам с мезе и с по-тежка напитка, за да се топля през зимата. Но в крайна сметка световното първенство винаги представлява една невероятна емоция, която няма как да ни остави безучастни нас като хора от футболните среди.
4: Добре, де си аз какво ще гледаме в тия часове? С кафе и баничка или
1: кафе?
0: Да, другото предизвикателство. Това случва с твата разлика, но Изабел, твой любим отбор? Кой е?
1: Кой е любим отбор за световното сега?
6: За Португалия и за намеси отбора.
5: Аржентина.
1: Добре, Аржентина. Аржентина и Португалия. Има си предпочитания,
0: вие
1: така трябва да бъде.
0: Вие любими отбори да продължим след нея?
4: Ами, за съжаление, мой любим отбор, разбира се, освен България, които свикнахме, че не участваме на световно първенство и все повече избледняват спомените, но да се надяваме, че това нещо ще се случи и не както се говори да бъдем домакин, ами да успеем да се класираме по спортен път на световно първенство. Но другите мои любимци, Италия, не успяха да се класират, но и при тях вече не е изненада, защото те пропускат трето световно първенство. Така че аз нямам така да се каже отбор на сърцето на това първенство, но смятам, че както и Изабел много така професионално каза, Аржентина и Португалия са едни от фаворитите. Бразилия на всяко световно първенство няма как да ги отпишем. И европейските отбори, Испания и Франция. Смятам, че някой от тези отбори е достоен да стане световен шампион.
1: Трябва ли да се притесняваме за безопасността на това световно първенство? И заради Мексико, и заради Иран, които се класираха също?
5: Ами определено сме в малко по-деликатна политическа обстановка този път. Заради цялата лудост, която се случва в днешно време в глобален мащаб. Както започнах и в началото, ще се върна на това, че няколко футболиста бяха недопуснати, включително и футболен съдия, ако не се бъркам, не бяха допуснати изобщо в щатите поради именно политически причини, което така бие една червена лампа, една аларма, че всъщност мерките ще бъдат може би много по-сериозни и ще се внимава именно този аспект, което малко ни отдалечава от, за съжаление, от чистата футболна гледна точка, но в крайна сметка и тези неща няма как да бъдат подценявани, защото една, не дай си Боже, трагедия или неща, които дори не искаме да си спомняме какво се е случило последните години, на едно такова прекрасно събитие ще опорочи абсолютно всичко.
0: Това е 23-то издание на Световното първенство по футбол. Какво е по-различно този път в правилата? Как се промени играта през годините, господин Орманджиев?
4: Ако говорим за чисто спорт технически, аз така имам едни спомени, баща ми, светла му памет, беше направил много хубави записи на Световното първенство в Мексико 86-та година на тези VHS касетките и си спомням, че ги гледах и ги превъртах много пъти. Споменахме и за Световното първенство 94-та и ако разделим така футбола на един период от 15 на 20 години разлика, всичко става много по-динамично и много по-атлетично. Виждаме състезатели, които, както още веднъж да цитирам Изабел, спомена за Меси и за Роналдо, това са футболисти, които са на 40, над и почти на 40 годишна възраст, които са в, може би, едни от най-големите звезди ще бъдат на това, на своя световно и поставят рекорди, 6 световни първенства, което е показателно за това как, разбира се, талант е основополагаш, но физическата подготовка, атлетиката, издръжливостта вече излиза на преден план. Аз, разбира се, очаквам това световно първенство, както всяко друго до сега, да роди и нови звезди.
1: Ще има и дебютанти, да не забравяме.
4: Разбира се, че ще има дебютанти, има и много колоритни държави, които очаквам да се представят добре, но Евгений мисля, че се съгласи, ние с него и редовно сме си говорили за специално за футболистите, които играят, например, в испанското първенство, един Ламин Ямал, Рафиня. Това са футболисти, от които се очаква много. И световното първенство е перфектната арена, за да докажат своята класа, защото те вече в клубните отбори са го направили.
1: Кои са всъщност футболистите, които с особено внимание трябва да следим на това световно?
5: Ами, той Стоян вече ги избори и то не е изненада за никой, ако споменеш Меси, Роналдо, дори новите звезди като Ямал, като аз лично съм голям почитател на Рафиня, но ще се върна на една история, когато с Стоян гостувахме в едно друго студио за Купа на африканските нации, когато мисля, че беше откриващия матч. Първият отбор беше някой домакин, Марокко, ако не се бърка Марокко. От фаворитите. Другият отбор беше много неизвестен, дори мисля, че нямат професионален футбол. Соломонови острови
4: не,
5: бяха
4: Соломонови острови. Соломоновите
5: острови. И Стоян ме изненада с това, че се беше подготвил много сериозно за футболисти, конкретно от Соломоновите острови, които аз първи момент така леко му се
1: поиснях. Кои са тези футболисти?
5: В крайна сметка един се оказа много сериозен и много добър футболист, който наблюдавахме с интерес в хода на целия турнир. Стоян го познаваше, разбира се, защото преди време имал интерес към този футболист да го привлече в клубния отбор, в който работи от тогава, но това е друга тема. Но мисълта ми е, че винаги тези приятни изненади, нови звезди правят добро впечатление. Аз лично се надявам, освен тези, които споменахме вече, да някои от младите футболисти, не толкова известните, да изпъкне. Връщам се веднага на една история, когато най-неизвестният набеден за такъв футболист от Нова Зеландия стана звезда в социалните мрежи благодарение на един инфлуенсър, който го спомена, и той вече има повече последователи, отколкото е популацията на Нова Зеландия. Така че този футболист ще представлява интерес със сигурност към.
1: А Ямал не беше ли контузен? Нямаше ли някаква контузия сега буквално преди световното?
4: Да, това беше една от темите. Той се контузи в матч за клубния си отбор, точно изпълни дуспа и се хвана след това за крака и всички им настръхнаха, нали, защото е една от най-обещаващите звезди да пропусне световното. Би било голяма загуба за всички, не само за испанците, а въобще и дори за всички неутрални зрители, но последните информации са, че ще бъде готов за изцяло за предстоящото световно първенство.
1: Ще може да влезе, да.
0: И понеже си говорим, че светът е футбол, всички сме запалени от тази магия, дори най-малките. Кой запали искрата, Евгений? Как заедно ли ритате топка с тати?
5: Ти риташ топка с мен?
1: Изабел?
6: Да.
1: Да, риташ топка.
5: На плажа в Гърция, сега като бяхме на почивка, очарова всичките, че си играе на топка с баща си вместо с кукли, въпреки че и с тях обичаме да играем. Но тя вече е присъствала и на футболен матч в България. Дори...
1: Гледате заедно матч.
5: Ами, налагай се. Налагай се, баща. Гледай и тя гледа.
0: Харесва ли ти да гледаш футболни матчове?
6: Да.
0: Да. Каза ни кой е любимият отбор, любимите футболисти също не каза кои са, не така? Викаш ли за тях?
6: Да.
5: А ти какво още искаш да споделиш за това световно първенство? Кое най-много ти харесва?
1: Какво най-много ти харесва?
0: Те имат едни талисмани.
5: Кое гледахме в колата с тебе на връщане цял ден вчера?
6: цял ден вчера гледахме на връщане в колата песен, новата песен на Шакира за футболното.
0: Ето, това колко е важно в контекста на това, което си говорихме за социалните мрежи, за маркетинга. Ето, видяхме в репортажа на Красимира Парушова талисманите, трите различни талисмана. Чисто маркетингово, колко важно и голямо е това събитие, за да влезе така в кожата на всички, на всички от най-малките до най-големите.
4: Ето, виж, много интересно тук, отново парадокс. Говорим си колко се е променил футбола. Точно с това, как навлизат социалните мрежи, TikTok, Instagram, инфуенсъри и така нататък. И в същото време виждаме неща, които са непреходни. И беше ми попаднало съвсем наскоро. Както всяка Коледа се появява Мария Кери с All I Want For Christmas, така с Шакира, когато дойде световно първенство, със сигурност тя е звездата.
2: Без пикето.
4: Дори без, с или без пике няма значение. Е важно е Шакира да е там. 2010 година световното първенство в UR, тя направи тази страхотна песен Лака Лака, която завладя целия свят и всички обърнаха внимание, разбира се, към UR тогава. Сега, 16 години по-късно, отново Шакира в перфектна форма, радва и малки и големи, очевидно. Така че тези неща и талисман, и въобще всичко, което се случва около световното първенство, кара тези хора, които дори не са чак толкова запалени футболни фенове, да застанат пред екрана или да отидат на стадиона и да го следят. Затова и ние казваме, че е огромно предизвикателство за организаторите. Три държави, особено в Съединените американски щати, където и от политическа гледна точка, и цяло не е държава, която да се слави, че чак толкова много обича футбола. Така че с интерес ще следим всички събития на терена и извън него.
1: Да кажем нещо и за откриващия матч Мексико срещу Южна Африка. Там какво очаквате? Колко интересно ще бъде?
5: Със сигурност, може би на прима виста не е най-впечатляващия матч, който може да си пожелаем и да си представим, защото има къде-къде по титулувани отбори, но в крайна сметка тези тимове не са случайно попаднали там. Аз лично очаквам победа за Мексико, тъй като и с логистиката, която и Виктор спомена в началото, имаше проблеми точно от гледна точка на UR. Мисля, че и там имаше някакви проблеми с документация, с преместване, закъсняха с подготовката, така че Мексико влиза като фаворит в този двубой, но пък на такива форуми не веднъж сме се нагледали на изненади именно в откриващия матч.
0: Господин Орманджиев, отново за правилата, има ли такава промяна? Защото сега се говори за по-строг контрол, за симулация. За това да сме наистина свидетели на това, че ще видим честна игра, хубава и най-добрия ще спечели накрая.
1: Има ферплея, разбира се.
4: По принцип, нищо в този свят не е перфектно и не е идеално, въпреки че в футбола в последните години с всичките нововъдени технологии към това се стреми.
0: Да няма субективизъм.
4: Точно така. Но в крайна сметка виждаме, че откакто е навлязло VR наблюдението, дори и тогава има много решения, които остават в крайна сметка на субективното мнение на съдята и на този, който му асистира в зад екрана. Опитва се FIFA да изчисти максимално процеса по времетраяне на играта, да има много по-малко накъсвания и специално това световно и от тази гледна точка ще бъде експеримент, защото се въвеждат много неща. Дори аз в момента не съм сигурен, че знам абсолютно всичките промени, които са залегнали, които са одобрени, но максимално ще се гледа да има тези състезатели, които, да кажем, опитват се да спечелят време или да хитруват, да бъдат, това да бъде минимизирано. Състезател, който бъде контузен, няма да има право да влиза веднага на терена, както до сега, ще трябва да изчаква определено време. Също така ще се дава по-бързо топката да се влезе обратно в игра. Говори се, че на финала, даже мисля, че това е и със сигурност, малко по-американчено, така да се каже, но ще има 30 минути полувреме, и ще има шоу като на
0: Супербол,
4: което мен изключително много ме изненада. Евгений е бил активен спортист и знае за какво става. Просто 30 минути да
1: това
4: почиваш.
1: Това как се отразява на футболистите?
5: Със сигурност
1: ще накъса
5: доста сериозно игровия ритъм, защото да, от гледна точка на маркетинг, на шоу, на спектакъл, това ще бъде нещо уникално, ще бъде бум, но в крайна сметка мисля, че концентрацията трябва да бъде изцяло в самия матч, в самата игра. И за професионален футболист на такова ниво, който е свикнал цял живот да прави по един и същи начин, да си разпределя силите, динамиката, да знае как случват нещата и защо да му кажат, ами стой сега тук 40 минути, защото ще пее определен изпълнител и ще
0: гледай шоу. Да.
5: Малко ми звучи несериозно в крайна
1: световното
5: сметка.
1: От първия ред.
5: Да, но в крайна сметка, да, футбола, както и Стоян започна, вече до някъде е подвластен на маркетинга, особено в Америка, знаем там как стоят нещата от тази гледна точка, така че може би ще трябва да свикваме и с това искаме.
0: Може, светът е футбол, светът е бизнес. Така
2: Италия.
4: Да, това е със сигурност. Това е със сигурност, а и светът е и атмосферни условия, защото също, което много се притесняват в Съединените американски щати, е този протокол за лошото време, защото там...
1: И нашия синоптик сутринта говори точно за това.
4: Ами ето, значи, добре осведомени сте, разбира се, както винаги, така че и това е проблем в Съединените американски щати, така че да се надяваме, че по-малко от тези неща, които не искаме да се случват, присъстват на световното, а да има повече зрелище, повече голове. Последните години тенденцията в футбола да е доста по-атакуваш. Ние сме щастливчи, че в последните години гледаме футболисти като Меси, като Роналдо, атакуваш футбол. Така че ред и за новите звезди.
1: А на финала, моля ви, по една прогноза, не може да ни кажете за кой всъщност ще, кой ще е победителят на световното?
0: Давайте първо.
4: Давай. Кой
0: си? Изабел, едно име, един отбор.
6: Португалия.
1: Португалия. Добре, залагаме на Португалия. Добре, Евгений.
5: Ами, както Стоян каза в началото, и моите любими отбори ги няма, защото България вече свикна и няма, но Италия също, ние с него редовно в 14-та студия и тя ги няма. Затова на мен ми остана да стискам палци за Испания и Франция.
1: Добре, Стояне.
4: Ами, понеже те вече взеха фаворитите...
1: Нещо по-различно.
5: Обичаш да потичате Кюрасао и Нова Зеландия, пример.
4: Айде, аз ще бъда така по-традиционен и ще кажа Бразилия, тъй като са отбора с най-много титли в
1: момента. Аз се присъединявам към Стоян за Бразилия.
4: Добре.
1: Съм и аз.
4: Добре.
0: Аз се присъединявам към Португалия, така че като свърши ви чакаме отново да видим кой е спечелил. Записахме, така че да видим.
1: Много благодарим за това гостуване. България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
7: Bulgarian Air.

0: Светла Иванова се завръща към музиката с песента Думи 2.
1: Тя вече е при нас в студиото, за да ни разказва повече за новата си песен и видеоклипа. Здравейте, много ни е драго, че
2: здравейте.
1: Сте при нас.
2: Здравейте, на мен също.
1: Думи 2, кои са тези думи 2, които са закодирани в тази песен?
2: Тези думи, които са най-желани, които нямат друг заместител, все още измислен, на обичам те, и думи, които всеки иска да чуе, разбира се, от любими хора.
1: И как се раждате всъщност тази песен? Доколкото знам, на едно пътуване в Бали,
0: виждам
1: там някъде
0: кадри от там
1: се появява.
2: Да, кадрите са снимани там и сякаш в Бали това е място много високо енергийно. Аз от няколко години го посещавам с йога групи по няколко пъти годишно и просто тази година ми се наложи да остана малко повече, около месец. И всъщност всички казват, че идват с мен за това да открият себе си. А самата аз сякаш нямах време, заради това, че все пак имам работен ангажимент да се обърна навътре към себе си от грижата за другите.
0: Помагате на другите, пък забравяте за себе си.
2: Понякога така се получава, да. Повече се раздаваш. И в крайна сметка, когато имах времето да остана по-дълго, да остана сама, и се замислих, че всъщност отдавна не правя нещо, което толкова много обичам. Баща ми също цял живот се оказа, че е бил музикант. И когато го носиш, някакси може за малко така да го оставиш настрани.
1: То си ли теглина?
2: Да, така е. Дори в момента това да не ми е основната професия, просто имах нужда да се върна към музиката. Плюс това, другите неща, които правя. Писането на книги, преподавателската дейност като йога учител, студията ми просто много добре се допълват, защото всичко е толкова свързано, всичко е с грижа за хората, за това да се чувстват добре. Дали ще чуят хубава песен, дали ще направят йога практика. Важното е да успяват по някакъв начин да повдигаме вибрации.
0: Работите,
2: може да е пътуване до Бали, може всичко да е. Да, приятен разговор, всичко е.
0: Работите се с емоциите, но трудно ли е това за връщане? Или когато е някаква страст и нещо, което е дълбоко в сърцето ти, не е трудно. Просто си го отлага от това връщане и
2: така
0: за връщане.
2: Така е, но напоследък хората са малко пренаситени от различни варианти, различни музикални жанрове, дори вече знаете с изкуствен интелект колко лесно се пишат песни, всеки може да се стане дори сам автор, сам изпълнител. И някак си исках да направя нещо, което да е извън модните тенденции, извън това музикалните редактори да им търся на всяка цена одобрението, както преди, когато това ти е основната професия. Тогава някак си се опитваш да се нагаждаш, за да се харесаш, за да те излъчват, за да имаш

0: концертни участия. Така е. Сега това абсолютно на заден план остана, без никакъв натиск и мисъл за това какво е модерно. Просто заложих на емоцията, на естествената визия, взех първите рокли от куфара, сама се гримирах и реших, че визията, за разлика от преди, когато клиповете ми бяха много хубави, номинирани, награждавани и някак си поставях картинката на първо място, сега реших да поставя емоцията и мисля, че не сбърках.
1: И много държите, доколкото знам, на текстовете, които са в вашите песни.
0: Така е, когато самата аз имам издадени 8 книги, когато си имаш опита вече да си писал в различни издания и няма как да иска ти се да се намесиш, понякога, разбира се, и самата аз пиша текста. Просто тук композиторката Жени Джамбазова беше уцелила точно тези две думи в припева, които кореспондираха добре с музиката, защото когато човек си пише само музиката, понякога и текста излиза много лесно. И аз само допълних с някакви мои емоции, но предполагам, че когато емоциите са истински, всеки човек може да се открие в тях. Лесно докосваш хората, когато музиката ти е дошла и от сърцето, и думите, когато в тях има вплетен на някаква лична история. В случая не говорят дори за моя история, за една история, която някой друг, като ме поканите, за по-дълго ще ви разкажа, защото е свързан с една друга тайна любов на моите родители, от която аз съм се родила. Но пък искам да ви благодаря, че сте една от малкото телевизии, които канят изпълнителя само за това, защото има нова песен, а не защото има нещо, което се е случило покрай песента.
2: Ние даваме път на всички, дори на тези младите, които се самопродуциращи, се изпълнители, защото знам колко е трудно.
0: Да?
2: И вие като човек, който се самопродуцира и отново сте се върнали към музиката,
0: така
2: какво
0: е.
2: Търсите, ако може да посъветвате и младите, защото как разбирате една песен? Да, готова е, няма да пипам повече текста, няма да пипам повече музиката. Така ми харесва и може би това е най-трудното. На мен така ми харесва, а не, както си говорихме, пазара това иска.
0: Ами, всъщност нещата са малко вплетени, защото в крайна сметка, ако си правих пък песни само за мен, нямаше въобще да дойда тук да ги представям. Нали? Когато музиката вече е като малко по-професионално отношението ти към нея, ти искаш да стигнеш до хората. Разбира се, търсиш тяхното одобрение. Много се радвам, че на ден буквално виждам в YouTube канала ми по 1000 гледания. Тоест, хората някак си усещат нещо, което ги докосва и точно това е определението на песента. Нали,
2: има
0: че
2: слушатели емоцион, за стойностната музика.
0: Но вие споменахте нещо за самопродуциращите се артисти. Като част от тях, все пак аз преди повече от 10 години, когато се занимавах с музика, имах така възможността, може би бяхме по-малко изпълнители и много по-лесно се случваха нещата, достигаха до хората. Сега, нали, една така по...
2: лавина.
0: По-голяма борба е, но пък е хубаво, че има такива класации. Аз ще бъда водеща в понеделник на 15 в Софийския университет. Входът е свободен, тъкмо да поканя и вашите зрители на една национална музикална класация, която точно подпомага тези самопродуциращи се артисти. Идеята е те да се запознаят там, да правят нещо заедно и много се радвам, че с моя колега Симеон Владов, Гласът на България, ще бъдем водещи и ще подкрепя една толкова чиста и подпомагаща позитивна класация. В хората, ако дойдат, ще видят наистина артисти, които не могат да ги видят на други места.
2: Всеки ден мечтае,
0: всеки
2: както
0: ден,
2: се казва.
0: Да.
1: Ние ви пожелаваме още много успехи и още много вдъхновение, което да създавате хубава българска музика.
0: А как всъщност една песен разбираш дали е готова? Понякога не знаеш и затова аз много съм благодарна на моя музикален продуцент Момчил Колев от Дони Момчил, нали, който е с мен навсякъде и всеки би трябвало да има някакъв такъв човек. Дали йога... учител по музика. Йога учи.
2: Да има доверие.
0: Дали приятел да дори каже. Или някакъв кръг, някаква аудитория, с която да се посъветва. Благодаря на Момчил, че е навсякъде до мен и вече сме готови с следващата песен, с следващи проекти.
1: Ще ви очакваме отново.
0: Да.
1: Много ви благодарим за това гостуване. А така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес.
2: Ще се видим утре точно в 9:30.
1: Не ни пропускайте, хубав ден от целия ни екип.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може.
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
0: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. За това се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България on Air.

България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции.

как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват. България онер.

0: Среща на производители на плодове и зеленчуци с Земеделското министерство заради твърденията им за оказван натиск върху тях от търговски вериги. Това са новините в 13.30. Аз съм Радина Лабусърска. Добър ден и останалите акценти в емисията днес, 11 юни. Парламентът реши и забранява необоснованото вдигане на цените. Търговците ще се проверяват всеки ден онлайн. Акция в Пловдив срещу опасното шофиране. Бяха проверени над 100 мощни мотора и спортни автомобила, събрали се на бензиностанция. Един от пострадалите мъже в катастрофата на Челопешко шосе най-вероятно ще остане инвалид. И така, търговците няма да могат да увеличават цените необосновано. Ако го направят, глобите ще са солени. Това реши парламентът и още мерки. И може би най-важният въпрос, кой определя и какво означава необосновано висока цена. Всичко това сега от Аксения Мирчева. Добър ден!
1: Добър ден, Нади. Отговорът на въпроса ти е, че Комисията за защита на потребителите започва стриктно да следи цените в търговската мрежа и дали има икономически необосновано високи цени. Ако даден търговец си позволи да увеличи икономически необосновано цената, то той ще подлежи на изключително високи санкции. Какво обаче означава икономически необосновано висока цена? Ако, примерно, суровините за даденото производство на вида хранителен продукт не са поскъпнали, но търговецът си позволи да увеличи цената, то той се счита за нарушител. Глобите, които въведоха депутатите, са от 10 до 100 хиляди евро. От опозицията обаче изразиха притеснение, че по този начин държавата се меси на пазара и е възможно да се стигне до обратен ефект и цените да се повишат. Управляващите обаче обясниха, че към този момент категорично заявиха, пазарът е изкривен и искат поне цените да, ако не станат по-ниски, то да се запазят, да бъдат с плавни темпове и да не се увеличават през следващата една година. Какви бяха аргументите, доводите и притесненията на депутатите в пленарната зала? Гледаме.
2: Опозицията изрази съмнение дали предложените мерки ще свалят цените на храните.
3: Това означава, че се дават нови инструменти за натиск от страна на Комисията за защита на потребителите спрямо търговците. За мен този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените. Инструментите, които управляващото мнозинство може да приложи за овладяване на инфлацията, естествено, освен външните шокове, които са свързани с войната в Иран, в Персийския залив, са овладяване на паричното предлагане.
4: Ясно да бъде разписана методиката относно справедливата цена, за да може да не се спекулира с точно това, коя е справедлива цена и кой определя справедливата цена.
5: Вие отваряте широко вратата. Не, напротив, разбивате с крак вратата и давате възможност на всеки един търговец по най-елегантния начин да посочи среден пръст на всички институции, които вие ще отидете да го проверявате, защо вдигат цените.
2: А управляващите обясниха, със законопроекта се цели да се намалят спекулативните практики.
6: Дали той ще оправи цялия икономически климат държавата? Не, категорично не. Но дали ще подпомогне уравновесяването на цените там, където има изкривяване, държащи се на спекулативни неща вътре в ценосъобразуването? Да, тук категорично закон ще помогне.
2: Комисията за защита на потребителите засилва проверките и ще има право да изисква всякаква информация за целите на проверката, без значение дали са търговска тайна.
7: Увеличаването на санкциите ще действа рестриктивно към фирмите до толкова, доколкото те трябва да съобразят поведението си с законодателството.
2: В закона депутатите записаха, че при констатирано нарушение за цена на стока се налага глоба от 10 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобата се налага за всяка по-отделно.
1: Със законопроекта се въвежда и понятието господстващо положение, при което големите търговски вериги поддържат еднакво необосновани високи цени. При този случай те също ще подлежат на същите солени глоби.
0: Ксения Мирчева, благодаря ти. Преди минути приключи срещата на производители на плодове и зеленчуци с ръководството на Министерството на земеделието и храните заради сигналите за оказван натиск от търговски вериги. Има ли резултат от проверката? Там е Анита Иванова. Здравей!
8: Добър ден! Да, резултат има. Буквално минути след срещата представители от Националната браншова камара плодове и зеленчуци заявиха, че са стигнали до някакъв резултат. Става дума, че ще има законови промени. А какви са те? Няма да бъдат прекратявани договорите на земеделските производители и също така няма да бъдат принуждавани да продават под себестойност. Какво ще казаха? Чуйте.
9: Тук това, което е положително за нас, че вече са осветлени 33 нелоялни практики, които няма да бъдат, те ще бъдат забранени. А пък смятаме, че всичко това, което се е случило по някаква инерция или просто по рефлекс, който търговските вериги проявяват по отношение на това, те да демонстрират освен своята пазарна сила и да могат максимално винаги, това е всъщност същността на търговията, да извлечат максимална печалба от някаква ситуация.
8: Производителите още веднъж отбелязаха, че се надяват да не попадат под ударите на нелоялните практики на големите вериги и припомниха, че в магазините има много малко българско производство на плодове и зеленчуци.
0: Анита Иванова, благодаря ти. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на депутата от Възраждане Ангел Георгиев. Причината – спряно наказателно дело срещу него именно заради имунитета му. Предложението е на Софийската районна прокуратура. А Георгиев е обвинен за побой и нанасене на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди. Народният представител обяви, готов е сам да се откаже от своя имунитет.
10: Това е поредното политически мотивирано дело, което се използва за натиск спрямо мен и спрямо Възраждане. Шеста година тече. Въобще не ме притеснява това, ще си дам имунитета за пореден път. Както добре знаете, делото е за протест пред МРРБ за безводието през 2020 година, когато не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката.
0: Документите за екстрадиция на Стоян Мавродиев са предадени на посолството на Сърбия. Това потвърди правосъдният министър Никола Найденов преди заседанието на пленума на Висшия съдебен съвет. Бившият изпълнителен директор на Държавната българска банка за развитие беше задържан в Белград преди седмица. Беше издирван от българските власти заради длъжностно присвояване в особено големи размери и необезпечен кредит за близо 150 милиона лева, отпуснат на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка.
11: Да, предадени са на посолството на Сърбия в България в рамките на вчерашния ден. Всички материали, които са предадени от прокуратурата, са предадени на съответните власти в Белград чрез тяхното посолство. Министерството е изпълнило своите задължения като централен орган по конвенцията за екстрадиция.
0: Полицейска акция беше проведена снощи на Асеновградско шосе край Пловдив след получена информация за подготвена гонка. Когато пристигат, полицаите виждат повече от 100 собственици на автомобили и мотори, събрани в района на бензиностанция по трасето. Акцията е започнала около 20-30 часа. Всички присъстващи водачи са били проверени, задържани няма. Единият от пострадалите в катастрофата на Челопешко шосе в столицата може да остане инвалид. Пациентът е с тежки фрактури. Това съобщиха от столичната болница Света Анна пред медиите. Мъжът остава в реанимация. Единият от двамата шофьори, пък Васил Филипов, чиято кола се вряза в автобуса с близо 200 км в час, също е бил опериран. Филипов вече е извън реанимация. Не се очакват сериозни последствия за неговото здраве. Повече за състоянието на двамата пациенти, чуйте.
12: операцията мина по план. Истината е, че тая фрактура, двете фрактури конкретно са първично инвалидизиращи, така че при всички случаи пациента ще има последствия. Щупване в долния край на бедъра на кост и на предмишница.
13: Какви могат да са тези последствия?
12: Трудно раздвижване и инвалидизация обща. Шофьора. И опериране от неврохирурзите и той също се подобрява. И се надяваме така скоро време да бъде престанен пред органите на реда.
0: Прокуратурата в Бургас се самосезира за изграждането на къмпинг до плажа Бутамята в Синеморец. Районната екоинспекция установила, че теренът вече е заграден, има вода и ток, но без инвеститора да има разрешение. Стиляна Георгиева сега с подробностите. Добър ден!
14: Добър ден от Синеморец. Ето, това е терена от 35 декара, който е определен за изграждането на къмпинг. Както виждате, тук вече има поставено ограждение с колчета, а на терена, сега ще ви покажа, вече има и вода. От екоинспекцията в Бургас са извършили проверка по сигнал на екоактивисти. Оказва се, че инвеститорът няма съгласователни процедури с РИОСВ Бургас. Нека да чуем.
15: Направихме проверка, защото установихме, че по публикации на медии, че са започнали да осъществяват инвестиционните намерения, без да имат краен акт от РИОСВ и от общината. Поискахме допълнителна документация. Все още не е представена в пълен обем, така каквато е необходима. Това е защитена територия на природен парк Странджа, което е допустимо като дейност по наредбата за закон за устройство на Черноморското крайбрежие. Там може да бъдат поставени такива обекти, но задължително, предварително трябва да бъдат съгласувани с нас.
16: Във Варна какво направиха, да? И тук ще го направят така. Кой с разрешително, кой без разрешително.
14: Този къмпик няма все още разрешително за работа. Вие сте се настанили тук.
17: Ей, там има една табелка, идете да я включите.
14: Терена се намира в непосредствена близост до един от най-красивите плажове по Южното Черноморие, Бутамята. А както виждате, тук вече има и къмпингуващи, въпреки че къмпингът няма разрешително.
0: Информация на Стиляна Георгиева. Благодаря ти. Гледате обедните новини. До края ще видите още. Папа Лъв 14 благослови новата кула на Саграда Фамилия в Барселона. Поредни часове до старта на Светът е футбол. Мексико и Южна Африка дават началото на световното първенство. Важното от света, иранските въоръжени сили обявиха, че напълно затварят Ормузкия проток с забрана да преминават със всички кораби, включително петролни танкери и товарни плавателни съдове. Командирите обявиха, че затварянето е продиктувано от променената ситуация, след като размяната на удари с Съединените щати продължи и през изминалата нощ. Имало експлозии в пристанищни градове по южното крайбрежие на Иран. Техеран на своя ред изстреля ракети към американски бази в региона. Бахрейн съобщава за ранено дете и щети на територията му, а Йордания, че е свалила 20 ракети на Техеран. А Доналд Тръмп пък каза, че е имал директен разговор с ирански представители и те го помолили да спре бомбардировките. От Иран отричат твърденията на американския президент. Столицата на Северна Ирландия, Белфаст, преживя поредната нощ на размирици след бруталното нападение с нож, за което вече е обвинен мъж от судански произход. Разгневени протестиращи атакуваха жилища на мигранти. Полицията използва водни оръдия срещу демонстрантите.
18: В Белфаст бяха разположени допълнителни полицейски сили, след като демонстранти подпалиха жилища на имигранти и атакуваха превозни средства. Има арестувани за извършени нападения и груби нарушения на реда. Британски лидери и политици продължават с призивите за спокойствие. Представител на кабинета даде оценка за събитията в интервю за Sky News.
19: Well, if you are targeting people on the basis of their Ако нападате хора само заради цвета на кожата им, как бихте определили това насилие? Това е расистко хулиганство.
18: Министърът подчерта, че за жестокото нападение снощ има задържан и обвинен в опит за убийство суданец. Раненият мъж е в стабилно състояние, но е със сериозни наранявания, дори е изгубил едното си око. Задържаният за атаката е пристигнал във Великобритания преди 3 години и е с предоставен бежански статут. От британския кабинет подчертаха, че насилието причинява дълбока травма в Северна Ирландия. And it's really important to convey the
19: sense of fear. Много е важно да се вземе предвид истинският страх, който е обхванал тези, които са били заплашвани, прогонвани от къщите си, местните малцинствени общности, станали свидетели на подобни сцени. Съобщава се, че е имало хора, които са били спирани в автомобилите си, за да бъдат питани от каква националност са, а сред тях и медицински сестри, които просто са отивали на работа. Това е ужасяващо.
18: Бен Хилари критикува и поведението на тези, които се опитват да подстрекават размириците през интернет пространството. ООН също реагира и определи насилието над имигранти в Обединеното кралство като шокиращо.
0: Историческо дългоочаквано събитие за християнския свят. Папа Лъв 14 благослови кулата на Исус Христос, най-високата точка на изумителната базилика Саграда Фамилия в Барселона. Присъствието на папата в архитектурния шедьовър на Антонио Гауди в столицата на Каталуния е кулминацията на визитата на главата на Римо-католическата църква в Испания. За церемонията в храма, който изобразява раждането, живота и смъртта на Христос и Богородица, родица, се стекоха хиляди. Сред официалните гости бяха кралят на страната Филип VI, съпругата му Летисия, както и премиерът на Испания Педро Санчес. Броени часове остават, докато светът се превърне в футбол. Тази вечер милиарди фенове по света се събират на стадионите и пред телевизионните екрани за старта на Мондиал 2026. А за първи път три държави, 16 града посрещат турнира. Именно този факт предизвика и задочни спорове между фенове, футболни синдикати и организатори. Тази нова организация и промяната в някои правила, включително пътуване на играчите на разстояние от до 5000 км за срещите, предизвиква тревога. Двубоят между Мексико и Република Южна Африка, който дава началото на Мондиала, е тази вечер от 22 часа, а откриващата церемония се очаква, разбира се, да е пищна. На нея ще пеят изпълнители, сред тях Шакира и Джей Балвин.
20: Очаквам това световно да бъде едно зрелище, да има своите трудни моменти, но в крайна сметка да подобри отново всички рекорди, не само като изиграни брой мачове. Най-вероятно ще има и рекорди при голмайсторите, разбира се и при изиграни брой мачове, защото тази година финалиста и т.е. двата финалиста ще изиграят 8 матча.
21: Вече бягаме от клишето. Видяхме и световно първенство по време на зимата, когато за нас беше нещо ново и странно. Както казваше един приятел, вече няма да си гледам мачовете с бира и картофки, ще ги гледам с мезе и с по-тежка напитка, за да се топля през зимата, но в крайна сметка световното първенство винаги представлява една невероятна емоция, която няма как да ни остави безучастни нас като хора от футболните среди.
0: Със сигурност ще бъде и тази година така. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед ще превали на запад и на север. В югозападна България ще има условия за градушки. През нощта срещу петък валежите в западната част от страната ще продължават. Максималните температури ще са от 28 до 33 градуса, по крайбрежието 24-25, а за района на София 29 градуса. Над планините след обед ще има гръмотевични бури. Вятърът по високите части ще бъде със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 7 до 10 градуса, а над 1500 метра от 14 до 15 градуса. По Черноморието след обед ще се появят разкъсани облаци. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 23 до 25 градуса. Морската вода е с температури от 18 до 19 градуса по северното крайбрежие до 19-20 градуса по южното. Облачни системи от океана ще достигат Централна Европа и ще преминават над Балканите. Облаци обхващат и западноевропейските страни, които носят проливни дъждове и силни ветрове. Валежи с прегърмявания се очакват в Полша, Чехия и ще се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни гръмотевични бури се очакват в западните и централните части от Балканският полуостров. От петък започва период с значителни валежи и захлаждане. Ще премине студен атмосферен фронт с условия за дъжд и гръмотевични бури в Централна, Северна и Южна България. В събота и неделя времето ще се задържи с чести валежи. Дневните температури ще достигат 23-28 градуса. Такова време ни очаква усмихнат слънчев ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.
1: I know I can't take one more step towards you.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусърска. Добър ден! Търговците нямат право да увеличават цените необосновано. Глобите ще са солени от 10 000 до 100 000 евро. Това реши парламентът окончателно. И още от мерките на държавата. Търговците с оборот за предходната финансова година от над 25 милиона евро трябва да публикуват всяка сутрин на интернет страниците си цените на предлаганите стоки от голямата потребителска кошница. И тук са предвидени глоби. Ако информацията е непълна или заблуждаваща, търговецът получава санкция от 5000 до 50 000 евро. Опозицията изрази своите съмнения, че с мерките може да се оказва натиск и то сериозен върху търговците.
1: Опозицията изрази съмнение дали предложените мерки ще свалят цените на храните.
2: Това означава, че се дават нови инструменти за натиск от страна на Комисията за защита на потребителите спрямо търговците. За мен този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените. Инструментите, които управляващото мнозинство може да приложи за овладяване на инфлацията, естествено, освен външните шокове, които са свързани с войната в Иран, в Персийския залив, са овладяване на паричното предлагане.
3: Ясно да бъде разписана методиката относно справедливата цена, за да може да не се спекулира с точно това, коя е справедлива цена и кой определя справедливата цена.
4: Вие отваряте широко вратата. Не, напротив, разбивате с крак вратата и давате възможност на всеки един търговец по най-елегантния начин да посочи среден пръст на всички институции, които вие ще отидете да го проверявате, защо вдигат цените.
1: А управляващите обясниха, с законопроекта се цели да се намалят спекулативните практики.
5: Дали той ще оправи цялия икономически климат държавата? Не, категорично не. Но дали ще подпомогне уравновесяването на цените там, където има изкривяване, държащи се на спекулативни неща вътре в ценосъобразуването, да, тук категорично закона ще помогне.
1: Комисията за защита на потребителите засилва проверките и ще има право да изисква всякаква информация за целите на проверката, без значение дали са търговска тайна.
6: Увеличаването на санкциите ще действа рестриктивно към фирмите до толкова, доколкото те трябва да съобразят поведението си с законодателството.
1: В закона депутатите записаха, че при констатирано нарушение за цена на стока се налага глоба от 10 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобата се налага за всяка по-отделно.
0: Екоинспекцията в Бургас спря проект за изграждането на платен къмпинг до плажа Бутамята в Синеморец. На инвеститора е връчен акт за административно нарушение. Инспекторите са установили, че теренът вече е заграден, има вода и ток, но без инвеститорът да има разрешение за това. Сега наемателят на общинските терени, които се намират в парк Странджа, ще трябва да ги възстанови в първоначалния вид. А местни граждани предупредиха за денонощен мониторинг над плажа Бутамят.
7: Направихме проверка, защото установихме, че по публикации на медии, че са започнали да осъществяват инвестиционните намерения, без да имат краен акт от РИОСВ и от общината. Поискахме допълнителна документация. Все още не е представена в пълен обем, така каквато е необходима. Това е защитена територия на природен парк Странджа, което е допустимо като дейност по наредбата за закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Там може да бъдат поставени такива обекти, но задължително, предварително трябва да бъдат съгласувани с нас.
8: Във Варна какво направиха, да? И тук ще го направят така. Кой с разрешително, кой без разрешително.
9: Този къмпик няма все още разрешително за работа. Вие сте се настанили тук.
10: Е, там има една табелка, идете да пишете.
0: Полицейска акция беше проведена с нощи на Асеновградско шосе край Пловдив след получена информация за готвена гонг. Когато пристигат, полицаите виждат на място повече от 100 собственици на автомобили и мотори, събрани в района на бензиностанция по трасето. Акцията е започнала около 20-30 часа. Всички присъстващи шофьори са били проверени, задържани няма. Единият от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в столицата може да остане инвалид. Пациентът е с тежки фрактури. Това съобщиха от столичната болница Света Анна пред медиите. Мъжът остава в реанимация. А единият от двамата шофьори, Васил Филипов, чиято мощна кола се вряза в автобуса с близо 200 км в час, също е бил опериран. Филипов вече е извън реанимация. Не се очакват сериозни последствия за неговото здраве.
11: Операцията мина по план. Истината е, че тая фрактура, двете фрактури конкретно са първично инвалидизиращи, така че при всички случаи пациента ще има последствия. Счупвания в долния край на бедра, на кост и на предмишница.
12: Какви могат да са тези последствия?
11: Трудно раздвижване и инвалидизация обща. Шофьора. И опериране от неврохирурзите и той също се подобрява. И се надяваме така скоро време да бъде представен пред органите на реда.
0: Документите за екстрадицията на Стоян Мавродиев са предадени на посолството в Сърбия. Това потвърди правосъдният министър Николай Найденов преди заседанието на пленума на Висшия съдебен съвет. Бившият изпълнителен директор на Държавната българска банка за развитие беше задържан в Белград. Преди седмица беше издирван от българските власти заради длъжностно присвояване в особено големи размери и необезпечен кредит за близо 150 милиона лева, отпуснат на фирма, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка.
13: Да, предадени са на посолството на Сърбия в България в рамките на вчерашния ден. Всички материали, които са предадени от прокуратурата, са предадени на съответните власти в Белград чрез тяхното посолство. Министерството е изпълнило своите задължения като централен орган по конвенцията за екстрадиция.
0: От света иранските въоръжени сили обявиха, че напълно затварят Ормузкия проток с забрана да преминават със всички кораби, включително петролни танкери и товарни плавателни съдове. Командирите обявиха, че затварянето е продиктувано от променената ситуация, след като размяната на удари с Съединените щати продължи през изминалата нощ. Имало експлозии в пристанищни градове по южното крайбрежие на Иран, а Иран на свой ред изстреля ракети към американски бази в региона. Бахрейн съобщава за ранено дете и щети на територията му. Йордания, че е свалила 20 ракети на Техеран. Доналд Тръмп пък каза, че имал директен разговор с ирански представители и те го помолили да спре бомбардировките. От Техеран отричат тези твърдения. Тежък инцидент. По чудо без жертв. 14-годишно момиче падна от 12-ти етаж на сграда в турския град Адана и оцеля. Животът му е вън от опасност, съобщиха турските медии. Спасителен се оказал навес на балкон, през който е преминало тялото на детето и това доста е смекчило силата на удара в земята. Причините за падането все още се изяснява. Новинарски сайт съобщава, че момичето е в болница с много травми и щупвания, но животът му не е застрашен. Историческо дългоочаквано събитие за християнския свят. Папа Лъв 14 благослови кулата на Исус Христос, най-високата точка на изумителната базилика Саграда Фамилия в Барселона. Присъствието на папата в архитектурния шедьовър на Антонио Гауди в столицата на Каталуния е кулминацията на визитата на главата на Римо-католическата църква в Испания. За церемонията в църквата, която изобразява раждането, живота и смъртта на Христос и Богородица, се стекоха хиляди. Броени часове преди светът да стане футбол. Тази вечер милиарди фенове по света ще се съберат на стадиони и пред телевизионните екрани за старта на Мондиал 2026. А за първи път три държави и 16 града посрещат турнира. Именно този факт предизвика задочни спорове между фенове, футболни синдикати и организатори. Новата организация и промяната в някои правила, включително пътуване на играчите на разстояние от до 5000 км за срещите събужда тревога. А двубоят между Мексико и Република Южна Африка, който дава началото на Мондиала, е тази вечер от 22 часа. Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед ще превали на запад и на север. В югозападна България ще има условия за градушки. През нощта срещу петък валежите в западната част от страната ще продължават. Максималните температури ще са от 28 до 33 градуса, по крайбрежието 24-25, а за района на София 29 градуса. Над планините след обед ще има гръмотевични бури. Вятърът по високите части ще бъде със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 7 до 10 градуса, а над 1500 метра от 14 до 15 градуса. По Черноморието след обед ще се появят разкъсани облаци. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 23 до 25 градуса. Морската вода е с температури от 18 до 19 градуса по северното крайбрежие до 19-20 градуса по южното. Облачни системи от океана ще достигат Централна Европа и ще преминават над Балканите. Облаци обхващат и западноевропейските страни, които носят проливни дъждове и силни ветрове. Валежи с прегърмявания се очакват в Полша, Чехия и ще се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни гръмотевични бури се очакват в западните и централните части от Балканският полуостров. От петък започва период със значителни валежи и захлаждане. Ще премине студен атмосферен фронт с условия за дъжд и гръмотевични бури в Централна, Северна и Южна България. В събота и неделя времето ще се задържи с чести валежи. Дневните температури ще достигат 23-28 градуса. Такова време ни очаква усмихнат слънчев ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
3: Остана! Доставчикът ни на ток.
2: Е, това как става?
3: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
2: Значи, оправяме и сметките.
3: Енергото.бг.
2: Светни се за отстъпката на тока.
4: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on air.
0: България on air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Близо 70% от българите казват, че са готови да окажат първа помощ. Това е добра новина и знак, че съпричастността в обществото ни съществува, че инстинктът да помогнеш на човек в беда не е изчезнал. Но зад тази оптимистична картина стои една друга по-неудобна истина. Всеки четвърти би реагирал погрешно при човек в безсъзнание. А това означава, че доброто намерение понякога може да не бъде достатъчно, а в критични моменти и дори да се превърне в риск. Защото в реална ситуация няма време за колебания, няма време за търсене на информация, няма време за въпроса дали да го правя правилно. И точно тогава тежестта пада върху онзи, който е най-близо. Не върху линейката, която още пътува, не върху лекаря, който още не е пристигнал, не и върху болницата, която остава далеч, а върху човека на мястото на инцидента. И в този кратък решаваш прозорец между инцидента и професионалната помощ, се вижда истинската стойност не само на желанието да помогнеш, а и на знанието как да го направиш правилно. Защото разликата между правилната и грешната реакция не е теория. Тя е човешки живот. Именно за това говорим тази вечер в предаването, а вашите коментари очакваме на Facebook страницата ни и на електронната ни поща. Темата тази вечер коментираме с Мариана Манушева от фондация Първите 3 минути. В студиото е и Теодор Цанков, заместник-председател на Съюза на парамедиците у нас. Много пъти в това студио сме говорили за важността на първите между 3 и 5 минути при спешен инцидент. Много пъти сме поставили въпроса и сме говорили за това колко ключово важни могат да се окажат дефибрилаторите на публични места. Но последните данни, които Съюза на парамедиците изнесе в едно проучване при наскоро отминалия ден, в който спешните медици празнуваха своя професионален празник, ни показа, че имаме още какво да учим. Като стъпим на тези цифри, господин Цанков, колко подготвени реално са българите да окажат първа помощ и какво показват най-честите грешки на хората на място, на което е станал инцидент?
1: Добър ден. Оказва се, че около 70% от анкетираните наши граждани всъщност биха били готови да окажат медицинска помощ, спешна. Но за съжаление само 30% от тях се чувстват достатъчно подготвени, за да успеят да окажат адекватна медицинска помощ. Останалият процент са хора, които не са обучени и не е направен достатъчно, няма достатъчното знание и капацитет, за да могат да го направят, което е изключително голям проблем.
0: Дали обаче тези хора, които казват, че са готови да помогнат, в реална ситуация биха го направили или стреса, шока от това, което се случва, а някаква степен и страха да не стане по-лошо, би ги отказал? Защото на теория бих помогнал едно, ама на практика е друго.
1: Мога да говоря от практически опит, защото около 11 години работих в спешна помощ и много пъти съм се отзовал на сигнали, на които доста граждани са на място на инцидента. За съжаление, по-голямата част от гражданите се струпват в кръг около пострадали и много малка част от тях опитват адекватно да помогнат. За съжаление, голяма част вредят, опитвайки се да дадат вода или да разтърсят човек, който е паднал от високо, което е изключително грешно. И това може да доведе до инвалидизация и до тежки последствия за работата на екипите на спешна помощ след това.
0: Което означава, че имаме проблем с обучението ли, госпожо Манушева, или с желанието сами да учим, да се образоваме какво се прави в тия ситуации?
2: Истината е, че интереса на хората към това да се обучават за оказване на първа помощ е нараснал драстично през последните години. Истина е, че е необходимо много повече тренинг, за да може човек да бъде спокоен в ситуация. Никой не може да гарантира как ще реагира човек, когато е в критична ситуация. Включително хора, които в предишна такава ситуация са реагирали изключително адекватно, е възможно в конкретния случай, особено ако той касае техни близки, да се почувстват напълно блокирали и да не могат да реагират правилно. Но това, което науката показва е, че колкото повече човек е преминавал обучение в симулативна среда, близка до реална, толкова по-вероятно е той всъщност да се мобилизира и да реагира правилно.
0: Къде стои България спрямо други европейски страни по подготовка на първа помощ?
2: По отношение на подготовката за първа помощ, България не стои много напред в класацията, ако мога така да се изкажа. Имаме някакво обучение, което се планира за провеждане сред учениците в училищата. След това, това обучение до някаква степен в различни училища се провежда, в някои не се провежда изобщо. След това човек попада в университета. В България в университета на практика, ако няма специалност, която е близка до тази, той не получава никакво обучение. След това отива в по место работа, където ще работи. В зависимост от това каква е преценката на неговия работодател, той трябва да преминава някакво обучение по първа помощ. Много хора търсят обучение извън тези източници, посещават курсове по първа помощ и се обучават в такава среда, в която те са избрали. И разбира се, не на последно място, обучението, което е задължително в България за кандидат-шофьорите,
0: да,
2: което
0: обаче,
2: те трябва да преминават.
0: Ще говорим и за това,
2: но
0: защото...
2: Но да кажем, че систематизирана подготовка, каквато, например, има в някои от скандинавските държави, в България няма.
0: Я няма. Което пък оказва ли се обаче проблем, господин Цанков, защото ако систематизирано имахме подготовка и това се правеше в училище, поддържаше се в университетите като знание, вероятно можеше да сме спасили малко повече човешки животи. Спекулирам ли?
1: Не спекулирате, а реално бихме могли да спасим много повече човешки животи. Съюза на парамедиците предприехме един пилотен проект и обучихме всички 6-ти класове в град Бургас и област Бургас на това как да реагират и как да разпознават спешни състояния. Сега те първо ще видим и ще отчетем статистиката на този наш положен труд, но ако беше систематизирана цялата система, категорично ще е много по-лесно и на екипите за спешна помощ, защото хората ще знаят и ще отграничават спешно от неспешно състояние. И ще могат адекватно да направят избор дали да повикат линейка или да се обърнат към личния си лекар.
0: Добре, ама къде е по-голямата грешка? В това, като не знаем как да реагираме в тази ситуация или когато звъним на 112, дори при повишена температура, например?
1: Според мен и двете, защото и двете могат да доведат до летален изход. Дали на човека, на когото се опитваме да помогнем ние, или на някой друг непознат, от когото отнемаме ресурса на спешна помощ.
0: От друга страна обаче, като говорим, вие сама повдигнахте въпроса, госпожо Манушева, за обученията по първа помощ в шофьорските курсове. Всеки от нас тримата тук е минал през такъв и вероятно всеки от нас тримата си е задавал въпроса дали те не трябва да се подновяват или упресняват в някакъв период от време. Изглеждат ли ви, как да кажа, като човек, който прави обучение в тази посока, изглеждат ли ви като недостатъчно близки до реалността и трябва ли на какъв период от време да се минава задължително през упресняване на тия знания? Вероятно, медицината доста понапредва в годините.
2: По принцип, обучението, което е за кандидат-шофьори, то е фокусирано на практика върху пътно-транспортни происшествия, оказване на първа помощ при такива.
0: Травми, сериозни.
2: Да, като разбира се, човек доста по-често в ежедневието си попада на травми, които са свързани по-скоро с неговата работа, по-скоро с неговия ежедневен живот. Хората, които са по-активни, съответно могат да претърпят травми, които са свързани с спортове, които практикуват или с екстремни дейности. Така или иначе, това обучение само по себе си не е достатъчно, независимо дали говорим за еднократно такова или за усъвременяването му. По отношение на това, колко често трябва да се преминават обучения по първа помощ, също науката си има ясно показана статистика. Когато човек преминава такова обучение за първи път в живота си, в рамките на до 6 месеца той губи много голяма част от практическите умения и знанията, които е придобил. Когато има редовно преминаване на такова обучение на 1, 2, 3 години, тогава след известно време човек вече натрупва някакви знания и умения, които могат, така да се каже, да издържат по-дълго във времето. Но както и вие самия отбелязахте, много неща претърпяват промени. Големите организации в света, които се занимават с издаване на насоки за оказване на първа помощ, осъвременяват тези насоки на всеки 5 години. Така че човек, когато не преминава систематично такива обучения, на практика в някакъв период от време той остава с неактуални знания и умения, което между другото често води до такива митове, които се разпространяват, да, за които знаем.
0: Като казвате, имате опит в 6-ти клас в бургаските училища, Стигате ли до извода, че обучението по първа помощ в училище трябва да е задължителен предмет, ама не в часа на класния под формата отбиване на номера, по доста по-сериозен и отговорен начин? И ако да, какво гарантира, че нещо проведено в 6-ти клас ще се помни до 12-ти?
1: Ще започна отзад напред с въпроса ви. Абсолютно нищо не го гарантира и повторението е необходимо, за да може, както колежката спомена преди малко, е изключително важно, за да може да запаметят хората, които не се свързват професионално с подобен тип патологии, да може постоянно да се повтаря, да се тренира в реална среда, за да може да има ефект от цялото това знание, което натрупваме. Относно това как пък децата възприемат такива обучения, ние се опитваме да го направим много интерактивно и за тях изключително интересно, и дори вече имаме обратна връзка за няколко деца, помогнали на своите родители в критични моменти, давайки им съвети как да постъпят в даден случай.
0: Тоест, вие го виждате по-скоро като задължителен предмет, който е позициониран някъде в програмата, но на каква възраст? Нали, защото все пак трябва да подходим разумно към това какво ще разберат децата и как ще го обработят като информация.
1: Най-важно е да се изгради национална стратегия за оказване на спешна медицинска помощ, която да започва още с децата на терен. На тази база науката също има доста примери за различни държави. Един от които е Австрия. В Австрия младежите имат две алтернативи след като завършат гимназия. Единият е да започнат да работят в системата за спешна медицинска помощ като шофьори на линейки и санитари, или да отидат в армията. Това е един прекрасен пример, който може да бъде имплементиран и в България, така че да може голяма част от населението да е грамотно как да оказва медицинска помощ.
0: А може би не само в тази посока, но ако говорим за обучение на младите хора, кои умения, според вас, госпожа Манушева, са абсолютно задължителни, базови, без които не може?
2: Най-същественото базово умение е човек да може да прецени дали е безопасно да се намеси. Така че това нещо трябва от много ранна детска възраст да започне да се възпитава. Не е субективно. Има си ясни и точни критерии. Следващото нещо, което е много важно, е как да подаде сигнал кога да търси помощ и как да подаде сигнал на телефон 112. Колегата преди малко каза, че това може да бъде изключително решаващо както за човека, на който се опитваме да окажем помощ, така и на друг човек, от който ще отнемем ресурс, ако примерно заемаме линията и си приказваме с диспетчера, а всъщност състоянието на човека не изисква намесата на спешна помощ. Така че това са наистина базови умения. Оттам на така вече спешни състояния, в които човек има много малко време и трябва да се реагира много бързо. Когато той е в безсъзнание, има не един такъв случай регистриран, в който за съжаление се е стигнало до тежък изход, при положение, че човека не е имал кой знае какви наранявания, е бил абсолютно годен да оцелее, просто тъй като е бил в безсъзнание, в неправилна позиция, е спрял да диша. Ако сърцето спре, също трябва да са ясни уменията, с които човек трябва да реагира, за да може да бъде спасен човешки живот. И вече кръвозагуба, по-тежки наранявания на кости, стави. Това са неща, които в един базов курс по първа помощ всеки един човек, който преминава такъв, се научава какво да прави и как да го разпознава. В момента в света организациите считат, че подготовката по първа помощ трябва да започне с децата още от 4 годишна възраст. Естествено, тук не означава, че те трябва да започнат да правят
0: под формата
2: перфектни
0: на игри, да.
2: Точно така. Не означава, че трябва да правят перфектни превръзки или, примерно, едно 4 годишно дете очевидно не може да направи извънградни притискания качествено, защото няма толкова сила, но когато тези неща започнат от такава възраст, те стават естествени за децата, когато те отидат вече в по-горни класове, когато обучението започне да се случва много по-систематично, те са подготвени психически, а
0: да,
2: това е много важно.
0: Но обаче не е ли ключово важно кой прави тези обучения? Аз пак се връщам на това, дали е евентуално въвеждането на такъв час под някаква свободно избираема дисциплина, не би имало обратния ефект. Тоест, възможно ли е неправилно обучение да бъде по-опасно от липса на обучение?
1: Да, възможно е. Затова е необходимо училищата да предприемат действия, така че да могат да осигурят абсолютно сертифицирани на европейско ниво преподаватели, които да могат ежегодно, ежемесечно, въпрос на политика, адекватно обучение на, на самите ученици.
0: От друга страна обаче, като говорите за обучението, то не е ли по някакъв начин, ето вие сам казвате от работата си като спешен медик, то не е ли по някакъв начин и, как да кажа, нещо, което трябва да се формира в семейна среда, т.е. родителите по някакъв начин да са тези, които да напътстват децата си в тази посока и да им обясняват, че това са базисни познания, които трябва да имат.
1: Според нас това е правилната логика и точно за това започнахме да обучаваме децата от 6-ти клас, защото сметнахме за добре, че за България, съответно, да, разбира се, по-адекватно, за да може да обхванем една такава по-голяма популация.
0: Знаем ли реално какво да правим, госпожа Манушева, при човек в безсъзнание, при спиране на дишането? Сега, вероятно, голяма част от нашите зрители и слушатели ще кажат, ми ще отворя в интернет, ще прочета, ще питам изкуствения интелект. Има най-различни клипчета на сърдечен масаж, обаче всичко това достатъчно ли е или има риск да бъде по-опасно, отколкото правилно?
2: Със сигурност обучението, което човек може сам да, така да си осигури чрез изкуствен интелект, четене в интернет, гледане на видеа в YouTube, абсолютно не е достатъчно. Това аз много често давам тук примера. Това е като да знаеш как се тича. Всеки от нас може да тича, но когато бъде изправен на пистата да тича заедно с състезатели в олимпиада по бягане, вероятно ще изглежда доста смешно. Тоест, това са практически умения. Човек, за да ги придобие и за да бъде достатъчно уверен, че може да ги приложи правилно и адекватно в критична ситуация, той трябва това нещо да го е правил много пъти под контрола на обучен инструктор, който може да му дава обратна връзка за това, кое е правилно и кое не е правилно. В противен случай просто е видял и, така да се каже, информирал се за това какво може да бъде направено.
0: И това не е достатъчно.
2: Това със сигурност категорично не е достатъчно.
0: Понеже говорихме за преди малко за това, че вероятно повече животи биха били спасени, ако всеки от нас имаше достатъчно добри познания за действия при спешна ситуация. Имате ли наблюдения по повод и на това проучване, което сте правили? Всъщност, бъркат ли повечето хора, когато първо се обаждат на 112 и тогава започват да, осъзнавайки се, да предприемат спешни мерки за да помогнат на свой близък? Или обратното е по-правилно? Първо правиш сърдечния масаж или според ситуацията каквото е необходимо и знаеш и чак тогава звъниш на 112?
1: Най-важното нещо е първо да запазят себе си и да са сигурни, че те няма да пострадат. Това е първото нещо, което всеки един човек трябва да знае. Оттам нататък трябва да подходи така, както е обучен. Защото в обученията, които предлагат изключително вече много обучителни центрове в България, работата на тези хора е да научат курсистите кога и при кои условия първо да се обадят на спешна помощ или първо да действат. Но най-важното е да запазят себе си и да не станат и те пациенти. За да не може да отнемат, разбира се, да могат да помогнат и да не отнемат още от ресурсите на екипите на спешна помощ.
0: Да, това със сигурност. За смисъла и ефекта от поставените вече на много места външни дефибрилатори, ще говорим веднага след рекламите. Останете с нас.
3: България он ер. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре Live on Broadway с Рафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Eventim.

0: Вие сте с предаването директно, а днес обсъждаме данни, които Националния съюз на парамедиците коментира преди дни, в които се казва, че близо 70% от българите са готови да окажат първа помощ, но тук има, разбира се, едно уточнение. Не всички са достатъчно добре подготвени и това всъщност ни води към анализа на ситуацията и дискусията тази вечер в студиото, която водим с Мариана Манушева от фондация Първите 3 минути и с Теодор Цанков, заместник-председател на Съюза на парамедиците. Тема, която много пъти сме дискутирали тук в предаването, е поставянето на автоматичните външни дефибрилатори на публични места и тенденцията една много малка част от хората да си купуват такива устройства за домовете. Какво показват наблюденията ви, госпожо Манушева? Появяват ли се вече на все повече места тези машини и това след приемането на тези промени в закона, изглежда ли България да догонва държави с много по-добър пример в тази посока?
1: Определено развитието през последните години е много драматично. Ние се занимаваме с тази тема от преди 2018 година и смятам, че така в началото, когато все още хората изобщо не бяха чували за такива устройства, имаше много дълъг период на абсолютно бездействие. В момента вече, особено от януари месец след обнародване на промените в Закона за здравето, да, има наистина сериозно развитие в тази посока. На много места в страната, не само в София, знаете, че София беше така от пилотните градове, в които в метрото започнаха да се поставят автоматични дефибрилатори. В началото имахме само 5 на 5 станции. Миналата година се поставиха още 10 и в момента имаме така, мисля, че 18 метростанции, които са оборудвани с автоматичен дефибрилатор. Това, разбира се, не трябва да ни успокоява, защото това е крайно недостатъчно. Златният стандарт за поставяне на автоматичния дефибрилатор е да бъде на разстояние до 3 минути отиване и връщане от мястото, което трябва да осигурява, което можете да си представите, че дори за една метростанция един автоматичен дефибрилатор е крайно недостатъчно. Но това са едни много добри първи стъпки в тази посока. В цялата страна в момента има кампании най-различни за поставяне на автоматични дефибрилатори на обществени места и смея да твърдя, че общините на много места имат вече така водеща роля и се опитват да
0: превръща се в национална политика.
1: Точно така. Превръща се, до голяма степен се превръща в национална инициатива на този етап, но тъй като промените в закона и сега общественото обсъждане на наредбата, която е към този закон, на практика приключи на 26 май, така че очакваме всеки момент самата наредба да бъде обнародвана в Държавен вестник. Мисля, че това дава първи стъпки за национална политика в тази посока.
0: Да, доста закъснява.
1: Закъсняло е, но както обичаме да се шегуваме помежду си, когато полето напред е празно, много по-бързо може да тичаш, отколкото ако има хора, с които трябва да се състезаваш.
0: Така, казахте ми в предварителния разговор, аз искам да използвам това сега да обсъдим. Казахте ми, господин Цанков, че във вашия блок, където живеете, сте сложили дефибрилатор. Как стигнахте до това решение? Как определихте къде да бъде сложено това устройство? И има ли някакво, значение, къде между етажите се слага това, колко от хората могат да работят с него, защото то какво значение има, ако има такова устройство, пък никой не знае какво да го прави.
2: Две неща. Хубавото е, че телефон 112 могат веднага да ви свържат с диспетчер на спешна помощ, който да ви каже какво да правите при възможност, че имате дефибрилатор. Това е изключително важно да го знаят хората, защото те могат да разчитат на това да им се каже стъпка по стъпка какво трябва да направят, а и самите дефибрилатори имат такива гласови команди при отваряне какво да направят като стъпки. Що се отнася до моя вход, в който живея, на партера до асансьора стои дефибрилатора. Не съм сигурен колко хора, освен мен, могат да го ползват в блока ни, но все пак важното е, че има и те могат да го вземат и ползват при нужда, съответно с обяснение от диспетчер на 112.
0: А чувал ли сте дали някой ваш познат, близък, приятел и така нататък си е купил дефибрилатор за дома си? Защото аз виждам тук, таме се появяват вече хора, които казват, купих си, да си имам вкъщи.
2: Има такива хора, повечето са запалянковци на тема спешна медицина.

0: Голяма част от тях са и професионалисти, парамедици и лекари, разбира се, но не са мнозинство за момента.
1: Означава ли обаче, от друга страна, госпожа Манушева, че всеки, който иска да си има такова устройство вкъщи, ефекта на самозастраховането и успокоението, задължително трябва да мине някакъв специализиран курс не само за работа с устройството, но и по първа помощ с така някакви по-разширени познания?
2: Както вече отбелязахме, устройството има гласови команди, така че стъпка по стъпка асистира в процеса на спасяване и можем да приемем, че всеки човек би могъл да се справи. Но ако човек не е преминал обучение, вероятността той да успява да прави качествено сърдечния масаж и изкуственото дишане, които са неразделна част от процеса по спасяване, когато става дума за човек със сърдечен арест, е много малка. Затова човек посещава такова обучение, за да се научи как правилно да извършва тези техники и освен това, за да добие увереността, която, както в началото споменах, е много важна и се придобива с много тренинг. Това не е нещо, което, когато се случи особено на близък и човек е под сериозен стрес и напрежение, може просто да го импровизира. Необходимо е да е тренирал преди това, както се тренира за спортове.
1: Като говорим за обучение, нещо, което намекнахте в първата част на разговора ни, нещо като национална стратегия, която да върви не само в училищата, но не трябва ли през възрастните да върви нещо подобно, което не само да ни обучава, но и да поддържа, да опреснява знанията ни по първа помощ. Аз видях в някои държави, например, има сериозен дебат по темата, дали всички шофьори задължително на всеки 5, 3 или 8 години да минават не на опреснителя, ми направо на нов курс по първа помощ, това, което Червения кръст прави сега тук, веднъж само, когато взимаш книжка.
0: Изключително важно е опресняването. Ние не напразно го повтаряме постоянно.
1: На хартия, нали?
0: Лошото е, че към момента няма единна стратегия, която да го изисква. Ние затова опитахме да започнем от долу нагоре, от децата, за да може да научики децата напред във времето да се опитаме да ги запалим с това да помагат на хората и те сами да търсят, докато държавата не изгради такава система, начини по които да могат да помагат на хората в беда.
1: Да, обаче като говорите за подобен тип стратегия, тя само през децата и през младежите ли да мине и да разчитаме, че каквото са научили в училище и в университета ще им е достатъчно? Или смятате, че има резон в това всички шофьори през конкретен период от време или пък рискови професии да минават, извън вас медиците, разбира се, да минават през такива опресняващи обучения?
0: Разбира се, че е изключително важно. Това е един от вариантите и начините, покрай която може да се изгради методика. Ако погледнем европейската статистика, че и световната такава, има различни методи, по които може цялото население да оказва подобен тип медицинска помощ, но пак държавата трябва да застане на мястото си, за да може да изгради единна система и да реши дали това да бъде чрез шофьорите, които са ежедневно в трафика или по друг задикорен начин.
1: Като говорим за обученията, какво се случва на един такъв курс по обучение и установявате ли, че през вас минават хора, които имат тотално грешни познания как да реагират в кризисна ситуация и се налага, айде да не използвам думата да ги превъзпитавате, но да им обяснявате, че това, което знаете, е точно обратното на това, което трябва да направят?
2: Случва се, разбира се, но през последните години все по-малко. Защото тази предварителна подготовка чрез интернет източници, хората в крайна сметка не са откъснати от света. Когато те имат интерес в тази посока, те, разбира се, и такава информация си набавят. Да, понякога тази информация не е правилна. Все повече съвременни източници има, от които може човек да си набави качествена информация. Така че все по-малко хората, които се появяват на обучения, всъщност имат така погрешни схващания за нещата. В повечето случаи това са хора, които са на по-висока възраст и съответно, когато изобщо някога са преминавали обучения, те са били по различен начин провеждани и с различна информация. Съответно.
1: Дали обаче, сега замислям се, понеже вървим и към финала на този разговор, в този тип обучение не трябва систематично да се повтаря, че обаждането на 112 и викането на линейка не е просто не само за всеки случай, ми понякога и шегата някак не е уместна. Тук вероятно отварям по някакъв начин прозореци към темата за смешно малките глоби, които се налагат за злоупотреба с тия ситуации.
0: Изключително важно е. Хората трябва да знаят, че те са отговорни всеки един момент, в който се обадят на спешна помощ. Те трябва да са наясно и добре да преценят дали ще ангажират екипа за наистина спасяване на живот или ще го отнемат, съответно могат и да отнемат живот от някъде другаде, където има такава нужда.
1: Да, и въпрос на лична отговорност. Благодаря на двамата за това участие. И аз се надявам, че наистина държавата ще започне да мисли в посока наистина за такава национална стратегия, най-малкото стъпвайки на тези данни, които вие от Съюза им публикувахте преди дни. Така завършва предаването днес. Сега ви пожелавам спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини по България ОНР.

0: темите в България сутрин.
1: Кой и как ще следи за необоснованото увеличение на цените след приетите промени в законите? След скандала при разпределяне на местата в ЦИК и преди изслушването на кандидатите, как ще продължи процедурата? Как ще се разреши въпросът около договор с Боташ след намесата на турския президент? Ще ви представим и новата колаборация на Мона и Любокиров «Луна».
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30. По България On Air.
2: България On Air. Реклама. Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре минималните температури ще бъдат от 14 до 19 градуса, по Черноморието 18, а в София около 15 градуса. Над страната ще премине студен атмосферен фронт с условия за валежи и гръмотевични бури. Повече дъждове ще има в Централна, Северна и Южна България с очаквани количества от 40 до 70 литра на квадратен метър. В Югозападна България ще има условия за градушки. През нощта срещу събота валежите в източната част от страната ще продължават, а на запад облаците ще намаляват. Максималните температури ще са от 19 до 25 градуса, по крайбрежието 22-24, а за района на София с 10 градуса надолу, а именно 19 градуса. Над планините през деня ще има значителна облачност с гръмотевични бури. Над 2500 метра дъждът ще премине в сняг. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 7 до 10 градуса, а над 1500 метра от 14 до 15 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде дъждовно, а след обед с временни спирания дъждовете ще продължават. Максималните температури на въздуха ще са от 22 до 24 градуса. Морската вода все още е хладна с температури около 19-20 градуса. Облачни системи от океана ще достигат Централна Европа и ще преминават над Балканите. Облаци обхващат и западноевропейските страни, които носят проливни дъждове и силни ветрове. Валежи с прегърмявания се очакват в Полша, Чехия и се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни гръмотевични бури се очакват в западните и централни части от Балканският полуостров. В събота времето ще се задържи с чести валежи. Дневните температури ще достигат 23-28 градуса. По високите части от планините ще превали дъжд и сняг. Неделя ще бъде ветровито. Ще превалява по Черноморското ни крайбрежие, а на запад ще бъде слънчево. В понеделник се очакват валежи в Западна България, а във вторник в източните райони. Постепенно ще се затопля. Това е прогнозата за времето. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: От днес светът става футбол. Започват централните новини. Аз съм Йоана Ангелова. Ето акцентите до този час. Глоба до 10% в оборота при прекомерно високи цени.

0: Депутатите забраниха необоснованото вдигане с още една година. Депутатите замразиха заплатите си. Ще взимат около 4300 евро на месец. Екоинспекцията в Бургас спря изграждането на къмпинг на плаж Бутамята край Синеморец. Полицията започва акция срещу гонките и рисковото шофиране. И така, по-малко от 4 часа остава до първият съдийски сигнал, с който започва световното първенство по футбол. Днес около 3 милиарда зрители се очаква да проследят шоуто за откриването от Мексико. Това е най-мащабният мундиал до сега, защото за първи път има три държави домакин – Съединените щати, Мексико и Канада. Откриването му ще е в цели 2 дни. Това световно първенство ще продължи над 40 дни и включва 104 мача. За първи път има 12 групи с общо 48 отбора. Точно в 22 часа митичният стадион Ацтека в столицата Мексико Сити ще се превърне в арена на емоциите, защото Мексико излиза срещу Южна Африка в първата среща от група А. Но още за атмосферата, часове преди началото на най-важното спортно събитие за годината, вижте.
1: По улиците на Мексико Сити футболните емоции започнаха още от ранните часове на деня. Един от българските фенове, които са на мястото, е и Петър Христов. За него мундиала в Мексико е трето поредно футболно лято на стадиона, но насладата от футбола не минава и без препятствия.
2: Не е така, както беше на предишният мундиал в Катар, например, където имаше безплатно извозване с автобуси. В момента е 6:40 сутринта. Мога даже да обърна камерата да видите, вече започват тълпи от хора, от коли. Много ще е трудно да се стигне до стадиона.
1: Световното първенство по футбол ще влезе в историята, защото в ролята на домакин са три държави – Съединените щати, Канада и Мексико. Това обаче предизвиква сериозно недоволство у фенове заради дългите разстояния, които трябва да изминат, за да видят фаворитите си. И още исторически събития. В навечерието на първенството широко обхватни учителски протести сковаха града точно в нощта на началото.
2: Хората няма доверие на правителството си, няма доверие на полицията, на правораздавателните органи. Да, учителските протести са една, те са чисто за справедливо възнаграждение.
1: Задочни спорове между фенове, футболни синдикати и организатори също бележат началото на първенството. Причината – новата организация, включително пътуване на играчите на разстояния от до 5000 км за срещите, събуди тревога както у фенове, така и в футболните щабове.
3: Вече бягаме от клишето. Видяхме и световно първенство по време на зимата, когато за нас беше нещо ново и странно. Крайна сметка, световното първенство винаги представлява една невероятна емоция, която няма как да ни остави безучастни нас като хора от футболните среди.
1: На фона на всичко това, пищна церемония ще отбележи откриването на мундиала. А на сцената ще се качат изпълнители като Шакира и Джей Балви. Празничната програма ще продължи в Торонто, където ще се състои втори етап. Преди финалният акцент да бъде поставен в Лос-Анджелес с зрелищно сценично шоу в ранните часове на събота. Финалната част ще бъде водена от американската поп-звезда Кейти Пери и ще включва мащабна продукция, светлинни ефекти и музикални изпълнения.
0: Към водещите теми от страната, окончателно търговците нямат право да увеличават цените необосновано. Глобите за нарушителите ще са сериозни, това реши днес парламентът. Големите търговци ще трябва да публикуват и всеки ден цените на продуктите от голямата потребителска кошница. Опозицията пък изрази съмнение, че с мерките може да се оказва натиск върху търговците. Но Аксения Мирчева обобщава сега акции.
4: Добър вечер. Депутатите окончателно приеха промени за овладяване на цените на храните в магазините. Най-важната мярка, която се въвежда, е, че вече Комисията за защита на потребителите ще може стриктно и изкъсо из цялата търговска мрежа да следи дали някъде някой търговец не увеличава необосновано икономически цените на храните. Какво се има предвид с това понятие? Ако даден хранителен продукт бъде увеличен от търговеца, а примерно суровината, с която се прави този хранителен продукт, нейната цена не е увеличена, то търговецът тогава ще се смята за нарушител. Глобите са увеличени двойно от 10 на 100 000 евро. Какъв беше дебатът в пленарната зала и притесненията на опозицията, разказваме сега.
5: Опозицията изрази съмнение дали предложените мерки ще свалят цените на храните. това означава, че се дават нови инструменти за натиск от страна на Комисията за защита на потребителите спрямо търговците. За мен този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените. Инструментите, които управляващото мнозинство може да приложи за овладяване на инфлацията, естествено, освен външните шокове, които са свързани с войната в Иран, в Персийския залив, са овладяване на паричното предлагане.
6: Ясно да бъде разписана методиката относно справедливата цена, за да може да не се спекулира с точно това, коя е справедлива цена и кой определя справедливата цена.
7: Вие отваряте широко вратата. Не, напротив, разбивате с крак вратата и давате възможност на всеки един търговец по най-елегантния начин да посочи среден пръст на всички институции, които вие ще отидете да го проверявате, защо вдигат цените.
8: А управляващите обясниха, с законопроекта се цели да се намалят спекулативните практики.
9: Дали той ще оправи цялия икономически климат в държавата? Не, категорично не. Но дали ще подпомогне уравновесяването на цените там, където има изкривяване, държащи се на спекулативни неща вътре в ценосъобразуването? Да, тук категорично законът ще помогне.
8: Комисията за защита на потребителите засилва проверките и ще има право да изисква всякаква информация за целите на проверката, без значение дали са търговска тайна.
10: Увеличаването на санкциите ще действа рестриктивно към фирмите до толкова, доколкото те трябва да съобразят поведението си с законодателството.
8: В закона депутатите записаха, че при констатирано нарушение за цена на стока се налага глоба от 10 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобата се налага за всяка по-отделно.
4: И така, мерките предвиждат още и създаването на централен регистър за проследимост на цените на храните в цялата търговска мрежа.
0: Аксения Мирчева от Народното събрание, благодаря. А среща между земеделският министър и производители на плодове и зеленчуци след обвиненията за оказван натиск върху земеделци да намаляват изкупните си цени. Министърът поиска повече яснота по сигналите, но обеща, че държавата ще защити производителите.
11: От браншовата камара за плодове и зеленчуци заявиха, че са осветлени 33 нелоялни практики, които ще бъдат забранени.
12: По общи линии ще бъдат защитени земеделските производители, които продават. Няма да им бъдат прекратявани обосновано договорите, няма да бъдат принуждани да продават под себестойност. Няма да бъдем задължени да плащаме всички разходи на търговските вериги по отношение на реклами, по отношение на промотиране. Ще бъде споделено, защото сега всички отстъпки, които вие получавате като крайен потребител, под формата на промоции се плащаше от отстъпките, които земеделските производители плащат.
11: От браншовата камара подчертаха още, че трябва да се развие българското производство.
12: Ние сме тези, които можем чрез вътрешна конкуренция да регулираме цените.
11: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски е гарантирал, че държавата ще защити земеделските производители при всеки сигнал за натиск и нелоялни практики.
0: Депутатите замразяват заплатите си. Основното им възнаграждение остава малко над 4200 евро на месец. Наложи се отново да бъдат разгледани промени в правилникът им за работа, след като получиха необходимите разчети от Финансовото министерство. Антония Яворова проследи темата. Здравей, Тони!
13: Добър вечер. И управляващи, и опозиция са за замразяването на техните заплати. Така, тяхното основно месечно възнаграждение ще се равнява на 3 средномесечни заплати в обществения сектор по данни на Националната статистика за март месец 2026 година. Или с други думи, това е общо 4236 евро. Размразяване на заплатите може да има само с приемането на нови бюджет. Ето и още по темата.
14: Замразяването на заплатите няма да реши проблема с бюджета, но пък е добър пример, заяви председателят на правната комисия преди заседанието.
15: Мисля, че е крайно време да се въдвори един ред относно определението на възнагражденията във всички институции в иерархичната им структура, а не просто на парче. Трябва да има някакъв общ ред. И тогава мисля, че гражданите ще останат с впечатлението, че най-после има прозрачност във възнагражденията.
16: Солидарността е според мен, морална категория и тя изисква от нас да проявим разбиране в трудното време. Обществото, което живеем заради постоянните политически кризи, международна обстановка, външна и тежкото състояние, което завърваме публичните финанси на страната, това е най-малкото, което може да направим.
14: От ГЕРБ категорично посочиха, че подкрепят фиксирането на заплатите.
17: Финансовото състояние на държавата е такова, че трябва да се ограничават разходите и е най-логично, и е най-морално, и е най-съпричастно народните представители, съответно Народното събрание, да започне от собствените си разходи.
14: От Продължаваме промяната и Демократична България също са за, но и допълниха.
18: Има по-ефективни начини да се регулират депутатските заплати от замразяването най-високите.
17: Какви, например?
18: Какви? Може да не са обвързани още с средната работа заплата.
19: Трябва да се премахнат автоматизмите при определянето на възнагражденията. Разбира се, трябва във всеки един случай да се внимава да не се залита в популизъм, което би било много грешно и опасно.
14: И така, без дебат, депутатите се отказаха от повишаване на месечните си възнаграждения, но си оставиха вратичка това да се случи евентуално с приемането на нов бюджет.
0: Вие сте с новините в четвъртък вечер. Ето какво още ще видите. Тече проверка за имуществото на Пеевски, както и на други народни представители, обяви вътрешният министър. Нови разкрития за обвиняемия за трагедията на Челопешко шосе, живеел в общинско жилище заради минимални доходи. МВР започва проверка срещу лидерът на ДПС Делян Пеевски. Това обяви в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев. Ще бъде разследвано най-вече имущественото му състояние, както и на други политици.
20: Тече много активна проверка по най-различни линии, не само по отношение на имуществото и не само по отношение на Делян Пеевски. Не сме се фиксирали в него, но той също е обект на множество проверки.
17: Като
20: една част от тези проверки касаят разходи, направени от него или направени от някого, от които той се възползва.
0: Документите за екстрадицията на Стоян Мавродиев са предадени. Това потвърди правосъдният министър Николай Найденов преди заседанието на пленума на Висшия съдебен съвет. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие беше задържан в Белград преди седмица. Той беше издирван от българските власти заради длъжностно присвояване в особено големи размери и необезпечен кредит за близо 150 милиона лева, отпуснат на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка.
21: Да, предадени са на посолството на Сърбия в България в рамките на вчерашния ден. Всички материали, които са предадени от прокуратурата, са предадени на съответните власти в Белград чрез тяхното посолство. Министерството е изпълнило своите задължения като централен орган по конвенцията за екстрадиция.
0: А депутатите изслушаха изпълняващият функциите председател на ДАНС Станчо Станчев по казуса с инвеститора на Баба Алино край Златни пясъци. Представлявал ли е заплаха за националната сигурност Олег Невзоров? Анелия Джамбаска с още подробности. Добър вечер!
22: Добър вечер! Комисията за контрол на службите в Народното събрание единодушно е гласувала. Цялата информация по случая Баба Алино, както и дейността на групировката КУП у нас, да бъде предоставена за следващото заседание на комисията. А иначе днешното заседание премина при закрити врата. По време на него бил представен доклад от изпълняващия функциите председател на ДАНС Станчо Станев, като в доклада имало информация за дейността на КУП в страната ни. Иначе след комисията председателя на ресорната комисия Румен Миланов от Прогресивна България заяви, че няма данни за заплаха на националната ни сигурност, но пък има данни за сериозни пропуски в работата на службите. И още Миланов уточни, че службите знаят към този момент къде се намира Олег Невзоров, но това за момента остава тайна. Ето и още.
23: Единственото, което мога да кажа, тъй като е класифицирана информация, че взехме решение да се изиска пълната информация да дойде тук в парламента.
24: За господин Дънев не сме взимали решение, не е поставено за обсъждане, но има интересни неща, свързани с актовете, които е подписал господин Данев, но това ще изясним другата седмица.
1: Може ли да се стигне до арест и от тази информация, която има тук при вас, без да разкривате?
2: Принципно да.
3: Групировката КУП заплаха ли е за националната сигурност, поне по данните, с които до момента разполагате?
2: Значи, нали знаете, че категорията национална сигурност е доста широка и тя е многокомпонента. А не би казал, че тя може да застраши националната сигурност, но показва, че имаме пропуски в работата по линия на националната сигурност.
0: Екоинспекцията в Бургас спря изграждането на къмпинг на плаж Бутамята в Синеморец. Прокуратурата ще поиска Общинският съвет в Царево да отмени решението си за отдаване на общински терен за изграждането му. Проверката е установила редица нарушения, като най-същественото е, че теренът попада в защитена местност парк Странджа, а липсва съгласувателна процедура с екоинспекцията в Бургас.
5: Терена вече има ограда, ток и вода, както и къмпингуващи.
6: Този къмпинг няма все още разрешително за работа. Вие сте се настанили тук.
25: Ей, там има една табелка, идете да я включите.
5: Туристите не вярват, че тук няма да се лее бетона, ще има само каравани и палатки.
26: Във Варна какво направиха, да? И тук ще го направят така. Кой с разрешително, кой без разрешително.
27: Мисля, че по принцип трябва да има и къмпинги. Сега как точно са регулирани нещата. Тук като цяло е по... трябва да се опазва природата със сигурност и трябва да се внимава с тия неща.
5: Екоинспекцията ще глоби инвеститорът с 5000 лева и ще поиска да възстанови терена в първоначалния му вид.
28: Това е защитена територия на природен парк Странджа, което е допустимо като дейност по наредбата за закон за устройство на Черноморското крайбрежие. Там може да бъдат поставени такива обекти, но задължително предварително трябва да бъдат съгласувани с нас.
5: От прокуратурата се категорични, че е нарушен закона за биологичното разнообразие.
29: Имотите се отдават под наем със специална цел, предоставяне същите за каравани, за палатки и за отдаване под наем на лица. Тоест, в случая се касае за човешка дейност в защитена зона и природен парк.
5: Процедурата е спечелена от ППБГ ЕООД с предложена годишна наемна цена от 6700 евро без ДДС. В своя позиция те посочват, че на терена няма да се строят къщи, вили бунгала или каквито да е масивни сгради. Няма да бъде излят нито кубик бетон. Според екоактивисти обаче има и нарушение в провеждането на самия търг, а участниците в него са били от една фамилия.
30: Няма законно основание за изключване на кандидати, ако имат родствена връзка. Не сме направили проверка за родословно дърво. Един участник се отказал.
5: В срок от 3 дни Общински съвет Царево трябва да отговори на прокуратурата дали ще отмени решението за отдаването на терена за изграждането на къмпинг. За новините ОНР от Синеморец, Селяна Георгиева.
0: И още нарушения по морето. Екоинспекцията в Бургас установи разорани дюни край къмпинг Каваците. Сезирана е прокуратурата и полицията, които трябва да направят съвместна проверка. Установено е нарушение на дюни от двете страни на пътя, който води към Каваците. От едната му страна е определена зона за разширяване на водопреносната и канализационната мрежа. От другата страна обаче няма предвидено трасе. Екоинспекцията изяснява дали нарушителят е един и същ. Очаква се и ВиК Бургас да имат официално становище по казуса.
28: Възможно да има засичане на новите дюни спрямо територията на трасето на обектите на БРПИПА. Това ще установим доколко е направено. Ако е така, законодателът е предвиждал възможността да се осъществяват подобни проекти и през дюнни образования. Има такива възможности. Въпросът е доколко има унищожени дюни, които нямат връзка с проекта.
0: Единият от двамата шофьори, причинили тежката катастрофа на Челопешко шосе, Васил Филипов, е преместен в болницата към Централния софийски затвор. Той беше сред пострадалите при инцидент, но отнел живота на 4 души. Филипов е опериран без опасност за живота и не се очакват трайни последици за здравето му. Единият от пострадалите пътници от автобуса обаче може да остане инвалид. Пациентът е с тежки фрактури. Това съобщиха от столичната болница Света Ана. Мъжът остава в реанимация. И още по темата, единият от обвинените за катастрофата на Челопешко шосе живее в общинско жилище. Общината чака присъдата му, за да го отнеме. Разказва Александра Иванова.
4: През май месец 2023 година Васил Филипов се настанява в общинско жилище в блок 15 в квартал Бутонец заедно с майката на двете му деца. Картотекирани са, защото са със статус на социално слаби. Нямат собственост, имущество или автомобили на тяхно име. Декларираният им доход пред общината е общо 1550 лева на месец за цялото домакинство.
7: Ей! Няма да задишате на тези момчета!
4: Година по-късно от община Кремиковци правят проверка на наемателите и установяват, че има закупен апартамент на името на малкото дете на Васил.
8: На територията на Столична община и един квадратен метър да имате собственост, не може да ви картотекираме и да ви дадем общинско жилище.
4: Васил Филипов обжалва отнемането на общинското жилище. От административния съд първоначално спират заповедта на общината за изнасяне. След няколко месеца обаче съдът излиза с решение, което не подлежи на обжалване. Заповедта на общината е неправомерна и се отменя, а наемателят остава в същото общинско жилище.
9: Следва да се установи не само наличието на придобит недвижим имот от член на семейството, но и да се установи, че придобитият имот е бил годен за постоянно обитаване. В обжалваната заповед липсват мотиви дали имотът е годен за постоянно обитаване.
4: Така Васил Филипов се връща в апартамента си, където живее и до днес, а заради съдебното решение общината му е заплатила и 1000 лева разноски за адвокат.
8: Да си го купили частно жилище, няма как да влезем вътре, няма как да го обследваме, но това е купено през същата година. И кой купува в София общинско жилище частно, ако не е годно за живеене?
4: В крайна сметка Васил може и да се изнесе от общинското жилище. Според наредба на Столичната община, ако наемател получи ефективна присъда за повече от 2 години, няма право да живее в общинско жилище. Но дали ще има присъда за тежката катастрофа край Челопеч, предстои да се разбере.
0: И след тежката катастрофа на Челопешко шосе, полицията проведе мащабна акция срещу гонките и срещу рисковите шофьори, а вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, спешно предприемат мерки в цялата страна срещу незаконните гонки.
10: Само през изминалата нощ в Пловдив органите на реда са проверили над 100 мотористи и шофьори на 50 спортни коли. По същото време в Пазарджих полицаите засичат среднощно събиране на водачи с мощни автомобили. Униформените веднага блокирали периметъра и започнали проверките. Вътрешният министър Иван Демерджиев беше категоричен, че ще бъде безкомпромисен срещу гонките.
11: Стотици мотори бяха проверени, стотици автомобили бяха се подготвили в Пловдив за гонка. Проверяваме на територията на цялата страна. Утре ще има доста сериозно затягане и по множество пътни артерии. Така че обещахме да се борим с това явление. Както виждате, целият ресурс на МВР е впрегнат в това. Концентрирали сме усилията си върху места, които са известни на областните дирекции, като места, на които се провеждат потенциално подобни незаконни гонки.
10: И докато мерките влязат в сила, снощи на територията на Велинград е получен сигнал за гонка между двама 18-годишни младежи. Шофьорът на единия автомобил загубил контрол и се ударил в ограда. Двамата водачи вече са с отнети шофьорски книжки, образувано е и бързо производство за хулиганство.
0: До края на емисията остава да видите още. България и Турция обсъждат сделката с Боташ. Ще има ли предоговаряне на параметрите? Тръмп заплаши да нападне Иран много силно и да завземе остров Харк. До момента България предоставила 203 милиона евро помощ за Украйна. Това обяви министърът на отбраната. В отговор страната ни е получила като компенсация от Европа половината от средствата. Думите на Димитър Стоянов идват ден след като властта реши да спре предоставянето на оръжие за Киев от състава на българската армия. Външният министър посочи, че решението е суверенно и няма да доведе до изолация на страната ни от Европейския съюз.
12: България е предоставила безвъзмездна помощ за Украина по механизми на Европейския съюз, категоричен е военният министър. По думите му обаче, през последния месец ново искане от Киев за допълнителна подкрепа не е идвало.
13: За месеца, който съм в Министерството на отбраната, няма постъпила заявка от украинска страна. Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, а по другия механизъм е около 200 милиона евро, малко над 200 милиона евро. Добре е да се знае, че тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
12: Именно финансовата стабилност на страната е причината да се спре помощта за Киев, категорични са управляващите. А решението е единно, но не е съгласувано с европейските ни партньори.
14: Няма различие между думите на премиера и моите. Има единна позиция на цялото правителство и тя е в посока на това да се използват всички механизми, които съществуват на европейско ниво, така че се стигне до траен мир. Търсенето на всякакъв вид разнобой, разбирам, че е политически удобно, но няма нищо общо. Мисля, че в случая всякакъв вид така твърдение, че това води до някаква изолация, криза, България ще бъде низвергната от останалите страни, пак казвам, са политически угодни, но не рефлектират на настояща ситуация, в която се води диалога.
12: Представител на външното министерство се е срещнал с руския посланник у нас Елеонора Митрофанова, потвърди първият ни дипломат. Темата на разговорите обаче не стана ясна.
14: Госпожа Митрофанова беше поискала среща и беше срещната на неполитическо ниво. Разбирам, че така има огромна чувствителност върху това някой да среща посланика на Русия, но няма скандал в случая, абсолютно нормални дипломатически отношения.
12: Преди дни в интервю за агенция ТАСС Митрофанова заяви, че правителството подобрява отношенията с Москва за сега само на думи.
0: Коментар на решението на правителството България да не предоставя помощ за Украина направи и президентът Илияна Йотова. Според нея, решението няма да се отрази негативно на отношенията между България и между Украина. Чуйте още.
15: Моето мнение е, че военният министър и съответно правителството стриктно спазват решението на Народното събрание от декември 22 година. В чието текстове конкретно и ясно се казва, че тогава, когато има излишества, т.е. количества над необходимите за българската армия въоръжения, боеприпаси, технически средства, тогава България може да окомплектова част от тези оръжия и да ги изпраща за Украина. Нямам никакво основание да не вярвам на министъра на отбраната, който е направил този преглед, че в момента България няма такива наличности, което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с съответните български компании, фирми, военно-промишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват.
0: Договорът с Боташ, енергийната и транспортната свързаност и нов граничен пункт между Турция и България обсъдиха външните министри на двете страни у нас. От южната ни съседка заявиха, че са дали инструкции за разрешаване на въпроса с газовата сделка с турското предприятие Боташ, по която държавата ни плаща 1 милион лева всеки ден.
16: От времето, когато господин Радев беше президент, следим отблизо тази тема. Проведохме няколко обсъждания и бяха дадени инструкции за разрешаването на този въпрос. Отношенията между България и Турция имат много по-широк потенциал от един конкретен договор. Президента ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Следва водещото от света, Съединените щати ще ударят Иран много силно тази вечер. Това заяви президента Доналд Тръмп в социалната си мрежа. Той се закани, че ще бъдат превзети остров Харк и други обекти, като целта е пълен контрол върху петролните и газови пазари на Иран. Подобно на това, което направихме в Венецуела, написа Тръмп. Иран обяви по-рано, че затваря напълно Ормузкия проток в отговор на американските удари от тази нощ. С забрана да преминават със всички кораби. През нощта е имало експлозии в ирански пристанища, градове. Американските сили са извадили от строя трети за седмицата танкер, който се е опитвал да транспортира ирански петрол. Иран на свой ред изстреля ракети към американски бази в региона. Бахрейн съобщи за ранено дете и щети на територията му, а Йордания, че е свалила 20 ракети на Техеран. Трима души, сред които две деца, са загинали след като автомобил се вряза в група ученици, участвали в екскурзия с велосипеди в Нидерландия. 4 от децата са сериозно ранени и са в болница, съобщиха властите в южната провинция Зенландия. Инцидентът е станал близо до село, недалеч от границата с Белгия. Заедно с децата, които са били 14, е имало и двама придружители. А Папа Лъв 14 благослови кулата на Исус Христос, най-високата точка на изумителната базилика сграда Фамилия в Барселона. Присъствието на папата в архитектурния шедьовър на Антони Гауди в столицата на Каталуния беше кулминацията на визитата на главата на Римо-католическата църква в Испания. За церемонията в църквата, която изобразява раждането, живота и смъртта на Христос и Богородица, се стекоха хиляди. Сред официалните гости бяха кралят на Испания Фелипе VI и съпругата му Летисия, както и премиерът на страната Педро Санчес. Следващата спирка за папата са Канарските острови, където той се среща с 1000 имигранти и почете паметта на загиналите при опита им да стигнат до островите с лодки през океана. Повече за световното по футбол ще разберем от Александър Ангелов. Късната емисия е в 21:30.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Днес в продължение на 40 дни света ще е футбол. Мексико и Южна Африка слагат тази вечер началото на световното първенство.
1: Двобоят на откриването стартира от 22 часа на легендарния Ацтека, като се очаква по трибуните да присъстват 83 000 зрители, колкото е капацитета на съоръжението. Мексико става първата държава, която ще домакинства на Мондиал за трети път, като през 70-те и 86-та години бе самостоятелно, а сега съвместно с Съединените щати и Канада. За първи път световното ще се проведе с участието на рекордните 48 отбора и ще видим 104 срещи. Ацтеките са без загуба в последните си 7 мача на откриването на световно първенство от 94-та насам, като са записали 5 победи и 2 равенства, което определено е добро предзнаменование. Мексико ще иска да забрави по-бързо кошмарното си представяне в Катар, където за първи път не стигна до фазата на елиминациите. Затова всички в страната на ацтеките са настроени за победно начало срещу Южна Африка. Бафана се завръща на голямата сцена, след като в последните 3 световни първенства отсъстваше. На практика последното участие на тима е от 2010 година, когато бе домакин на Мондиала. Тогава двата отбора отново играха един срещу друг на откриването, като срещата завърши един на един. Тази група се очертава като една от най-равностойните, без изявен фаворит, като останалите два тима са Чехия и Южна Корея.
0: И макар световното първенство да започва, не спират и контролите на отборите участници в него. Два от фаворитите за титлата, Португалия и Англия, заграха с победи за Мондиала.
1: Португалия си взе довиждане с феновете след успех с 2 на 1 над Нигерия в Лейрия. Мореплавателите доминираха в срещата, макар че победата не дойде лесно. По-доброто начало за тима, воден от Роберто Мартинес, доведе до попадение на крилото на Челси Педро Нето в 23-та минута. В края на полувремето обаче Акор Адам се разписа за супер орлите и възстанови равенството. След почивката и в двата отбора бяха направени множество смени, но португалците продължиха да доминират и четвърт час преди края Франциско Консесао донесе победата на тима. Така иберийците ще летят със самочувствие за Съединените щати, а кампанията си започват на 17 юни срещу Демократична република Конго в Хюстън. В групата са още отборите на Колумбия и дебютанта Узбекистан. Англия също загра с категорична победа преди старта на Мондиал. Трите лъва надиграха Коста Рика с 3 на 0 в Орландо. Заради грамотевична буря и дъжд, двубоят закъсня с 1 час, но все пак се състоя. Тимът, воден от Томас Тухел, поведе още в 10-та минута, когато пробив на новото попълнение на Барса Антони Гордон отляво завърши с подаване към Деклан Райс и халфа на Арсенал даде предина на британците. Натиска на англичаните продължи, но също и пропуските. Резултата бе удвоен чак след малко повече от час, когато заигра с ръка на защитник на Коста Рика бе отсадена дуспа, а Гордън бе точен от 11 метра. Класиката стана факт в заключителните минути, когато Оли Откинс оформи крайното 3 на 0. Така Англия вече е в очакване на откриващия си мач на Мондиала, а той е срещу най-сериозния опонент в групата Хърватия на 17 юни в Арлингтън.
0: Футболни емоции у нас. Локомотив София представи официално новия си старши треньор Любослав Пенев.
1: Любослав Пенев бе посрещнат с аплодисменти, а собственикът на червено-черните Веселин Стоянов му връчи фланелката с любимия номер 9. Любо отново демонстрира огромния си оптимизъм в битката, която води.
2: Много хора казват битка, аз бих нарекал война. Една война, която ще продължи доста време. Но най-важното е, че аз ще бъда крайния победител. Така че аз ще спечеля войната.
1: Той подчерта и връзката, която има с Локомотив София.
2: Има връзка с този клуб специална, разбира се, както каза той, баща ми, Тичо, ми са тръгнали там. И тази връзка от днес се подновява. Така че, дай Боже, всичко да върви добре и да имаме ни много полезни рентабилни резултати.
1: И както винаги си постави високи цели.
2: Целите пред мен са винаги много високи. Аз съм много изискателен и като човек, и като треньор, така че някои момчета са работили с мене, другите ще усетят това, което искам от тях много бързо. Така че колектив, отбор, колективен спорт и очаквам добри резултати. Разбира се, по-добри от миналата година.
0: Извън футбола, волейболните национали с фалс старт в Лигата на нациите. Световните вице-шампиони отстъпиха на Белгия с 1 на 3 гейма.
3: Националите започнаха уверено двубоя и още в първия гейм показаха агресия на сервис, добра игра на блокада и разнообразие в атака. Всичко това доведе до сравнително безпроблемно спечелване на първата част с 25 на 20. Следващите три гейма бяха изключително равностойни, играеше се точка за точка, но белгийците успяха да ги изтръгнат след два пъти по 26 на 24 и 25 на 23 в последния четвърти. Най-резултатен за България бе Александър Николов с 25 точки, а Аспаруха Аспарухов добави 15. С най-голям принос за успеха на Белгия бе Пьер Перен с 16 точки. Тази вечер от 22:30 националите ни излизат във втората си среща в Лигата на нациите срещу тима на Иран.
0: Баскетбол решителен. Пети матч ще реши финалната серия в Гърция, след като Панатинайкос спечели четвъртата среща срещу Олимпиако след драматичен успех с 92 на 89.
1: Двубоят бе решен след продължение, като 40-те минути не излъчиха победител и приключиха при равенство 69 на 69. До почивката Панатинайкос имаше инициативата и след първите две части натрупа преднина от 6 точки. Третата четвърт обаче премина изцяло под диктовката на шампиона в Евролигата и преди заключителните 10 минути резултата бе 57 на 53 за Олимпиакос. Заключителните секунди на матча бяха особено драматични, като първо тройка на Везенков доведе до 69 на 66 за червено-белите, но детелините изравниха също след далечна стрелба на Найджел Хейс Дейвис, който фиксира равенството, при което дойде и финалната сирена. Първите 5 минути не промениха статуквото и приключиха при 79 на 79. Второ продължение от нови 5 минути трябваше да определи победителя, а тук вече домакинския фактор си каза думата и Панатинайкос стигна до успеха. С най-голям принос за него бе Кендрик Нън с 23 точки. За Олимпиакос на всички бе Еван Фурния с внушителните 29, а Александър Везенков добави 14. Така титлата ще бъде решена в решителен пети матч, който ще се състои в събота в двореца на Мира и приятелството в Пирея.
0: Баскетболни емоции отвъд океана, където Нью-Йорк е на победа от титлата в NBA след успех в четвъртата среща срещу Сан Антонио с 107 на 106.
3: Никс осъществи фамозен обрат, след като след първите две части изоставаше с 27 точки, а най-голямата разлика в двубоя бе 29. Това е и нов рекорд за най-голям обрат на финалите в NBA. Откакто в лигата се води официална статистика, никой отбор не беше обръщал финален матч с повече от 24 точки изоставане, както направи Бостън срещу Лейкърс през 2008 година. Най-резултатен за победителите бе Джейлън Брънсън с 36 точки, OG Ануноби добави 33. За спор Виктор Уембаняма се отличи с дабл-дабл 24 точки и 13 борби. Матч номер 5 е в събота вечер в Сан Антонио, като при победа Нью-Йорк ще триумфира с титлата за първи път от 53 години.
0: Първи места и силни резултати за отбора по пожароприложен спорт в Плевен. Как се подготвят шампионите сред пожарникарите, вижте в репортажа на Ина Чулева.
4: Пожароприложния спорт съчетава физическа подготовка, бързина и ловкост. Качества необходими при реалната работа на пожарникарите. Сред дисциплините са изкачване на штурмова стълба, 100-метрова пътека с препятствия, пожарна щафета и бойно разгръщане от мотопомпа.
5: По време на състезания нашия адреналин се покачва много. Също така спортния дух на целия отбор е много висок, с което ни дава повече така увереност и хъс да побеждаваме.
4: В последните 10 години отборът заема призови места във всяка една дисциплина, а на републиканския преглед състезателите стават вице-шампиони и се нареждат сред най-добрите в България.
6: През миналата година сме републикански рекордьори с резултат 24-66, дисциплината бойно разгръщане от мотопомпа, което дори е и по-добро от световния рекорд, само ниският ранг на състезанието не ни позволи да го запишем като световен.
4: Постиженията на отбора показват високото ниво на подготовка и амбицията за още успехи.
7: Основната цел и мога да кажа и мечта за нашия отбор е да успеем да станем републикански шампиони, което включва това да спечелим във всички дисциплини и да станем най-добрия отбор на републиканския преглед.
4: За състезателите от Плевен пожароприложният спорт е постоянство и дисциплина. Амбицията им е за още по-добри резултати и нови върхове.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Приятна вечер с нашата програма.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре минималните температури ще бъдат от 14 до 19 градуса, по Черноморието 18, а в София около 15 градуса. Над страната ще премине студен атмосферен фронт с условия за валежи и гръмотевични бури. Повече дъждове ще има в Централна, Северна и Южна България с очаквани количества от 40 до 70 литра на квадратен метър. В Югозападна България ще има условия за градушки. През нощта срещу събота валежите в източната част от страната ще продължават, а на запад облаците ще намаляват. Максималните температури ще са от 19 до 25 градуса, по крайбрежието 22-24, а за района на София с 10 градуса надолу, а именно 19 градуса. Над планините през деня ще има значителна облачност с гръмотевични бури. Над 2500 метра дъждът ще премине в сняг. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 7 до 10 градуса, а над 1500 метра от 14 до 15 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде дъждовно, а след обед с временни спирания дъждовете ще продължават. Максималните температури на въздуха ще са от 22 до 24 градуса. Морската вода все още е хладна с температури около 19-20 градуса. Облачни системи от океана ще достигат Централна Европа и ще преминават над Балканите. Облаци обхващат и западноевропейските страни, които носят проливни дъждове и силни ветрове. Валежи с прегърмявания се очакват в Полша, Чехия и се спускат на юг през Австрия и Северна Италия. Силни гръмотевични бури се очакват в западните и централни части от Балканският полуостров. В събота времето ще се задържи с чести валежи. Дневните температури ще достигат 23-28 градуса. По високите части от планините ще превали дъжд и сняг. Неделя ще бъде ветровито. Ще превалява по Черноморското ни крайбрежие, а на запад ще бъде слънчево. Понеделник се очакват валежи в Западна България, а във вторник в източните райони. Постепенно ще се затопля. Това е прогнозата за времето. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Кой и как ще следи за необоснованото увеличение на цените след приетите промени в законите? След скандала при разпределяне на местата в ЦИК и преди изслушването на кандидатите, как ще продължи процедурата? Как ще се разреши въпросът около договор с Боташ след намесата на турския президент? Ще ви представим и новата колаборация на Мона и Любо Киров «Луна».
0: България сутрин. Всеки делник. 9:30. По България On Air.
2: България On Air. Реклама.
3: Платен репортаж. По България On Air.
4: Стигаме далече с проектите на програма «Транспортна свързаност 2021-2027 година», съфинансирана от Европейския съюз. Намерете ни и в социалните мрежи. Ние сме програма «Транспорт».
5: Модерно, безопасно и по-бързо придвижване за всички пътуващи от и до София ще осигури проекта за модернизация на железопътната линия между Петърч и Драгоман. Поетапно в експлоатация ще бъдат пускани ключови съоръжения по маршрута. Едно от тях е именно железопътния надлез до град Сливница, който ще свържи района с автомагистрала Европа. Това съобщи на брифинг инженер Стоян Стоянов от Националната компания «Железопътна инфраструктура».
6: Проектът е разделен на 8 участъка от гара Петърч до гара Драгоман, като в момента се намираме на участък 2 от проекта, от гара Петърч до гара Сливница. Това е новото двупътно трасе, което ще бъде изградено, и надлеза осигурява безпрепятствено пресичане на автомобилната с железопътната инфраструктура. Предстои въвеждане на експлоатация на участъци от железния път.
5: За по-голямата безопасност на пътниците се предвижда и внедряване на модерни системи за сигнализация и телекомуникации. Високите технологии и новите съоръжения по трасето ще подпомогнат и по-бързото придвижване на товарните композиции.
6: Работи се усилено върху изграждането на вече и на железния път в определени участъци. Продължават работи по изграждане на контактна мрежа, новата платформа на гара Сливница. След като бъде завършен, ще бъде подобрена скоростта на движение на влаковете, като това ще помогне на хората за по-бързо и безпрепятствено стигане до град София, работещи в град София от градовете Сливница и Драгоман.
5: Проектът предвижда още и изграждане на нови съоръжения и реконструкция на текущата инфраструктура на гарите по маршрута. Ще бъдат изградени също и съвременни надлези за пресичане на две нива.
6: В момента напредъка на проекта е приблизително 67% изпълнението на строително-монтажните работи. Предстои стартиране следващите дни на изпълнението на ново приемно здание на гара Драгоман. И на този етап, да, нормално вървят строителните дейности и се очаква да свърши в сроковете. Предстои издаване на разрешение за ползване и поетапно ще продължат до края на годината да се въвеждат и други участъци. Към момента има също така два надлеза в зоната на Алдомировско блато, които са въведени вече в експлоатация.
5: Проектът се финансира по оперативна програма «Транспортна инфраструктура» и оперативна програма «Транспортна свързаност». Очаква се пътниците по линия Петърч-Драгоман да видят крайния резултат и да се възползват от иновациите след две години.
4: Стигаме далече с проектите на програма «Транспортна свързаност 2021-2027 година», съфинансирана от Европейския съюз. Намерете ни и в социалните мрежи. Ние сме програма «Транспорт».
3: Платен репортаж по България On Air.
2: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Понякога една седмица казва повече за държавата от цяла година. Брюксел не вярва на сметките ни. Препоръчва ни отмяна на плоския данък. Белград намери човек, когато България търсеше. А баба Алина отново напомни колко скъпо излиза институционалната слепота. Има и нота към украинския посланник. Три различни истории. Един и същ проблем. Липсата на отговорност. Седмица на червени лампи за България.
1: Има данни за действия, извършени от посланика на Украина, които са след издадената принудителна административна мярка и преди нейното оттегляне. Проверете във Външно министерство, доколкото знаме подадена нота, има някакви документи там. Трябва внимателно да се анализират тези действия и да се преценят.
0: Добър вечер. Започва Опорни хора. Аз съм Ганиел Ангелова, продуцент на ефира. Днес е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Казусът баба Алино и ролята на ДАНС в скандала. Как се стигна до ареста на бившия шеф на Българска банка за развитие. В студиото генерал Румен Миланов, депутат от Прогресивна България, бивш шеф на НСО. Откъде идва натрупаният бюджетен дефицит? Разходите, скрити по чекмеджетата и препоръките на Европейската комисия. Ограничете публичните разходи, отменете плоския данък. Говори Богдан Богданов, депутат от Продължаваме промяната. Дяволът е в детайлите, нов особен управител на Лукойл. Причините били националната сигурност и класифицираната информация. Коментар на Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката.
0: Скрит доклад на ДАНС. Решение на един човек. Киселова потвърди, че може да става въпрос за провокация към нея от страна на службите. И парламент, който твърди, че не знае истината. След разкритията около случая Невзоров и признанието на доцент Киселова, че е спряла достъпа до документа, избухна нов спор за националната сигурност или за укриване на информация и допускане, че тази информация, касаеща сигурността ни, е скрита от Дондуков 2.
3: В явно деловодство постъпи документ, адресиран до Народното събрание и подписан от изпълняващия функциите Деню Денев. И по реда на правилата за документооборота, след като постъпи писмо, адресирано до Народното събрание, то постъпва до председателя и той трябва да го разпредели. След като се запознах с текста, прецених, че този документ не трябва да бъде в явно деловодство и по тази причина го изпратих в секретно. Става дума за много повече престъпления от тези, за които се твърди в документа.
0: Гост тази вечер по темата генерал Румен Миланов, депутат от Прогресивна България. Добър вечер и добре дошли. Чухте обяснението, генерале, на председателят на Народното събрание тогава, доцент Наталия Киселова. Допускате ли, че може да става въпрос за провокация към нея, след като документ с такова съдържание е адресиран до явно деловодство, а не до секретно такова?
4: Сега трудно може да оценим дали е провокация, но това като чух от, както се казва, телевизионния екран, при нея постъпва един явен документ. Тя преценява, че съдържанието му на този документ най-вероятно представлява класифицирана информация и го препраща в класифицираното деловодство. Ако аз бях на нейно място, щех да го върна на източника, т.е. на ДАНС, и да му посоча, че според мен информацията представлява класифицирана информация. Моля, преценете съдържанието на текста и неговият гриф. Защото органът, който го изпраща и който дефинира нивото на тази информация, каква е, дали е класифицирана, извинявайте, или е служебно ползване, не искам да влизам в тези детайли, е ДАНС. И тогава нещата ДАНС да се оправя с това решение, защото може да са допуснали грешка. Но би било редно, ако тя действително представлява класифицирана информация, отгоре да има гриф.
0: Сега този документ е в деловодството, секретното такова на Народното събрание. Вие имате ли достъп до този документ, генерали?
4: Значи аз до този документ по дефиниция имаме достъп до класифицираната информация като народни представители.
0: И, изобщо и в комисията, която оглавявате, би следвало вие точно да имате
4: комисията,
0: достъп
4: която,
0: до тази информация.
4: Тя вчера беше конструирана. Най-вероятно на първото и заседание ще решим да се занимаваме с случая във Варна, казвам го с случая във Варна, и най-вече какви са действията и какво е предприел ДАНС по този въпрос, и най-вероятно ще го разгледаме и това писмо. Нямам представа сега, в момента само може да гадаем.
0: Доцент Кислова тук в студиото каза нещо друго. Ставало въпрос за престъпления в този документ.
4: Възможно е.
0: Там се обяснявало защо една заповед за експулсиране дни по-късно е отменена. Това нали е прецедент за службата?
4: Като цяло е прецедент като от гледна точка на практиката, защото да се предприеме първата заповед са имало някакви факти. Как тези факти са се изменили за 10 дни? Ето тук това също ще бъде разгледано в комисията.
0: Един изпълняващ длъжността председател на ДАНС, може ли самосиндикално да вземе това решение? Или му е заръчено от политически лидери? Принципен е въпросът тук.
4: Тук трудно може пряко да отговорим, а формално да. Химикалката е в него, разписва заповед, от мен е заповед. Но въпросът е кои са причините за да се предприема това действие. Най-вероятно, и тук сме го коментирали, че настъпва влиянието на така нареченото телефонно право. И значи някой некъде му е въздействал. Най-вероятно. Но пак това е въпрос, който ще бъде разгледан в комисията, за да имаме яснота. Естествено, най-вероятно това е класифицирана информация. Най-вероятно няма да я публикуваме. Не мога сега да оценя всички тези
0: неща. Имало имена на агенти, които работят по случая, което означава,
4: да,
0: че няма как да бъде публикувана.
4: Най-вероятно
0: така
4: и това. Вижте, стават най-вероятно. И тогава вече ще се прецени какви са били действията на временно изпълняващ функциите.
0: Длъжността председател на ДАНС. Господин Денев. Сега става ли ясно дали този документ, Кислова го нарича писмо, каза, че не става въпрос за доклад според нея, е изпратен и до тогава президента на Република България, господин Радев? Тази информация дали била известна?
4: Принципно документите, които са, трябва да има равнопоставеност на документите, които се разпространяват от съответните служби за сигурност, равнопоставено на министър-председател, председател на Народното събрание и президент. Сега това дали е изпратено или не, това също може да се провери в деловодството на президентството, но тук влизаме в, как да кажа, в едни детайли на движението на това писмо, а всъщност много по-важно е неговото съдържание, естествено не може да го коментираме, и още по-важно е какъв е неговият принос и респективно недостатък по отношение на процесите на националната сигурност и даже още по-конкретно случая в Варна.
0: Тук става въпрос категорично за националната сигурност ли, защото разбрахме, че и прокуратурата е знаела за всички тези престъпления, защото се оказва, че тази информация е стигнала и до прокуратурата и се работи по случая, извинявайте, но от тогава не знаем нищо от страна на прокуратурата, свършено, генерал.
4: Значи дали се работи или се обещава, или обещава да се работи, това са две различни неща, нали? Нека да не ги смесваме. Но аз мисля, че този случай придоби значителна публичност и заслужава да бъде много внимателно разгледан от всички негови страни и действия на съответните структури, било служби за сигурност, било и прокуратура. Ние казваме, че тя е независима съдебна власт, независима, ама ако не си вършиш работа, се ставаш зависим. Нали? Така че този въпрос също ще бъде разгледан и тогава ще се прецени какви действия ще се предприемат. Може би се предприемат и законови действия в промени на закона, изменения и допълнения на закона, но всичко това е въпрос на конкретика.
0: То говорите за службите. За такива промени вие отдавна сте апелирали. За такива промени преди да станете депутати тук в студиото. Допускате ли, че може би нарочно е укрита тази информация? Защото как изведнъж сега се сещаме и виждаме, че има изникнал цял незаконен град?
4: Град, точно така. Там стои колко къщи, няма значение. Цял незаконен град и сега всички почваме да говорим.
0: Вие даже и слушахте министър Шишков вчера в Народното събрание.
4: Да, също. И тук даже в този случай той е доста драстичен. И всички казваме незаконно строителство, нека да видим съответните строителни книжа, на коя база са извършени тези строежи. Не мога да ги оценя, не съм ги видял. Второто, днеска стана коментар, защо определени обекти са нанесени в кадастъра, за да се нанесат също там, сигурно има някакви документи, дали са верни или фалшиви, не може да го оценим в момента. Но големият въпрос е как се осъществява финансирането на този обект. Този обект да се изгради по този начин, в такъв мащаб, говоря в времето и в пространството, това са там цял квартал, и това означава, че въздействието е от вътрешни мощни фактори и външно влияние. Това означава, че става въпрос за вътрешни суми пари, нека да се насочват или идват отвънка. Говори се, че идвали от Дубай, говори се, нали, не искам сега пак вкарваме една догадка, без да казвам Дубай, че черния град. Идват от Дубай и тук е въпросът проследяването на тези парични потоци, което е изключително важно и от гледна точка на финансовата сигурност, която оказва влияние и на националната.
0: Но то се говори за трафик на оръжия, за наркотрафик. За такива пари се говори, генерал Миланов, там.
4: Говори се, но трябва да ви кажа, че когато говорим за трафик на оръжие или наркотрафик, тук говорим за парите от тях. Тоест, има процес
0: контекст
4: на препиране на пари. Или незаконното ми използване, аз не харесвам този изказ пране на пари, но това си е мой проблем.
0: Е, България все още е в сивия списък за пране на пари.
4: Да, и
0: крайна
4: сметка за наименуването на закона е с точно така. Да не губим време. Така че ето го големия въпрос. Кой стои за тези финансови потоци? И кой стои за това огромно мълчание? Тук чувам се прехвърлят така чисто политически за кмета, предния кмет, който беше от ГЕРБ.
0: Портних,
4: така, сегашния кмет. Кой крив, кой прав. Всеки, така, как да кажа,
0: виновни
4: да
0: са от сглобката, каза министър Шишков.
4: Да, сега пък сглобката е виновна, но това са политическите измерения. За мен са изключително по-важни финансовите измерения и хората, които са в сянка на тези финансови измерения, които са диктували целият този процес. Няма тук случайности. Нема, хората не са го виждали това нещо, нема и нямало протести, казвам, протести нямам предвид демонстрации и така нататък. Сигурно имало, но веднага възниква защо сега се говори вече и почваме да предприемаме съответните действия. Отговор има. Защо е сега? Защото, без да вкарам така само политическа компонента, защото прогресивна България това си го постави за цел не този обект, а да се подходи, да се разгради този модел, чийто продукт е Варненския квартал, нека така да го
0: наричам. И то се оказва, че това не е изолиран случай. Генерал Миланов, обаче знае ли се с какво се е занимавала въпросната корпорация КУП? Как въпросният Олег Невзоров напуска предарите на България? Знаете, от вчера има и нота, изпратена до украинския посланник. Чувате обвиненията от страна на Възраждане. Знаете колко много сигнали те пускаха?
4: Възраждане пускаха сигнали.
0: Искаха изслушване в миналото Народно събрание на Деню Денев. То не се случи това изслушване. Сега ще ми кажете дали пък вие няма да го изслушате, когато се запознаете с този документ. Много станаха въпросите.
4: Да, леко по леко, както се казва, ще отговаряме на въпросите. Значи, първият въпрос, да направим време на комисия по случая във Варна. Това го отвърлихме, защото има много задачки от законодателен характер, които трябва да бъдат решени с оглед икономиката и респективно социалните процеси. Но Този въпрос ще бъде разгледан в съответната комисия в случая, която така е за контрол на службите за сигурност, да не е избрявам.
0: Вие цялата. Временно я оглавявате. Там интересното е, че има временно оглавяващи.
4: Цялата конструкция, ще се отклона малко от темата, цялата конструкция на тази комисия е с временно оглавяване и с абсолютен паритетен принцип, по двама представители от всяка политическа сила, която е в парламента, вън и независимо от вече броя народни представители. Но така е решено, така нека бъде. Но мисля, че въпросът е достатъчно отговорен пред националната сигурност, за да комисията да търси рационалното решение.
0: С помощта на украинския посланник ли можете ли категорично да ми кажете, Невзоров е напуснал България? Бил укриван в посолството, каквото се твърди. Факта, че има нота изпратена до посолството.
4: Тя има изпратена нота, но трябва да видим фактите. С баналният изказ, който е фундамента на правото, дайте ми фактите да ви дам правото. За сега само предполагаме. Не знам фактите. Ако има, това ще го мислим и ще го решаваме.
0: Да очакваме ли Сърбия да екстрадира Стоян Мавродиев? Защото помним случая с Цветан Василев. Сега от вчера новината е, че Румен Радев е говорил с Вучич и му е било обещано съдействие той да бъде екстрадиран.
4: Да, това е великолепно да има съдействие между, в крайна сметка, две държави, съседи, двама лидери на две държави също. Обаче, екстрадицията се извършва с решение на съда. Нека да видим какво ще реши, айде ще го кажа широко, сръбския съд, защото не знам кой град ли, къде се намира случая. И тогава може да разберем реалното изпълнение на това желание и това разбиране.
0: Случайно ли сега той беше арестуван в Белград? Случайно ли сега излязоха показанията на Румен Гайтански и Вълка? Знаете, и с вас в студиото в годините сме говорили, че за този кредит лош стояхме Доган.
4: Лош за нас, за някой добър. Зависи от каква страна стоите на кредит.
0: 150 милиона и не е финансово обезпечен.
4: Да. Зависи от каква страна се седи на кредита. Да, така и друго сме говорили. Не случайно излиза, защото мисля, че правителството и сегашната политическа ситуация изисква да се потърси отговорност на всички подобни решения. И сигурно ще се търсят още много. Ето както случая с този кредит, мисля, че беше от 150 милиона
0: точно
4: лева
0: така.
4: Тогава.
0: Беше. С ясното съзнание, че този кредит
4: че
0: няма да бъде върнат.
4: Да, обезпечението е никакво и да, точно така.
0: И на финала кратък коментар. Ще разберем ли изобщо истината някога за баба Алино? Ще се стигне ли до края? От Прогресивна България ще стигнете ли до края?
4: Да, интересен въпрос. Защо се замислих? Първо, трябва да видим какви са фактите. От гледна точка на оперативната информация, паричните потоци, строителните процеси, респективно разполагането в терена, изсичане на гора и така нататък. И втори обаче въпрос, тъй като това е най-вероятно класифицирана информация, доколко може да се да се повдигне завесата на класифицираната информация, за да придобие публичност. Би било редно да придобие по-голяма публичност, защото един път общественото отношение и което и другото, един акцент, който показва, че имаме пробив в националната сигурност.
0: И лек штрих на финал. Кога ще има титуляр, председател на ДАНС? Имате ли имена за титуляр?
4: Не, аз нямам и не разполагам.
0: Не говорите на тази тема.
4: Да.
0: Благодаря ви за този разговор.
4: Благодаря.
0: И до нови срещи. Генерал Румен Миланов, депутат от Прогресивна България, пред опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
5: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
0: Дефицитът расте. Регулациите също. Европейската комисия ни препоръчва отмяна на плоския данък. Докато Брюксел гледа към българските финанси, парламентът пренаписва правилата за КЗК и КЗП с обещанието да пази потребителите и пазара. Повече контрол или повече бюрокрация. Гост тази вечер Богдан Богданов от Продължаваме промяната. Добър вечер и добре дошли.
6: Здравейте, добър вечер.
0: Започваме с това. Глоб Донев вчера каза, тази процедура по свръхдефицит е повече от реална и тя ще се случи.
6: Чухме го по време на блицконтрола в Народно събрание. За съжаление, ние не чухме какви реални действия ще предприеме правителството, за да може такава процедура да бъде избегната. Ние все още твърдим, че има абсолютно всички инструменти в момента, а и времето, за да се справим с това предизвикателство. Ситуацията далеч не е толкова критична, колкото се описва. Има около месец до заседанието на финансовите министри Екофин в края на юли, където, ако не са предприети конкретни действия, би трябвало да се гласува това България да влезе или не в такава процедура. Първо, ние очаквахме вчера по време на парламентарния контрол да чуем какво предприема правителството, какви са конкретните политики, защото тук накрая става въпрос за политика. Имаме две основни пера в бюджета. Едното е приходите. Там видяхме, че ние проблем нямаме. Приходите растат. ДДС най-вече, това и заради повишеното потребление, заради по-високия ръст на възнагражденията през последните години. По-голямото потребление. Оттам нататък приходите растат в държавната хазна или от страна на приходите нямаме проблем. И ние очаквахме ясно да се заяви, че няма да се пипат данъци, няма да се вдигат данъци и проблемът, същинският проблем е в разходната част, а именно възнагражденията и издръжката. Това е, което видяхме като основно перо в бюджета в момента, което тежи и трупа дефицит.
0: Но вие вероятно сте го попитали, министър, защо тази процедура според него е неизбежна. Вероятно сте го попитали за сметките, с които вие не сте съгласни.
6: Не само, че ги попитахме.
0: И видяхте, Европейската комисия казва, свийте си администрацията, отменете плоския данък.
6: Това е един стандартен отговор, който комисията казва, вдигнете си приходите, за да си покриете по-големите разходи, намалете и разходите по възможност. В крайна сметка има една здравословна среда, около 3% в бюджета, която препоръчително трябва да се поддържа. Разбира се, в турбулентни времена, в такива, които сме днес, ние няма как да сме на излишък, така както някои колеги в парламента много им се иска. Така че ако ние сме в здравословна среда фискална около 3%, това е нормално. Има абсолютно всички инструменти това нещо да бъде постигнато. И ние сме готови, разбира се, на диалог. Чакаме обаче да видим управляващите какво ще предложат. Ние го чакахме сега. Оказва се, че най-вероятно до края на юни ще бъде. Очакваме също така, освен да има намаляване на разходите, най-вече в фонд възнаграждение и то в администрацията, съкращаване на администрацията, нещо, за което не само ние, а и Фискалния съвет говори отдавна, намаляване на...
0: Ама Фискалния съвет, тук Любомир Дацов миналата седмица, знаете ли какво каза? 30% съкращаване на администрацията. Само така ще има ефект.
6: Да, ще има ефект. Да, трябва да се съкратят тези кухи бройки, които са незаети. Знаете ли, че ние имаме около 6% от администрацията, които са трайно незаети бройки. Не говорим за тези, които са принципно незаети, а незаети повече от 6 месеца. Да не говорим, че има най-вече в силовите ведомства, там където виждаме най-високите разходи в момента, не само защото бяха увеличени, ние го казахме, че това ще се случи с близо 50-60 до 90% в някои от ведомствата, всъщност там имаме най-голям брой на работещи пенсионирани служители. Имаме над 1200 човека в момента, които освен работещи, те са пенсионирани, те получават и допълнително, вижте тук парадокса, 1% за клас прослужено време, което да кажем при 30 години стаж е допълнително 30% на заплащането. Това, което казваме ние е първо, незаетите щатни бройки, особено тези, които са трайно незаети в последните 6 месеца, да бъдат заличени, така че разходи да нямаме там. Второто, което е да няма ръст на заплатите в тези сектори, които им бяха увеличени миналата година с 50-60-80%, там няма да има ръст. Третото, което е да имаме възможност там, където вече има пенсионирани служители, да бъдат освободени тези служители, които в крайна сметка не е необходимо да запазват своите длъжности от гледна точка най-малкото на оптимизация на работните процеси. Знаем, че администрацията расте въпреки намаляващото население на България в определени райони на страната дори. Така че тук трябва да имаме най-съществена реформа и наистина няма извинение управляващото мнозинство, защото в момента имат абсолютно всички инструменти да го изпълнят. Въпросът е да видим дали има воля. Но има и нещо друго много важно. Това, което ние виждаме като ясна индикация, че трябва да бъде предприета много адекватна рамка, антикризисен пакет, най-вече около това, което се случва в Близкия изток в момента. И очаква се, особено след септември месец, да има още по-сериозни турбуленции от страна на доставчици на енергийни ресурси, торове, семена, дори фуражи. Това са няколко неща, които правителството трябва да отчете в момента, подготвяйки бюджета. Ние също попитахме вчера вицепремиера и финансов министър Донев, защото в крайна сметка те трябва да имат вече изготвена макрорамката и на база на нея да видят какви
0: нямат
6: са рискове.
0: Нямат ли такава изготвена?
6: Ами ние от това, което ни беше казано вчера, не останахме с впечатление, че те наистина знаят какво правят там.
0: А чухте ли какво каза премиерът? Цитирам, изплуваха неплатени фактури за над 2 милиарда и 200 милиона евро. Това е скрит дефицит и всички до този момент са виновни, включително и вашето управление.
6: Значи няма как ето така да изплуват едни фактури, никой не е знаел за тях, никой не е.
0: Но това е сериозна сума.
6: Нека кажем следното. Това са основно капиталови разходи. Първо. Това са разходи, които са направени за пътно строителство, проекти по плана за възстановяване и устойчивост, саниране, ако щете и така нататък. И тук има две опции. Едната опция е по най-бързия начин да се усвоят средствата и да се направят реформите, които апропо бяха отложени. Част от предишното управляващо мнозинство, ГЕРБ, ДПС, БСП, Има такъв народ, бяха отложени тези реформи. Това е факт. Но колкото по-бързо ние можем да усвоим тези средства, близо 2 милиарда има, които до края на годината бихме могли потенциално да усвоим, включително не само по плана за възстановяване и устойчивост и по плана за справедлив преход, фонда за справедлив преход, районите на Стара Загора, Кюстендил и Перник, там са още 600 милиона евро. Колкото по-бързо тези средства влязат в икономиката ни, толкова по-бързо ние ще можем от една страна да имаме и приход в бюджета заради ДДС, а от друга страна да се намалят разходите, които държавата прави в момента, за да покрие разходи, които още не са дошли от Европа като средства. Затова това не е изненада за никой, но има и нещо друго.
0: То не е ясно дали изобщо ще дойдат, господин Богданов, тези.
6: Ами ако не бъдат направени реформите, ако нямаме реално работеща комисия за противодействие на корупцията, ако нямаме реална реформа в закона за водите, нещо, което ние приехме също тази седмица и казахме на колегите, ние имаме сериозни опасения дали промените, които вие предлагате в момента, ще свършат работа. Дори заплащането
0: за
6: да бъде.
0: За това имаме препоръка от Европейската комисия.
6: Точно така.
0: Чухте Пеканов какво каза?
6: Точно така, но въпросът е, че ако обобщим, има ни приходи, които се очакват и много добре знаем какво трябва да свършим, за да получим тези приходи. Управляващото мнозинство има всички инструменти за да го направи. Няма база и време за оправдание тук. Всички инструменти, законодателни, изпълнителна власт, подкрепа на ниво, опозиция дори за тези реформи, виждаме, ние сме абсолютно конструктивни в тая посока, така че нека да се свършат работата. Да влязат тези приходи. От другата страна обаче, съществените реформи и рязането на разходите, най-вече администрация, най-вече разходите за издръжка на ведомствата, трябва да бъдат замразени за един период от време.
0: Знае ли се за какво се тегли новия дълг?
6: Ние не разбрахме. Разбира се, то беше направено...
0: Защото Европейската комисия ни показва.

0: което, апропо, беше и противоконституционно, и те го разбраха, изтеглиха го. Няма как народен представител да предложи да се тегли нов дълг. Така че това са само няколко примера, че ние сме в една ситуация на лутане още. Не могат да се ориентират колегите от Прогресивна България в каква посока трябва да поемат, личи си, но няма време. Ние очакваме, че така както и те заявиха, са достатъчно подготвени, могат. Ако имат пък нужда, пак казвам, ние с най-добро намерение тези реформи да се случат и да не влезем наистина в една продължителна процедура на мониторинг, ние сме склонни да съдействаме, да даем наше мнение.
1: А те не са ли го приели, че влизаме в тази процедура, господин Богданов?
0: Ами изглеждаше, че са го приели.
1: Моето основно,
0: да, права сте. Моето основно притеснение от това, което видяхме вчера по време на дискусията в парламента, е, че всъщност нещата се представиха като свършен факт. Аз така имам моите съображения, че това е една приемлива ситуация за управляващите, защото ще имат едно удобно извинение за всичко, което се случва. Било то извинение за реформа и така нататък, но нека да кажа, че основната задача, която те също си поставиха, и това е наш основен приоритет, е привличане на нови инвестиции, повишаване на така на икономическия стандарт на живот на хората, и то в едни от най-засегнатите райони. Няма да ни помогне, ако ние влезем в такава процедура, а напротив, ще затрудним още повече процесите по привличане на стратегически инвестиции в държавата ни. Затова нека да си свършат работата, има време, има експерти, които могат да питат, ако не знаят те как да го направят, но абсолютно ние имаме и разчет как може да се намали бюджетния дефицит и той да стигне до около
1: 3%. 7,4%.
0: Това не е вярно. Не е такъв. Ние чувахме, помните ли, имаше един дефицит от порядъка на 6,8, когато тогава служебният министър на финансите, госпожа Велкова,
1: сега
0: за обяви.
1: Министър.
0: Сега е зам министър, тя обяви 6,8. Оказа се, че този бюджет ние успяхме да го преправим за по-малко от месец до 3%. И не само това, ми накрая на периода, когато го изпълнихме, се оказа, че сме постигнали 2%.
1: А това било счетоводна хватка, каза вчера Румен Радев.
0: Това е механизъм за правене на бюджет. И последните години, в които ние имахме възможността да правим бюджетите, първо се видя, че не надминавахме дефицита, изпълнявахме критериите и маастрихтските критерии за влизане в еврозоната. Не само това, ами въпреки всичките инвестиции и приоритети, които зададохме включително, нека да напомним, над 2 милиарда капиталова програма за общините, нещо, което не беше правено досега, ние успяхме да задържим и дълга до едни и същи нива, дори по време на кризата, която беше енергийна криза, войната в Украина, дълга ни не надвиши съотношението към брутния ни вътрешен продукт, който е бил и преди това. Така че извинения много могат да се намерят, но нямат колегите място за извинения, имат всички инструменти да се справят.
1: Какъв ефект очаквате от гласуваното законодателство, касаещо регулаторите КЗК и КЗП?
0: Реално целта няма да бъде постигната, именно намаляване на цените за крайните потребители. Нещо, което би свършило работа. Радвам се, че така в последния момент разбраха, че подходът е различен. Именно това да имаш един активен диалог с всички участници в процеса, всички по веригата на доставки и да постигнеш възможно най-добри условия, включително тук и хранителните вериги. Така че това, което наистина ще има резултат, са усилията, които по-големите оператори на пазара правят, за да задържат по-ниски цени. А всъщност това, което прави правителството в момента, е тотално да обърка начина, по който функционира веригата на доставки, вменяване на вина на икономически оператори, обръщане на правото наопаки, залагане на тавани на цени, на ценки, спекулиране с справедливи
1: цени.
0: Твърдите,
1: че там има скрити тавани ли?
0: Ами да, справедлива цена. Кой казва какво е справедлива цена?
1: То остана тази терминология.
0: Ами абсолютно. И остана. И тук, тъй като е неясно какво значи точно това, най-добрият пример, и то се е случило в Унгария, се случи по същия начин. Миналата година се случи по същия начин в България, тогава, когато се въведе закона за въвеждане на еврото, тогава казаха управляващите, пак ГЕРБ, БСП и ТН и ДПС, залагаме праг, при който не може да се дигат необосновано цените, но икономическите оператори, тогава бизнесите имаха 2 месеца да си актуализират цените. Това, което се случи тогава, изпреварващо всички дигнаха цените, и всъщност, ако погледнем инфлационните нива от септември месец миналата година, ние имаме сериозен ръст на инфлацията точно поради тази причина. махнаха се компенсациите за електроенергия за бизнеса, вдигнаха се цените на продуктите, бизнесът избърза да ги дигне преди да почне някой да наблюдава този процес. И ние сега сме в ситуация, в която управляващите искат същото да го направят. Виждайки, че това нещо няма да работи. Наистина се надявам тук този законопроект, който изглежда ще влезе и в зала така. Там ни е последната надежда тези неща да отпаднат, да не бъдат приети. Получихме днес и становища от 9 от двустранните бизнес камари, че всъщност това нещо няма да сработи и ще навреди. Така че надявам се да се вслушат, ако не ще си носят отговорността.
1: И на финала на нашия разговор, радвате ли се на смяната на особения управител на Лукойл? Познавате ли господин Симеонов? Работили ли сте с него? Доколкото разбираме, той е работил в Министерство на економиката от 2016.
0: Да, познавам господин Симеонов. Той беше председател на Държавна агенция метрологичен и технически надзор. Работили сме с него като такъв професионалист. Аз го познавам и смятам, че в старото му амплоа той наистина е един добър специалист. Сега какво ще се случи вече в новата му роля, аз не мога да кажа, защото трябва да се знае, че ефективното...
1: Имате съмнение за експертизата му? Това ли ми казвате?
0: Едно е дамата на Държавна агенция метрологичен технически надзор, контролен орган, друго е Лукойл и Нефтохим, а и всички предприятия около него. Така че те първо ще видим това, на което аз се надявам, наистина е повече прозрачност, да е ясно какво е текущото състояние на рафинерията, обективни отчети за работата на рафинерията.
1: Всеки месец?
0: Поне.
1: Такава е заявката на министра на економиката.
0: Много заявки сме чували, но в крайна сметка виждаме, че няма.
1: 6 месеца не е имало анализ.
0: Абсолютно. Нямаше въпреки, че искания такива анализи. Слушахме един доклад на Спецов тогава, но трябва да кажа, че беше много повърхностен.
1: Какво ще излезе сега от проверките?
0: Първо предстоим да видим това, което аз бих препоръчал на новия екип, е да бъде направен възможно най-бързо един професионален одит на състоянието на всички дружества от независима институция, някой от голямата четворка, да влязат вътре, да бъде направен такъв одит и ние, а и управляващите в случая да видят текущото състояние и какво трябва да направим от тук нататък, за да гарантираме работата на рафинерията.
1: Благодаря ви, Богдан Богданов, пред Упорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас. Продължаваме по темата.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Месеци наред държавата уверяваше, че контролира Лукойл. Тази седмица смени човека, на когото беше поверила контрола. Защо Румен Спецов беше отстранен като особен управител? Какво се е случвало в компанията и защо новата власт говори за липса на отчетност и данни, свързани с националната сигурност? Гост Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката. Добър вечер и добре дошли. Вие отдавна искахте тази смяна. И призовавахте новата власт към тази смяна, господин Овчаров. При последният ни разговор той така завърши.
5: Този човек не го познавам, така че аз някаква лична война с Румен Спецов нямам. Това, което съм казвал тук, е информация за състоянието на рафинерията и това какво направи господин Спецов като особен управител. И за това, че той на практика предизвести резултата от търга, който руската компания, тя не е руска компания, швейцарската компания е завела в Съединените американски щати. За това съм настоявал.
1: Но говорите за злоупотреби там.
5: Говорил съм за това, че държавата се държи с предприятието по възможно най-безобразния начин. И това сега ще бъдат аргументите, с които Литаско ще ни осъди в Съединените американски щати. Имам предвид и отказа от дерогацията, имам предвид и отнямането на концесията на рафинерията, имам предвид и спирането на износа, имам предвид какво още... Тия там 70% от цената между Уралс и Брент, която държавата прибираше от Лукойл. Имам предвид и особения управител.
1: Колко прибираше държавата?
5: Колко? 70% от разликата между цената. Ние закон направихме за това. Нали, не спомняте, че Делян и Делян, групата Д2, ни обясняваха как като го направим този закон и с един лев пада цената на бензиностанциите. Сега идете и попитайте къде точно е паднала цената.
1: А в годините имаше ли моменти, в които вместо да отиват едни пари в хазната, те отиваха в нечии джобове?
5: Сега,
1: защото за това се говори упорито.
5: Сега, последните 2-3 години, 22-23, Лукойл беше на печалба и си плащаше данъците. 23-та година печалбата даже ще да бъде още по-голяма и 24-та ще да бъде, ако ние не бяхме... Ви забравихте ли? Ние приехме дискриминационно облагане на Лукойл. Освен тия 35% солидарна вноска, която измисли Европейския съюз, ние ги увеличихме на 55%. Плюс 10%, които плаща Лукойл от печалбата. Тъй, че тук нещата са за мен пределно ясни и това, което трябва да прави новия човек там. Аз
1: не го ли познавате, господин Симеонов?
5: Не го познавам. Той е минал през министерството, но след мен бил е в комитета там по метрология. Доколкото чух, баща му е висш офицер от военновъздушните сили, който общо взето ме насочва за пътя, по който е назначен и избран. Но информацията, която съм чул от министерството, е, че е читаво момче. Дай Боже, ти в Лукойл да попадне на хора, да не се плъзне по най-малкото съпротивление, както го подкара Спецов, нали? С избор на фирми, които доставят петрол, с избор на фирми, които изнасят продуктите и така нататък.
1: Които печелят за сметка на рафинерията.
5: Естествено.
1: И защото започнахте по този начин. Сигурен е арбитраж. Аз така ви разбрах.
5: Естествено. Това всичкото. И вижте, Лукойл е пратил още на 19 февруари искане до българските държавни институции за така, като предварителна договорка. Дали могат да се договорят по претенциите на Лукойл? Българската държава не е отговорила абсолютно нищо. Някъде април месец някой от Министерството на енергетиката е казал, дай да почакаме малко. Да почакаме, но те трите месеца минаха. Те изтекоха на 19 май.
1: Тенденциозно е пропано това време, така ли?
5: Е, как да е?
1: Ама тук става въпрос за минимум 3 милиарда долара, извинявайте.
5: Да, за това става въпрос. И аз ви казвам, че има аргументи. Сега дали ще носа за 3 или за 2?
1: А може и за повече от 3.
5: Не мисля, че много особено ще ни се оправи сметката.
1: Ама в момента дупката, знаете колко е в хазната.
5: И сега за тази дупка...
1: Ма след малко ще говорим, дайте да приключим за Лукойл.
5: Но има и ред данни за това как се управлява предприятието през този период.
1: Как?
5: Еми, аз вече го казах и тук. За първите 11 месеца на миналата година Лукойл е на загуба 52 милиона. По EBITDA, преди данъци, такси и така нататък, и без преоценка на активи. За първите 3 месеца, т.е. декември, януари и февруари в управлението на Румен Спецов, тази същата загуба е вече 58. Не вече, а едните са 52, за 3 месеца имаме повече, отколкото за 11 месеца. Сега господин Спецов ходи напред-назад и вика, да, аз съм на печалба. Той е на печалба, но първо не казва откъде е на печалба и колко е печалбата. Ще ви кажа, 198 милиона долара е за март и 108 е за април. Но тя е от преоценка на активи. Тия 700 хиляди тона нефт, които се държат в Лукойл и са вкарани там при цена 60 или даже 50 долара за барел, сега са вече по 100, 120, 130 и той, видите ли, се тупа в градите, видите ли каква голяма печалба. Абе ти голяма печалба, ама най-търсения продукт, чиято цена е повишена най-много след войната в Иран, е авиационното гориво. 56% е увеличена цената. Лукойл има възможност да произвежда 43 000 тона на месец. Познайте колко произвежда март и април?
1: Колко?
5: 15 и 18. Не може николко, защото той цикъл е такъв. Минимумът е 15 и 18. Той това прави.
1: Не може ли повече?
5: Може.
1: Трябва да се промени какво?
5: Може, нищо не трябва. Просто трябва да се произвежда авиационно гориво, а не дизел.
1: А защо не се произвежда? Този въпрос отдавна го задаваме.
5: Този въпрос е много елементарен отговор. Ами защото хората, които той назначил и фирмите, които той избрал да изнасят този продукт, не изнасят авиационно гориво. Те изнасят дизел.
1: Ама за това губи рафинерията и не само.
5: Така да е. И за двата месеца рафинерията е загубила 7 милиона.
1: Е, в този контекст може ли да се търси персонална отговорност?
5: Не може, той е освободен от всякаква отговорност. Каква отговорност ще потърсите? Законът го освободил. Той е Господ Бог. Той е по-недосигаем от президента.
1: И това е заради онези определени фирми, над които има чадър. Това ли ми казвате?
5: Не, искам да ви кажа, че очевидно идеята, когато той беше назначаван ноември месец, когато тези се бяха забравили, Делян или Д2 плюс Бойко, се бяха забрали, очевидно техният вариант едно беше разпродажба на активите на рафинерията. Затова те му дадоха право да се разпорежда и с тези активи. След като настъпиха промените, очевидно минаха на вариант Б. Дайте да източим откъдето каквото можем. Нали? През доставките на горива и през износа на петролни продукти, през ремонтните операции. Примерно фирмата, която и също реализира ремонта, цената, която никак не е малка, е актуализирана с 15% в началото на годината. Да, имат право по договор да го правят в рамките на инфлацията годишната. Ама още в началото с 15%.
1: Има ли?
5: Нали разбирате, че това са и не такива неща, които явно показват за какво е дошъл този човек там.
1: За какво, кажете?
5: За това, за тия печалбички.
1: Те не са печалбички.
5: Не, не са,
1: да. Става въпрос за доста пари, както го сметнахме до този момент с вас.
5: Но основният проблем е държавата се вземе в ръце и да действа по уреждане на арбитража.
1: Закъснели ли сме вече или може да се справим с сроковете? Така че да избегнем този арбитраж.
5: Мисля, че Лукойл ще направят компромиси за новото правителство. Ще дадат някаква възможност да седнем да се разбираме, защото и за тях не е особено голямо удоволствие да се влачат по арбитража, още повече пък Съединените американски щати.
1: Този одит какво ще покаже? Защото очакваме и одит за това как се управлява рафинерията.
5: Ще видим какво ще покаже. Нека да изчакам. Но тези данни са си данни.
1: Корупционни схеми ще покаже или може ли да покаже един такъв одит?
5: Ще покаже кои са фирмите, които са доставили петрола, след като е назначен особения управител.
1: И там са свързани лица, ще стигнем до отговорите, така ли?
5: И с колко е увеличена комисионната, която се е плащала. Преди това на Литаско, примерно 79 цента на барел.
1: Сега?
5: И след това на новия доставчик, който е българска фирма, и е три пъти почти по-голяма комисионната. Ще видим фирмите, които изнасят горивата. Дали не са същите?
1: Тогава ще стигнем ли до чадър евентуално? Това е по-модерно да се говори за политически чадър на последък.
5: Неведоми са пътищата, господи, нека да ни бързаме.
1: Но твърдите, господин Овчаров, че все още има възможност поне да ги избегнем тези минимум 3 милиарда долара.
5: Да, според мен все още има възможност. Руснаците няма да бъдат против да се намери някакъв вариант за договаряне.
1: За да можем все пак да не ги плащаме тези средства. Ние имаме опит, уви.
5: Да, и то много така стабилен. Когато заради пак бездействията на българското правителство, нали, и ние 27 милиона, които дължахме на Атомстройекспорт, станаха 600 милиона, 620 даже. Заради бездействията на правителството на Бойко Борисов, които 6 месеца от март 2012 до септември 2012 ни отидоха до Русия да кажат: този проект го спираме, дайте да видим това оборудване, кое до къде е стигнало. Руснаците ни го фактурираха всичкото и ние си го платихме като попове. Да оставим на страна, че го няма и в Белене, макар че сме го платили. И това е другата драма, която някак си никой не иска да седне и да се разрови.
1: Ама защо го няма? Алармирате от много отдавна. Тук поне 10 пъти сте го казвали в годините.
5: Ама казвал съм го, ама никой не се мърда. Защото явно някои от най-големите от ГЕРБ са набъркани вътре.
1: А за колко
5: няма как
1: пари
5: да бъде
1: там
5: другач.
1: Става въпрос за оборудването? За колко средства става въпрос за липсващите
5: значи,
1: части?
5: Целият договор за така нареченото оборудване с дълъг срок на изготвяне е за 570 милиона. От тези 570 милиона на площадката в Белене се намира оборудване за 214 милиона. Което е оборудването по първи контур, основното оборудване по първи реактори, парогенератори, главни циркулационни помпи, тръбопроводи за двата блока, компенсатори на обема, но там го няма оборудването по втори контур. Това са генераторите двата, това са турбините, това са подогревателите, същия той парогревател, парогревател, за който говорихме за шести блок.
1: Той липсва изобщо там на площадката.
5: Всичките тези неща липсват. Някой е казал, приберете си ги вие в Русия. Как ще ги приберете? Ние сме ги платили, 400 милиона сме платили за тях. И сега всички мълчат.
1: Това е абсурдно.
5: Абсурдно. Айде кажете ми колко да е абсурдно, като е абсолютно верно. 2021 година БСП внесе сигнал и при главния прокурор, и при тогавашния министър на вътрешните работи, Бойко Рашков. и той свърши толкова работа.
1: Тече одит на БЕХ. Какво очаквате от този одит?
5: На Белене?
1: На БЕХ, на БЕХ.
5: Там
1: ще излязат ли също корупционни практики?
5: Там нещата са ясни. Аз и тук съм говорил десетки пъти за АЕЦ Козлодуй. Те са три. Те са три, така се каже, критериите, които или майлстоните, които ще покажат. Дали правителството наистина се заема с проблемите в енергетиката, с корупцията в енергетиката. Едното е АЕЦ Козлодуй, другото е Лукойл и третото са вертикалните газови коридори, Боташ и така нататък и така нататък.
1: Тази седмица има новина, когато говорите за вертикалните газови коридори.
5: Да, да, има. Има. Видях вчера, че президента, т.е. премиера вече с Мицотаки. Не мога да разбера тези хора, като гледат картата, толкова ли не се сещат, че този вертикален газов коридор не е антируски. Той е антибългарски. Не им ли стига на къла, че за да заработи той, ние трябва да затворим Балкански поток. Балкански поток, който тази година ще ни донесе, примерно, или миналата ни донесе, 330 милиона долара печалба. Не, още не е печалба, защото ние тази година може би ще си върнем инвестицията, която беше 3 милиарда лева. И сега ще започнем да печелим. И ние поемем ангажимент да го, едва ли не да го спрем и да върнем още 600 милиона в някакъв вертикален газов коридор. Абе, хора, не разбирате ли, че това става за наша сметка? Освен това, имате разправия с Турция. Нали искате да предоговорите с Боташ?
1: Щяло да бъде предоговорено. Такава е заявката.
5: Ама как ще бъде предоговорено? Ако искаха да бъдат предоговорено, можеха да кажат да, искате да доставяме за там. Искате да спрете руския газ. Ми ето го Боташ. Използвайте този газопровод. Защо не го използвате? Защо не ползвате турските терминали? Сега турците мислите, че Ердоган ще е доволен, че ние ще ползваме гръцките терминали. А пък турските няма да ги ползваме. И ще плащаме на гърците, а не на турците. Ама не разбирате ли, че Гърция измества България като ключов играч на газовия пазар? Едно време, 2016-2017 година, говорих, че България от енергиен център на Балканите се превръща в център на кръгово движение, около което всички го минават и го заобикалят. Еми, отива в Гърция доставката на газа. Отива, Гърция прави коридор през Македония за
1: финални
5: Сърбия.
1: Думи, това защо се прави от неразбиране или заради нещо друго?
5: Все още се надявам, че се прави от неразбиране. Ама като не знаеш, питай. Като не искаш да питаш, прочети. Защото то е казано. И аз съм го казал, и други хора го казват. Ама мислете с главите си. Не можеш да решиш с 6 милиарда кубически метра да компенсираш загубата на 90 милиарда, колкото е консумацията в този район на Балканския полуостров плюс Украина и Унгария. Не може, няма как да стане. А пък ти ще платиш цената двойно. Веднъж си е платил за турски поток, за балкански поток и сега кога трябва да печелиш, ще затвориш турски поток и ще ходиш да се занимаваш с вертикални газови коридори.
1: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново. Румен Овчаров, пред опорни хора, така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30. А сега останете с програмата на телевизия България на ЕР.

0: Водата. Без нея няма да има живот на планетата. А когато хората започват да я управляват, се появява и цивилизацията. Още в 4-то хилядолетие преди новата ера в Древна Персия изграждат един от първите водопреносни канали. Той е дълъг десетки километри и доставя прясна вода за южните населени места от северните планини.
1: През последните десетилетия постоянно се говори за глобалното затопляне. Макар да не го забелязваме като залпово събитие, то бавно и постепенно се случва. Едно научно изследване от 2018 година показва, че приблизително една четвърт от планетата може да остане в постоянна суша. Последната водна стратегия на България е записано, че промените в климата и попадането на страната в зоната на засушаване създават риск в осигуряването на вода за населението и икономиката на страната.
2: Последните 40 години, в които се занимавам с водните проблеми, не бих казал, че има някаква закономерност да има една поредица от сухи години, след това една поредица от влажни години. Горе-долу се говореше за едни 6-7 годишни редици, или имаме 6-7 по-сухи години, след това се редуват по-влажни. Но не е определена точно такава закономерност, но виждате, че последните години природата ни изненадва с доста екстремни обстоятелства. От една страна засушаване, каквато е тази зима, без сняг, от друга страна поройни дъждове, които започва преливания, късане на язовири, на излизане на реките от коритата, което също създава проблем. И тук бих искал да подчертая, че наличието на язовири от една страна може да осигури вода, да съхрани водата в пролетното пълноводие и да се използва целогодишно, от друга страна по време на порои и на висока вълна, ако правилно се управлява, разбира се, този язовир, може да се осигурят обеми, в които да предотврати заливането надолу на населени места и създаването на проблеми.
1: През 70-те години на миналия век Институтът за проектиране и проучване Енергопроект започва да чертае планове за прехвърляне на рилски води от западните Родопи в София и Тракия. Целта е била да се осигурят допълнителни количества вода за столицата и да се изградят язовири, които да захранват Дупница, Благоевград и други населени места по поречието на река Струма.
3: Те разработиха своя проект до ниво работен проект, по който има изградени съоръжения, водовземни съоръжения в горната част на планина Рила, където се формира оттока на река Рилска. На кота 1500 са изградени 17 водовземни съоръжения с прилежащи деривационни канали. Деривации. Общият брой на водовземните съоръжения е 50.
2: Аз бях ръководител на проекта в последната му фаза, няколко години. В последните години започна строителството на част от тези проекти и съвсем накратко тези проекти бяха с една деривация, която минава над Благоевград, река Илиина, над Рилския манастир, река Манастирска, улавя притоците към река Струма, улавя ги на кота 1500. Оттам с един тунел те се прехвърлят и излизат в посока към Говедарци, над Говедарци. Оттам вече по една система с един язовир, който се предвиждаше тогава в Лакатишката долина и няколко водно-електрически централи по пътя им, те отиват към язовир Искър с възможност директно да се подават и към пречиствателната станция в София. Другата деривация улавя също тези притоци, само че в района над Сепарева баря Дупница. Оттам те се прехвърлят тези води с един тунел, който минава под билото, разделящо водосборите на Струма и на Искър. Прехвърлят се в река Искър и оттам също отиват в язовир Искър за водоснабдяване на София.
1: Проектът става популярен под името водоснабдителен комплекс Рила. В него, още по време на социализма, започват да се наливат пари. Стартират и строителни дейности по някои от съоръженията. След демократичните промени обаче, изграждането му е спряно.
2: Водоснабдителният комплекс Рила, идеята за него, възниква още след изграждането на каскада Белмекен-Сестримо. водата в София тогава се консумират много по-големи обеми вода от порядъка на над 400-450 милиона кубика, като половината от тях е за промишлеността в София, за напояване и също и за водоснабдяване за питейно-битови нужди на населението. Понеже не достига тази вода, ежегодно се е налагало тогава около 150-60 милиона годишно да се прехвърлят води от каскада Белмекен Сестримо, които да се използват в София.
4: Идеята за допълнително водоснабдяване на София възниква почти, може би, по-малко от 10 години след построяването на язовир Искър. В природата има 6 сухи, 6 влажни години. То е трябвало да събира и да съхранява водите от тези влажни години и да ги отдава през сухите. В един момент, поради нарасналото водопотребление, което е било доста голямо, той се превръща в годишен изравнител. Тоест, това, което постъпва, се употребява в същата година и тогава от каскада Белмекен към язовир Искър, поради наличието на този реверсивен обратима деривация Гранчар, се подават, мисля, някъде от този порядък.
2: Каскада Белмекен Сестримо е изградена още в 60-70 години с цел, освен енергодобив, тези води да се използват за напояване в Пазарджишкото и Пловдивското поле. И понеже тези води се прехвърлят в София, се получава един дисбаланс в системата, така че тя не може да задоволява и София, и Пловдив едновременно.
4: Сега, трябва да се има предвид, че ВК Рила не е само за водоснабдяване на София. Тя осигурява водоснабдяването на Благоевград, значи разработена е схема за Благоевград и за селищата попътно на на водопроводите и на Дупница и селищата също около нея. Така че това е един наистина мащабен проект.
2: С тези деривации се предвиждаше около 140-150 милиона кубика годишно да могат да се прехвърлят води към София, като тези води се улавят в периода на пролетното снеготопене, тъй като тогава се формира най-много вода. Около 40-50-70% в някои години от отока на реките се формира в периода на снеготопенето. Тези води остават неизползваеми, отиват в река Струма и оттам, тъй като няма за какво да се използват или една много малка част се използват, отиват в Гърция, както и река Места, разбира се.
3: Но под напъл на общественото напрежение този проект беше спрян някъде значително преди водната криза. Поради това, че по това време обикновено становището на местното население най-малко не беше своевременно информирани какво се прави.
1: През юни 1989 година независимото сдружение Екогласност започва кампания за спиране на строителството на водоснабдителния комплекс. Демократичните промени обаче все още не са факт. Но пък по това време в Съветския съюз се провежда перестройката. Михаил Горбачов забранява всички хидропроекти, които имат за цел да прехвърлят в сибирски реки към азиатските републики.
5: Даже не съм обърнал внимание, нали, че не си спомням тази дума, тези неща, изказвания на Горбачов, но те са логични, защото там също си имаше това разхищение. Дайте да строим, вместо да си оправим нали, вътре къщичката, дайте сега ще строим нови къщи. Така че логиката също, само че естествено мащабът е огромен. Нали, Великият Съветски съюз там става за мащаби, които са стократно по-големи от нашите.
1: Причината от Екогласност да поискат спирането на водоснабдителния комплекс Рила и хидроенергийния проект Места е, че те са самоцелни и несъстоятелни. В своето обращение към гражданите и правителството, организацията пише, че населението на София е 1 милион 300 хиляди души и на всеки от тях се падат по 640 литра вода в денонощието. Количество, непостигнато в много от столиците на най-напредналите държави. Недостигът на вода в сушевите години основно се дължи на некачествената ВИК инфраструктура и загубите по мрежата. В средата на октомври 1989 година активисти на Екогласност започват да събират подписи на граждани в градинката на Кристал срещу водоснабдителният комплекс Рила и хидроенергийния проект Места. Според тях, ако се допусне изграждането им, те ще превърнат планината Рила в пустиня.
5: Думата трудно не описва точно ситуацията. Представете си една ситуация в една диктатура, в която всеки подписване на слагане на подпис от някой на някого е залагане на собствената си кариера, даже може и свобода и всичко друго. Но независимо от това, 10 000 човека минаха и се подписаха.
4: Всяко събитие се оценява във времето. Тогава, когато се създаваше и когато бяха на Кристал тези протести, когато вървеше подписката срещу века Рила, аз четях вече хидроенергийно строителство, екология, опазване на околната среда и помолих студентите да отидат там и да видят и да разберат за какво са протестите. Нормално е всеки човек, когато му кажете, че му вземат водата, той да се подпише директно. За какво бяха възраженията? Първото беше, че ще вземат водата на Благоевград, на Дупница и на всички там селища. Винаги в хидротехниката се е обръщало първо внимание на удовлетворяване нуждите на населението. И то приоритетно. И за века Рила също бяха гледани какви са нуждите на населените места. Това обаче ентусиазира една голяма част от хората и всички питаха на общественото обсъждане защо ще ни вземете водата.
5: Ние бяхме направили ни там пана, където бяхме обяснили, естествено обяснявахме постоянно, но аз съм сигурен, че повечето хора идваха и подписваха само заради принципа. Защото има и ни тук млади хора, тогава бяхме млади, застанали, искат нещо да се промени в тая държава, искат свобода някаква. Така че тези 10 000 подписа, съзнателно, знайки за какво става дума, вероятно може би 2000 човека са подписали. Останалите са подписали заради принципа, че има някаква промяна в държавата и че вървим към някаква възможна демокрация, нали? Което ни тогава се представяхме, че още 10, 20, 30 години, нали, ще се влачим така, но той изведнъж пък гръмна всичко.
1: На 26 октомври милицията респектира лидерите на независимото сдружение. Стига се и до бой. Това обаче не отказва протестиращите. Седмица по-късно те внасят събраните подписи в Народното събрание.
5: Вижте, нека да разделим чисто политическата страна от наистина експертната и обществената страна. Тук са след и трите. Тогава, по тези времена, които младите не си ги спомнят повечето, не ги знаят просто, да поставиш някакво искане пред държавата от името на много хора, открито, на улицата, това беше немислимо. Ти правиш революция, ти заставаш срещу партията и държавата, ти искаш да свалиш властта, ти си антикомунист, ти си всякакъв друг и ще те вкараме в затвора. Така че всеки един протест, независимо по какъв повод, си беше политическо действие.
1: Само седмица след като подписката е внесена в парламента, идва промяната. На 10 ноември 1989 година Тодор Живков е свален от власт. Два месеца по-късно се събира кръглата маса, на която управляващи и опозиция се договарят как да се извърши прехода към демокрация и пазарна икономика. И тогава, като част от исканията си, екогласност поставя спирането на водоснабдителния комплекс Рила.
2: Аз си спомням, когато се разглеждаше вече окончателно проекта за спиране в Народното събрание, в едната зала, мисля, че Запад заседаваше кръглата маса, в зала Изток се разглеждаше проекта за Рила. Така че дори ние с участниците в кръглата маса обменяхме информация по време на почивките. Но тогава знаете, че еуфорията беше такава, че нямаше как тези проекти да бъдат запазени. Не мисля, че те могат в този си вид да се изпълнят дори и след време при необходимост.
0: Вече строителството на водоснабдителен комплекс Рила не може да бъде възстановено. Територията, на която трябваше да се построят съоръженията, сега е национален парк. Оказва се обаче, че още преди да започнат протестите на екогласност, възражения по проекта е имало и през 70-те години. Тогава големият спор е бил дали трябва да се осигури тази допълнителна вода на София или трябва да се направи така, че да се намали потреблението на вода.
1: По ирония на съдбата, само 4 години след като се спира строителството на водоснабдителния комплекс, в София настъпва голяма водна криза. Тя е предхождана от няколко поредни години на суша. Въпреки това, язовир Искър, който снабдява града с вода, През цялото време е подавал такава и на металургичния комбинат Кремиковци. И така, през 1994 година, кранчетата на чешмите в столицата пресъхват. Въвежда се режим на водата.
5: Кремиковци тогава все още работеше и харчеше вода някъде годишно около 90 милиона кубически метра. Значи това е някъде около една шеста или седма от обема на язовир Искър.
3: Втора основна причина е силно амортизираната водопроводна мрежа. Загубите на вода се оценяват на 40-50%. Ние имахме чувството, специалистите от катедрата, че тези загуби дори са и по-високо. Дори 60%. Ако отидете в едно обществено заведение, да кажем, дори в един университет и влезете в туалетните, ще видите, че водата или казанчето текат. По същия начин, като че ли никого не засяга това изтичане на водата. А водата е един безценен дар, който трябва да се пази.
5: София има предостатъчно вода и може да се запасява и да дава на още половин град като София вода, без да има нужда, без да изпадна водна криза. Защото аз ще ви дам няколко цифри. И цифрите са още от тогава. От 90-94 година ние правихме едно проучване, което се оказа, че в София дневно на човек се пада, чуйте каква цифра, 648 литра дневно на човек. Естествено, той не ги потребява.
1: Според статистиката от началото на 90-те години, на един жител на Атина се полагат 128 литра питейна вода на ден. В Амстердам лимита е около 200. За София е определен на 280. Но всеки софиянец потребява около 600 литра вода за денонощие.
5: Всъщност някъде над 50% още 90-91 година в София отиваше водата в земята. Лоша водопроводна мрежа, лоши вътрешни мрежи, неотчитане на вода, просто кражба на вода, които не се плаща и така нататък. Тоест, резерва е огромен. Обаче, най-лесното е в такива случаи и държавата и частните предприемачи не да тръгнат да оправят разхищението на водата, защото това е неприятна работа. Това е мръсна, дребна, упорита всекидневна работа да свиеш загубите на вода от 50% на 10%, каквито са световните норми. И по-лесно да каже, дайте сега ще построим нещо голямо, а желаящи да строят много.
1: И проектът за водоснабдителен комплекс Рила отново се възражда, но за кратко и с много ограничени параметри.
2: Когато беше водната криза в София 94-95 година, тогава възникна идеята да се довърши част от тази деривация, защото, знаете, тогава положението беше много тежко, дори по-тежко бих казал, отколкото е сега в Перник, и все пак става въпрос за милионен град. Тогава се довършиха няколко от водохващанията на тази деривация. Изгради се канала, който е между водохващанията и тунела и бяха подадени води. Това стана много бързо, в рамките на месец и половина-два през зимата. И тогава се подадоха води от деривацията към по река Искър за пълнене на язовира. Подчертавам, че това не беше единственият начин за да се преодолее кризата на вода в София.
4: Санитарният обем, който е бил заложен заради това, че язовира се ползва и за водоснабдяване, вече беше минат и се достигаше мъртвия обем. И тогава трябваше водата, но там беше и по-добре, и по-зле. Водата отиваше в изравнителя долу на Пасарел. И опасността беше, че можеше да запълним изравнителя с нанос.
3: Кризата в София има второ лице. Криза в качествата на софийската вода и опасност от епидемия. В резултат на намаления дебит на река Иска, през критичните две години водното ниво, понижавайки, стигайки мъртвия обем, се намали самопречиствателната способност на водата. Това е едно. И второто, много по-важна причина е продължаващото включване в река Искър при тези ниски водни стоежи дебити, включването на частично пречистени и непречистени канални води от град Самоков. Аз мисля, че сега системата на канализационната пречиствателна станция е изградена изцяло, не съм сигурен, но при тогавашните условия имаше и непречистени води. В резултат на това силно се влушиха качествата на питейната вода. Именно появата на вкус, привкус и мирис. Мирисът се дължи на органични гниещи вещества, непълно минерализиране на водата. В резултат на непълното минерализиране се явява амоняк и нитрити. Появи се желязо и манган. Това влуши питейните качества и само благодарение на интензивното обеззаразяване на водата с по-големи дози спаси появата на епидемия.
1: По време на водната криза в София отново е бил поставен въпрос за необходимостта от резервен язовир за най-големия град в България. Основният източник на питейна вода е язовир Искър. Количеството вода, което пък Бели Искър осигурява, е малко и не може да задоволи напълно нуждите на столицата. А тя постоянно се разширява и като площ, и като население.
4: Избора на резервно водоснабдяване никак не е лесен. В уния години са се обсъждали много алтернативни варианти и не може алтернативният вариант просто да се посочи. А трябва да се търси той да бъде най-приемлив, да може добре да се включи в системата на водоснабдяването, да може да отговори на нарастващи изисквания, да може да покрие нужни при такива аварийни ситуации. София имаше такъв случай, когато се ремонтираше водната кула и трябваше да се направят ограничения. Затова вариантите на ВК Рила всъщност са два. Първият вариант е директно да се подава вода в язовир Искър, с което да се осигури допълнителното водоснабдяване. А вторият вариант да се осигури чрез един язовир Лакатица като изравнител едно резервно водоснабдяване, като водата от Лакатица с няколко централи слизаше до пречиствателна станция Бистрица.
2: Бих казал, че са малко градовете в Европа, особено милионни градове, които нямат някакъв резервен източник. И в тази връзка се предвиждаше или да се изгради язовир Лакатица, който при необходимост от ремонтни работи в язовир Искър, да може да осигури вода в порядъка на месеци, дори година за София. И другия вариант беше под София, в Искърското дефиле, да се направи също един язовир Елешница с обем, доколкото си спомням, около 60 милиона кубика, който да дори с препомпване да може да подава вода към София при необходимост.
3: Да имаш само един единствен водоизточник с излишно количество вода, пак сигурността е по-малка, защото една повреда в системата ви лишава от вода. Ако имате два или три равностойни водоизточника, ако има единия повреда, другите два могат при форсиран режим да осигурят питейното водопотребление. Когато е с един, както е в случая при нас, да кажем условия водоизточник и язовир Искър, ако при него се получи една повреда, запас няма. Трябва да има по-големи регулиращи обеми. Язовир Искър не би представлявал причина за прекъсване на водоснабдяването. Причина става недостатъчното количество вода, която постъпва в него при сушеви години.
1: Със спирането на проекта Рила, Благоевград остава без язовир. Областният град разчита единствено на течащи води, а населените места, които се водоснабдяват по този начин, са застрашени от режим на водата през летните месеци, когато реките почти пресъхват.
2: Водоснабдителният комплекс предвиждаше, освен за София, да се подадат води на по-ниска кота за водоснабдяване на градовете Дупница, Благоевград и населените места в този район около тях. На кота 1000 се предвиждаше да се изгради един язовир на река Илиина и оттам чрез водопроводи водата да се подаде към пречиствателна станция на Благоевград и пречиствателната станция на Дупница с два водопровода. Дори един от тези водопроводи, който подаваше води към пречиствателната станция в Дупница, т.е. стоманен водопровод с дължина около 20 км, около 2/3 от тях са изградени и така бяха изоставени след това.
4: Разбира се, че всеки иска да получава вода директно от планината. Но когато населението е, както беше и Благоевград, както и Дупница се развиваше, с такива ускорени мащаби нараства, няма как да се осигури вода от водохващане. Има реки, които ако отидете през месец май, не може да минете. Но когато отидете на юни, там има вадичка. Така че тогава се предвиждаше за Благоевград язовир Хърсово, те не го приеха. Естествено е, селищата в планината не искат язовирна вода.
0: Около 3000 са язовирите на територията на България, но само 10 от тях са за питейни нужди. През последните 20 години е довършен само един, а до 1985-та са чертани планове за поне още 15-20 язовира, но проектите им така си останаха на книга.

0: Здравейте! Вие сте с историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Знаете ли, че с развитието на селското стопанство населението на Земята се увеличава? През по-голямата част от човешката история хората са много по-малко, отколкото са сега. Преди да се научат да обработват Земята, те са били само 15 милиона души. Когато първобитните откриват, че сами могат да си отглеждат храната, животът им рязко се подобрява и започват да се раждат повече деца. Човечеството влиза в новата ера с над 300 милиона души. Днес толкова живеят само в Съединените американски щати. Според официалната статистика, в края на 2024 населението в България вече е под 6 милиона и половина, като децата до 15 годишна възраст са само 900 хиляди.
1: Най-многобройно било населението през 1988 година, когато почти достигаме 9 милиона жители, но така и не успяваме да ги достигнем. Всъщност след тази година започва постепенно населението да намалява, то намалява и досега.
0: Постепенното и рязко намаляване на населението се нарича депопулация. Най-често това е следствие от емиграция, войни, стихийни бедствия и епидемии. През последните десетилетия, след промените у нас, икономическата обстановка стана основна причина за напускане на родното място или дори страната. В търсене на по-добър живот, много българи продължават да купуват еднопосочни билети и днес.
2: Депопулацията в редица региони на страната е един огромен бич, тъй като пада качеството на живот. Това означава, че и тези, които са там, ще се стремят да напуснат родните си места и ще води до една териториална диспропорция. Поради тази причина, въобще бъдещето териториално деление на страната, обособяването на жизнени административни области или региони, икономически региони, е една от най-важните политики, които България трябва да провежда в близко бъдеще. Една от най-важните насоки е да се създадат такива регионални икономически центрове, които да могат да поемат населението в тези региони, а не те да се насочат основно към София или към двата черноморски града, които безспорно създават поминък през летният сезон. Другият град, който привлича население, е Пловдив.
0: През 2024 близо 97 000 души са сменили населеното място, в което живеят, работят или учат, с друго в страната. Около 21 000 от тях са избрали да заменят живота в града с този на село.
2: Има процес на завръщане на село на хора, които се пенсионират и се връщат на село, но поминък на село на този етап няма. Тоест, няма необходимият поминък, за да задържаме и малкия брой селско население. Без икономически реформи няма как да се мине и без да развием инфраструктура регионална. Без да имаме тези два фактора, няма как да очакваме да се обърне процеса на миграцията село-град и обезлюдяване на редица региони.
0: Най-обезлюдени са пограничните и планински райони на България. Постоянно живеещите там са много възрастни, затова смъртността е висока, а раждаемост почти няма.

0: по принцип не е равномерно разпределено населението териториално. Почти 20% вече от населението живее в София. В същото време имаме райони, в които населението намалява с много по-бързи темпове, отколкото в другите части на страната. По принцип, в последните години след предишното преброяване, всички области, за всички области населението намалява, с изключение на София столица, като естествено някои намаляват с по-бързи темпове. Както казах, това са областите с влошени демографски показатели. Видим, Враца, Кюстендил, областите в Родопите, Смолян, и някои в Централна България, като Габрово, примерно, Лилович.
1: София, Пловдив, Варна и Бургас са най-предпочитаните за живеене градове у нас. Затова са и най-гъстонаселените. Но що се отнася до раждаемостта, тя е най-висока в областите Сливен и Ямбол. Раждаемостта отдавна не е основен фактор за положителния прираст на населението дори и в Западна Европа. Там от години демографският ръст се дължи основно на имигрантите, бягащи от военни конфликти и бедни държави.
2: В България не е така, вероятно, защото и нашата икономика не е толкова добре развита, както западноевропейските, да привлича съответно такъв брой трудови ресурси. Но не искам да кажа, че раждаемостта пък е проблем само на икономиката. Значи, според мен, до голяма степен това се дължи и на промяна на ценностната система, която изживяват всичките народи в Източна Европа. Не винаги детето взема водещо място в тази система от ценности, поради което, нали, мога да дам пример някои богати държави от типа на Германия и Италия, които на базата само на раждаемост и смъртност, бих казал, че дори в по-лошо демографско положение от нас, но те компенсират тези лоши показатели чрез завишеният брой имигранти.
3: Това, което е характерно за България, е една свърхсмъртност, се нарича, на мъжете спрямо жените в възрастта под 65 годишна възраст. Имаме изключително високи равнища на смъртност при мъжете между 35 и 65 годишна възраст, като това се дължи на така наречени нехронични заболявания, като сърдечно-съдови на първо място, онкологични на второ място, белодробни на трето място. Имаме много какво да направим в това отношение. Много характерно е, че в градовете общата смъртност е по-ниска, отколкото в селата. И това можем да обясним с това, че в селата има повече възрастни хора.
1: Между 2017 и 2019 година Институтът за изследване на населението и човека при Българската академия на науките задълбочено анализира демографската картина в страната. Изводът от проучването е, че негативните процеси могат да се овладеят, а тенденциите да се обърнат. За целта обаче трябва да има политическа воля за прилагане на конкретни мерки.
3: По-голямата част от мерките са съсредоточени в здравната система, в засилване на профилактиката, в обогатяване на скрининговите пакети, в промяна в начина, по който се финансира здравеопазването, към повече акцент върху профилактиката, защото в момента Националната здравноосигурителна каса отделя около 12% от средствата за профилактика. В Министерство на здравеопазването делът на средствата, които се отделят за профилактика, е още по-нисък. Когато става въпрос за профилактика на незаразни хронични болести, това са основните причинители на смъртността при мъжете под 65 годишна възраст, говорим за 1,7% от целия бюджет. Това е изключително малко и едно от нещата, които трябва да се направят, е да има преразпределение на средствата. Не е само въпроса колко средства има и се отделят за здравеопазване, а как се използват.
1: Стандартът на живот е пряко обвързан и с дълголетието. По-богатите и високотехнологични държави имат повече здрави и възрастни хора. Япония от години оглавява класацията с най-висока средна продължителност на живота – над 84 години. В развитите западни икономики тя е между 81 и 83 години. От дълбока древност човечеството постоянно се движи в търсене на по-добро място за заселване. Най-привлекателни са държавите с големи икономически възможности. През последните 5 десетилетия броят на международните мигранти се е увеличил. Хората, предпочели да се установят в държава различна от родината си, са около 300 милиона, като повечето от тях са мъже. Съединените американски щати, Великобритания, Германия, Канада и Испания са предпочитаните държави за започване на нов, по-добър живот. Все повече хора от Африка напускат родните си страни. Според проучване на ООН, броят на африканските мигранти се е увеличил с 30% през последното десетилетие. Мали е държавата с най-висока незаконна миграция към Европа през 2024. Оттам в Европа за една година са пристигнали над 16 000 души.
2: Европа привлича население, само че има две различни фази. Първата фаза беше преди разширението на Европейския съюз, когато основно работници от Източна Европа отиваха към Европейския съюз. Сега до голяма степен и трудовият потенциал на тези държави е изчерпан. Това е може би втората причина за намаляване на миграцията от Източна Европа към Централна и към Западна Европа. За сметка на това имаме един демографски бум в Северна Африка, Близкият изток или широкият Близък изток, а в по-далечна перспектива и Субсахарска Африка. И всъщност основните миграционни потоци, които в бъдеще трябва да очаква Европа, ще бъдат именно от тези райони, което въобще създава, нали, доста въпросително относно бъдещето на миграционните процеси и бъдещето на света.
1: През 90-те години на миналия век много източноевропейци напуснаха своите държави с цел да устроят бъдещето си в западноевропейските демокрации. В началото на прехода това е и основната причина, поради която намалява населението и на България. През 2024-та 13 000 души са променили настоящия си адрес у нас с такъв в чужбина.
0: Миграционното салдо, т.е. разликата между емигрантите и емигранти в България, отрицателно от много години. По принцип, това, което е притеснително в миграцията, външна миграция, е, че хората, които емигрират от страната, т.е. напускат страната, са предимно в млада възраст, между 20 и 39 години. Примерно, миналата година 50% от емигрантите са били в тази възрастова група, което означава, че напускат млади хора в активна възраст, млади жени в фертилна възраст, което също води до влошаване на възрастовата структура на населението и по принцип като цяло на демографското състояние на населението.
2: Ако трябва да говорим за миграционният баланс, трябва да кажа, че към 2011 година ние бяхме почти достигнали стойности близки до нулата. Ние се надявахме, че този процес някъде към 2015 година ще достигне именно тази нулева стойност, поне така е записано в първоначалния вариант на демографската стратегия на Република България. Но когато се работеше вече нейната актуализирана версия, констатирахме, че годината 2015 остане едно добро пожелание. Все още сме далеч от нея.
0: По време на преброяването броиме населението, което пребивава на територията на страната, независимо дали са български или чужди граждани. Българските граждани, които пребивават в други страни по време на преброяването, са обект на преброяване в тези страни, в които пребивават. Тъй като целта на преброяването е да установи действителния брой на населението, което е на територията на държава и което всъщност е обект на административни, социални и всякакви други услуги, които се осигурят от правителствата.
2: Тук трябва да подчертая, че имаме известни статистически затруднения при отчитане на миграцията. Статистиката, която се води от НСИ, е на базата на доброволно деклариране на промяна в настоящият адрес от България в чужбина. Практиката показва, че между 50 и 60% от българските граждани извършват такава регистрация. Т.е. имаме някъде около 40% български граждани, които остават в сивата статистика. В модерния свят имаме различни видове миграция. Имаме сезонни миграции, когато отива да работят с селскостопанска дейност. Имаме дори седмични миграции, когато български граждани отиват да работят в съседни на България държави. Макар и малко такива примери има и с Гърция, и с Македония, и с Сърбия, вероятно и с Румъния. Това са хора, които в понеделник напускат територията на страната, в петък се връщат. И всъщност е много трудно да кажем това население налично към коя държава е. Дали към България, дали към някои от съседните държави. Да се надяваме, че в бъдеще ще усъвършенстваме методиката за регистриране и на такъв тип миграции. Но очевидно е, че миграцията ще влияе все повече при определяне на демографското бъдеще на страната.
1: Нито една администрация не знае колко са етническите българи, живеещи извън територията на страната. В националната база данни население на ГРАО са включени всички хора с българско гражданство, без значение дали е придобито по рождение или в последствие. Според справките на ГРАО, всички български граждани по земята са около 8 милиона и половина.
0: По принцип, както ние имаме статистика за чужите граждани, които пребивават в страната, така и останалите европейски страни имат такава за българските граждани. Тоест, ние знаем колко са българските граждани в момента в страните от Европейския съюз. Не във всички, защото не всички имат данни, но в една голяма част. Други статистически офиси в други страни извън Европейския съюз, които имат такава статистика, също имат информация, но те са много малък брой. Така че нямаме обща и пълна картина на българите, които живеят извън страната.
1: Западна Европа, богатите държави, при тях има ли миграция навън, извън техните държави?
2: Всъщност се наблюдава едно движение, основно на населението в пенсионна възраст. Това е така наречената слънчева миграция, които от Германия, от Великобритания често пъти отиваха към южните държави, главно към Испания, Португалия или Канарските острови, където поради по-благоприятният климат там прекарваха по-голяма част от времето си. Такава миграция има, но тя е вътрешно европейска. Тя като цяло не води до съществена промяна на структурата на ниво Европейски съюз.
1: Младите европейци, те, които са от Европейския съюз, те остават ли има и от тях една част, която решава да се развие, примерно, в Америка? Други пък заминават към Азия, защото знаем, че изтока също е модерен.
2: Основно притекателните центрове в Европа са Германия, Франция, Великобритания, Дания, Холандия. В тези държави до голяма степен идват и млади хора от другите страни, които са членове на Европейския съюз. Но аз съм наблюдавал някои много интересни явления, да кажем Португалия, чийто жизнен стандарт не е толкова по-различен от стандарта в България или Гърция, да кажем. Има доста висока спрямо европейските критерии безработица и много млади португалци се ориентират към бившите португалски колонии, Ангола, Мозамбик, и там намират своята трудова реализация. В Бразилия също отиват. Така че езиковата близост създава едни специфични миграционни потоци, които водят до напускане на население на Европейския съюз, но това са много малки тенденции като цяло.
1: През 2019 година доцент Спас Ташев пресметна, че ако България иска да има население от 7 милиона души, то в продължение на 4 десетилетия трябва да приема по около 41 хиляди емигранти ежегодно.
2: Всъщност трябва да кажа, че аз съм правил проучване на така наречената заместваща миграция. Заместващата миграция е много условно понятие, което бе въведено от ООН и което има единствено за цел да покаже какво население трябва да дойде като имигранти, за да се постигне, примерно, даден демографски критерий, в случая, примерно, запазване на общия брой на населението на страната.
1: През 2024 над 52 000 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина с адрес у нас. Повечето от тях, над 26 000 души, са пристигнали от Турция, Украина и Сирия, а 18 200 са българи, прибрали се след дългогодишен емигрантски живот. През 2024 62 000 българи на възраст между 15 и 64 години пък са сменили населеното място у нас с друго също в страната. Две са основните причини за тази вътрешна миграция. Първата е търсене на по-хубава и високоплатена работа, а втората е свързана с образованието.
0: Най-големият поток миграционен вътре в страната е между градовете. И то обикновено от по-малките градове към по-големите градове. След това от селата към градовете, като най-малък е потока от градовете към селата и това като абсолютен брой са много малко хора. Има сигурно такива единични случаи, но не е тенденция, не е фактор, който би могъл да възвърне населението на тези райони. Те трайно се обезлюдяват.
1: Голямата миграция от село към град, както и емиграцията в чужбина, сериозно разтърси традиционното семейство навсякъде по света. Днес много често съпрузите живеят разделени по чисто икономически причини. За да осигурят по-добър стандарт за децата си, те работят в различни населени места или дори държави. Не са рядко си така наречените съжителстващи семейства, без брак, които нямат стабилни отношения и не мислят за наследници. Отлагането на първото раждане често правят и жените, отдали се на кариерата.
2: Сега, ако погледнем статистиката, над 50% от новородените са родени от майки извън стандартното семейство. Тоест, имаме вече съжителство, формално семейство. Очевидно е, че семейството изживява криза. Това не е само проблем в България, това е общо европейски проблем. Вероятно, това е свързано с тази промяна на ценностите, за която говорихме преди малко. Мисля, че Европа рано или късно трябва да се напасне към един нов модел, в който все пак трябва да се гарантира и нашето собствено възпроизводство. Всъщност, това са и теориите за демографският преход.
1: Тенденцията в България да се раждат все по-малко деца се запазва и през 2024, когато новородените в страната са 53 400. Това е с близо 4000 по-малко от предходната година. Последните три десетилетия обаче родителите правят всичко възможно наследниците им да получат по-добро образование, което да гарантира и добър старт в живота.
0: Образователният ценз на българите се повишава с годините. Данните от последното преброяване показват, че почти всеки пети е с висше образование. Освен това, жените са по-образовани, те по-често завършват висше образование, отколкото мъжете. Така че това е една положителна тенденция, която продължава.
1: Но продължава и тенденцията на застаряване на нацията ни, което в бъдеще ще е съпроводено от други икономически проблеми.
3: Хората, които ще трябва да произвеждат продукт в нашата страна, брутен вътрешен продукт, с който да се разпределя между всички жители на страната, ще бъдат относително по-малко. Това означава, че те трябва или да произвеждат повече, като повече от тях се включват в заетост, или един човек да произвежда повече, т.е. да имат по-висока производителност на труда. Това са двете важни точки, върху които може евентуално да се търси решение на проблема с това, че трудоспособното население относително ще намалява спрямо възрастното. През 2050 година населението ще бъде по-малко като брой, но общо взето важно в случая са съотношенията, защото ние ще трябва с по-малко работна сила да създаваме повече възможности тези хора да водят достоен живот. И това е предизвикателство.
1: Очаква се населението на Земята да достигне своя връх след около 60 години. Според прогнозите на ООН, тогава човешката популация ще се увеличи до 10 милиарда души, след което ще започне да намалява. Демографските тенденции показват, че в бъдеще ниската раждаемост в Европа ще се компенсира с все по-нарастваща имиграция на млади хора от Африка и Близкия изток, търсещи по-добро място за живот. А това неминуемо ще промени бъдещият облик на стария континент.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air, Мани.бг. Аз съм Георги Минев и тази седмица сме ви приготвили много интересни теми от света на икономиката, бизнеса и финансите. А ето какво да очаквате. Всички, родени след 1959 година, се осигуряваме на две места – към държавата и към частен фонд. Бяха приети обаче значителни промени във втория осигурителен стълб и ще ги коментираме с един от най-запознатите експерти по темата – заместник-председателят на Комисията за финансов надзор с ресор осигуряване Диана Йорданова. Във втората част на предаването ще стане дума за имоти и награди. През седмицата платформата Имоти.нет раздаде годишните си награди и очакваме управителя на платформата Снежана Стойчева да разкаже подробности.
1: Здравейте, вие сте с предаването Мани.бг, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес с мой гост е госпожа Диана Йорданова, заместник-председател на КФН и отговаряш за надзора върху пенсионно-осигурителните дружества. Един сектор, който по размер на активите е втория по големина след банковия, нали така? Около 30 милиарда... Колко милиарда активи управлявате?
2: Към края на 25-та година над 31 милиарда, 31,300 лева.
1: Лева.
2: Защото 25-та все още трябва да спазим законодателството, да. Сме в лева. Последни данни на комисията, вече сумата е над 16 милиарда евро.
1: Така, това е сектор, на който се възлагат много надежди от една страна, от друга страна е много силно хейтен от хора, които въобще явно не разбират, защото и частно пенсионно осигуряване и кому то е нужно. И към който има много алчни политически погледи за пари от край време. Тоест да вземем парите на хората, за да си финансираме дупките, което ще стане още по-актуално след доклада на Европейската комисия, който, да кажем, е едно от малкото положителни неща, които са посочени в този доклад от 3 юли, е предстоящото въвеждане на мултифондовете. Едно от малкото положителни неща, на фона на това, че се говори, че пенсионно-осигурителната ни система като цяло, най-вече държавната, изключително неефективна, слабо функционална и се нуждае от реформи. Но да започнем от там, нека представим на нашите зрители какво е състоянието на пенсионно-осигурителния сектор в момента, защото по него винаги има много спекулации.
2: Така е. За съжаление, сте изключително прав. Много добър анонс направихте. Може би на всички тези, как да кажа, критици или недоброжелатели на капиталовото осигуряване в България, винаги съм отговаряла по един и същи начин с факти и числа. Стана ясно какви са активите, които управляват пенсионно-осигурителните дружества към края на 25-та година и съответно към март месец тази година. Това, което трябва да се знае, че от 21-та година следствие на прети промени, уреждащи фазата на изплащане, вече десетки български пенсионери получават и допълнителни пенсии, тъй като това са допълващи пенсии, нека да уточним, на първи стълб, които всъщност са в обхвата на пожизнените суми, които се получават, надхвърлят 230 лева към края на 25-та година. По отношение на разсрочените плащания, т.е. там, където са малко по-малко натрупванията, поради различни причини. Човек се осигурявал на ниски доходи, не се осигурявал, бил е в чужбина и така нататък. Причините са много. Там сумата надхвърля 530 лева месечно. Мисля, че с тези допълнителни пенсии, още повече пък в светлината и на мултифондовете, които след 1 януари 2027 година ще заработят, да, техният ефект няма да се види веднага, тъй като в крайна сметка това са дългосрочни политики. Българските граждани, които действително са осмислили, че осигуряването върху реални доходи е нещо много важно и на практика това са нашите спестявания, които ще ни послужат, за да имаме по-спокоен начин на живот при оттегляне от активната си трудова дейност. те действително ще видят реален резултат. По наши изчисления, отварям само една скобка, която правихме по време на изготвяне на законодателните предложения. Още заето с преоформянето на портфелите, вдигането на лимити, възможностите за инвестиране в различни видове финансови инструменти и опциите, които се дават на пенсионните дружества, т.е. да се въведе ефективно мултифондовата система, на практика би довело почти до двукратно завишаване на допълнителните плащания от капиталовото осигуряване. Така че бих казала на политиците добре да помислят първо това дали не е противоконституционно, защото вече има такова решение назад във времето, по отношение на такива желания. И второ, дали действително това е най-доброто за българските граждани. Защото няма какво да се лъжим, демографията е тема, която не чувам да се коментира, но това ще бъде тема номер едно не само в България. Това е тема вече номер едно в Европа и по света. Така че нека хубаво да се прецени, да се претеглят всички плюсове и минуси, защото да, добре, сега ще решим проблем временно. Една-две години, а след това какво правим? А какво правят поколенията?
1: То по-скоро това би трябвало върху да се замисли сериозно населението, което е избирателите, активните избиратели, защото вие сама знаете, били сте в тази кухня, политиците мислят краткосрочно в размера на мандата. И това е оправдано. Но избирателите, които гласуват за тях, би трябвало да мислят за собствените си спестявания.
2: Именно, затова казвам, че това са личните наши спестявания. Трябва да започнем въобще като цяло да мислим за спестяването си във втори и трети стълб, като за пари в личните ни банкови сметки. Защото тези пари, да кажем, че те са лични, наследяеми, за разлика от парите в първи стълб, в НОИ, никой няма как да стигне до тях, освен самите нас или начина по който сме решили да се разпоредим с тях, защото вече има и такива опции в ДПФ.
1: И ми е много важно да се каже на определена група хора, те са незапорируеми.
2: Абсолютно.
1: За разлика от депозитите в банките.
2: Спестих си го, да си призная.
1: Аз ще го кажа обаче.
2: Но е така факт. Истина е, това е една, как да кажа, дългогодишна битка, която водим с Камерата на частните съдебни изпълнители. Има доста искания от тяхна страна по отношение към пенсионно-осигурителни дружества, съответно въпроси към нас като надзорен орган. Но закона е категоричен в тази посока, така че българските граждани знаят, че там действително имат едни защитени запазени средства.
1: Така, няма да ви учуда с информацията, че голяма част от хората, които им казват, че трябва да заделят допълнително доброволно пенсионно осигуряване, пари, казват, а това не са ли структури от пирамидален тип? Сигурно сте го чували.
2: О, разбира се. Така е, както започнах в началото на разговора, ще продължа и сега така. Аз действително отговарям на такъв тип критики с конкретни факти и числа. Първата тема коментирахме. 21-ва година ефективно изплащане на допълнителни пенсионни спестявания. Второто много важно нещо, което искам да подчертая, по отношение на доходността.
1: Това е другата болна тема. Да.
2: Тъй като, както казахме, хората са свикнали да си влагат основно парите в България в депозити или в апартаменти.
1: Така.
2: Искам да попитам себе си, всъщност какви са лихвите по депозитите? Нали, всички знаем какви са.
1: 1,02 отскоро.
2: Отскоро.
1: Преди беше 0,5.
2: Бяха около 0-та доста дълго време.
1: Да.
2: Пенсионните фондове, мога да говоря за целият 25 годишен почти период, в който управляват, с изключение на голямата финансова криза 2008 година, COVID 22 година, малко преди това, 2018-та, така събитията и войната в Украина, тогава военните действия, които започнаха, всяка една геополитическа стъпка се отразява, разбира се, знаем.
1: То на всички, на цялостния пазар се отразява.
2: Като цяло на пазарите. Това са трите големи спада, в които действително може да коментираме, че пенсионните дружества са имали отрицателна доходност. Но към днешна дата, давам последен отчетен период, 25-та година, средствата на осигурените лица в така наречения втори стълб, универсалните пенсионни фондове, им носят средна доходност, подчертавам средна, защото има дружества, които имат доста по-висока, малко над 7%. 7%. А в трети стълб, така наречения доброволен професионален фонд, ако някой желая да се осигурява там или пък работодателя под формата на социален пакет го прави за него, трябва да знае, че средната доходност е над 8%. Нали, 1% приблизително отскоро и 7-8%. Мисля, че това са достатъчно ясни числа. И нещо повече. За да покажа как се наваксва бързо изоставането от отрицателната доходност, например, от 22-ра година, че най-скоро. Искам да ви кажа, че за последните 3 години пенсионните компании не само преодоляха отрицателната доходност, не само стигнаха до този резултат 25-та, а те внесоха по сметките на своите осигурени лица само от доходност. Не от някакви други привлечени средства, да кажем след служебно разпределение. Подчертавам, от доходност близо 5 милиарда лева, което не е никак малко. Така че това е моят отговор на всички хора, които се съмняват, на критици на системата.
1: Да, защото в една пирамида ти си даваш парите и когато не си първи по нея, не получаваш абсолютно нищо, а тук получаваш пари с натрупване. И то вече се получава, нали? Така.
2: Първо се получава, второ нещо много съществено и важно, което трябва да кажем на вашата аудитория от зрители, е, че ако към момент средствата на лицата, които са си внесли при изход от системата, т.е. решават да си упражнят правото на пенсия, са гарантирани в брутен размер. Т.е. внесъл си за целия период, условно казано, 30 000 лева като осигуровки, това ти е гарантираната сума към момента, казвам, и това ще важи до 31 декември 26-та година, т.е. тази година. И на тази база ти се определя вече според твоето желание, в какъв пенсионен план да влезеш, защото продуктите са доста разнообразни, според нуждите на всеки един. От 1 януари 2027 година пенсионно-осигурителните дружества ще гарантират не само внесените осигурителни вноски, те ще гарантират и натрупаната доходност, която са постигнали в годините, в които са ни управлявали средствата. И нещо повече. Ще гарантират първи отпуснат размер на пенсията. Нали разбирате, че зад всички тези гаранции бих казала, че няма такава система, която да дава такъв тип гаранции на своите осигурени лица, следствие на законодателните промени, но за тези гаранции стоят изключително много резерви и резервни фондове. След промените от март месец тази година, уреждащи мултифондовете, всъщност направихме един своеобразен преглед на фазата на натрупване, макар че много добре знаете, че нямаме законодателна инициатива и нямаме такива правомощия, но може би с бюджет 23-та, ако не ме лъжи памата, или 24-та, тогава по предложение на един министър на труда и социалната политика, тъй като те трябваше да направят такава последваща оценка, възложиха този ангажимент на Комисия за финансов надзор. Въпреки всички условности. Ние винаги сме подпомагали тези процеси, никога не сме бягали от отговорност, но сега го направихме просто и защото ни беше възложено, независимо, че без да ни е възлагано, винаги сме така предоставили такъв тип експертиза на различни ведомства. Следствие на оценката, която се направи, бяха направени и законодателни предложения в пакета, който касаеше мултифондовете. Тоест, тази фундаментална реформа, за която всички говорим, която се оценява от Европейска комисия, Международен валутен фонд, Световна банка, ОИСР, нали, тук мога да изредя всички институции, с които така влизаме в, доста положително в техните анализи. И няма как да не го спомена. Искам да ви кажа, че това може би беше причината, поради която сме там, където сме, и в момента доста страни, не само в Европейския съюз, не само страните от Югоизточна Европа, с които обикновено сме свикнали да се сравняваме, а и на територията на ОИСР, знаете, това е клуба на богачите, следващата стратегическа цел на държавата България. Не напразно имахме толкова рано прегледа още 24-та година и може би това отключи всъщност възможността за тази реформа. Още тогава беше ясно, че действително ние ще бъдем, как да кажа, давани за примери, то в добрия смисъл на думата.
1: Добре, казахте за това, че натрупаните средства, а от 2027 и доходността ще бъдат гарантирани. За много хора вероятно е важно как регулаторно и законово се гарантира, че рискът някой осигурителен фонд да фалира е минимален. Защото аз, доколкото знам, той е сведен до почти до нула. Но трябва да се обясни на хората как.
2: Така е. За експертите е ясно, по-трудно е да го обясним. Факт, прав сте. Истината е, че пенсионно-осигурителните дружества, това са управляващи дружества. Тези управляващи дружества всъщност управляват средствата, които са по фондовете. Отдолу е универсалния, професионалния, доброволния и ДПФС. Тоест, това са, как да кажа, квази дружества по смисъл на търговския закон. Защото няма как едно пенсионно осигурително дружество, управляващо тези фондове, как да кажа, да изпадне в несъстоятелност или да фалира, поради простата причина, че парите на хората, които те управляват, те са отдолу във фондовете. Те са обособени имущества, тип отделни юридически лица. Пак казвам, трудно ми е да го обясня, но механизмите, които са създадени, тъй като все пак пенсионната система е част от системата за социална сигурност на всяка една държава, са достатъчно ясни, защитими, така че с две думи мога да кажа, че ако случайно управляващото дружество, горе шапката, няма достатъчно възможност да заделя тези резерви, които трябва да заделя. Защото, както стана ясно, те вече са над 11 резервните фонда по ще бъдат всъщност след 1 януари 2027 година по промените, които сме извършили, за да може да се гарантира в по-голяма степен. Пак казвам, ако в най-неблагоприятния случай нещо се служи, но само с управляващото дружество, самите пенсионни фондове, т.е. там, където са натрупани средствата на лицата, има начини да бъдат прехвърлени в било друго пенсионно дружество, което се занимава с това, или някакъв друг субект,
1: между другото,
2: има такава възможност.
1: Не мога да си представите колко е важен този въпрос, защото наскоро аз с мой познат коментирах точно тая тема и стана дума за къде стоят парите на тези дружества, освен в... защото те са... там, където могат да бъдат инвестирани, са доста лимитиран и доста строго лимитиран. Процеса, викам, добре, те, които стоят банка, ако банката фалира, викам, ти знаеш, викам, че банката доверител, дори и да фалира, го води това на отделна партида и тя не подлежи на маса на несъстоятелността. Това се прехвърля автоматично. И това беше абсолютно учудващо за повечето хора. Така че тези работи трябва да се обясняват на широката публика, за да се затисна устата на онези, които говорят, че като им кажеш, инвестирай допълнително пенсионен фонд за допълнително пенсионно осигуряване, той те пита, това не е ли пирамидална структура.
2: Да, разбирам, още повече добре, всъщност може би и да кажем, че в банките парите се гарантират под нашите депозити до определен размер, докато в ДПФЕ това, което сме си внесли, което не е внесено, защото има и такива опции, те са си наши.
1: Да.
2: И то в пълен размер.
1: Добре, да вървим нататък. Доколкото знам, в промените в Кодекса за социалното осигуряване, който е базата, с която се извършва реформата, включително и за мултифондовете, имаше един коментар за регулация върху така наречените такси и комисионни, които се плащат на... Как това се случи? Защото знаете, че това е другата голяма критика към пенсионно-осигурителните дружества, ама те ми прибират голяма такси и комисион.
2: Така е. Слушали сме се в тези критики. Ние също при прегледа на законодателството мога да кажа, че от последната промяна, всъщност по отношение на такси и удръжки от 2015 година, за 10 годишния период, в който беше дадена възможност на пенсионно-осигурителните дружества да се конкурират на база удържаните такси, тъй като имаше лимит, в който трябваше да се вместят 3,75%, който и към момента все още действа, се оказа, че може би 2-3 дружества от 10-те на пазара опитват да понамалят.
1: А другите стоят на горната граница.
2: Другите си на таван. Поради тази причина се наложи да проучим как, не е нужно така нещо тук да измисляме ново, да видим как работят стари, утвърдени мултифондови системи не само в Европа, и по света. Защото примерите са много добри, такива системи работят години назад, утвърдени, доказали, направили своите грешки, своите проби и в момента действително показват доста сериозни резултати по отношение на доходност, което всъщност е крайната цел, така че всички ние като осигурени лица да получаваме доста по-сериозни пенсионни плащания. Но как решихме проблема? Първо, трябва да е ясно, че сме заложили един график в рамките на 10 години. Пенсионно-осигурителните компании пропорционално ще намаляват, защото знаете, че таксите отварят една скоба са два вида. Едната е такса на входа, другата е удръжка. До тя също, тя беше фиксирана като процент.
1: Такса за управление или как се прави?
2: Така.
1: Да.
2: Като за тези 10 години тази такса от 3,75 трябва да стигне до 2%. Някой би казал, но защо за 10 години не ги накарате веднага? Да, няма проблем. Само че трябва да си даваме сметка, че тези управляващи дружества, за които да ви говорихме, на практика те имат изключително много ангажименти. Първо, по заделяне на резерви. Второ, по заделяне на средства за гаранции. Трето, по изплащане, защото бъдещите пенсионери се увеличават със всяка изминала година.
1: Именно.
2: Разходи за поддръжка на системи, защото всичко за това, което говорим като ново законодателство, означава пренастройка на IT системите, на системите за сигурност, които са нужни да поддържат. Да не продължавам с всички детайли и дейности.
1: А всичко това са разходи.
2: Да не забравяме, че пенсионните дружества рапортуват за своите фондове всеки ден на Комисия за финансов надзор. А това рапортуване не е само подаване на един лист хартия. Тоест, това, което те ни подават, е буквално движението на всяка една стотинка, която
1: това е огромен информационен трафик.
2: Именно, но за всичко това трябват пари. Добри IT системи, които се финансират с пари. За да не дебалансираме системата, да не окрупним. Защото, пак казвам, можеше и за доста по-къс период да го направим. Но малките, да накажа, и средните дружества нямаше да могат да издържат. Ние сме направили изключително много анализи и изчисления, така че да бъде балансиран подхода, да си поддържаме самите дружества жизнени, така че да могат да се изпълняват функциите. Но другото важно и за мен по-важно, което така успяхме да предложим и беше възпрето от Министерство на финансите и народните представители, е въвеждането на така наречената двукомпонентна такса, която всъщност пенсионните дружества ще отдържат единствено и само ако постигат доходност. При постигане на доходност, да, също е лимитирано. Не може да безкрайност да удържат от парите на хората. И то не са от парите на хората, от доходността, която реализират за тях. Но ето там ще бъде истинската конкуренция. Тоест, колкото повече работиш, диверсифицираш портфейла, било географски, било, да кажем, в суровини през ETF и така нататък, да не продължавам в тази тема, толкова повече съответно ще печели за своите осигурени
1: лица. Така наречения success fee.
2: Така е.
1: Такса за успех.
2: Това всъщност е интересният и нов момент, с който действително смятаме, че ще излезе дружествата от така нареченото статно поведение, нещо, за което ни критикуваха и ОИСР, и мисля, че по този начин го преодоляхме и те го възпреха, защото ако се върна така, вече колко 2 години назад, когато минаваше прегледа на капиталовото пенсионно осигуряване в България, ние сме един от първите комитети, само да кажа, да не кажа първия, който получи тогава оценка от личен, което трудно на дипломатичен език, нали, може да го видиш изписано. И оценъчно, тогава всъщност ние бяхме готови с драфта на законодателните промени по отношение на мултифондовата.
1: Добре, в последните 5 минути моля, доколкото е възможно, да обясните всъщност какво ново ще донесе на гражданите въвеждането на тази мултифондова система. И какъв е смисълът на това нещо, на тази наредба, която пуснахте за разглеждане и одобрение, приехте на първо четене, пуснахте за разглеждане и одобрение за така наречените формиране на бенчмарковете. Що това е важно всъщност?
2: Да, така е. Може би трябва да започнем от там. Да призовем вашите зрители от 1 септември да направят проверка, да потърсят информация в своето пенсионно осигурително дружество, в което се осигуряват, ако знаят къде се осигуряват. Тези, които не знаят къде се осигуряват, защото все още има такъв процент, през пик на НАП, през пик на НОИ, през, ако щете, и телефона на НАП, който е централния, биха могли да се обаждат срещу получение на съответни данни от страна на служителите на тези две институции. Биха могли да им кажат в кое пенсионно осигурително дружество са
1: им се прехвърлят вноските от
2: втора. Айде за трета се предполага, че знаят, защото там...
1: Само това е
2: доброволно. така...
1: Има и такива, да.
2: В случай забравя от човека, но... Да, ние сме за това да помагаме.
1: Да.
2: Но това е първата стъпка. След това просто трябва или на място си отиде, или да си обади по телефона, или да влезе в сайта, може другото, сайтовете на пенсионните дружества са доста добре поддържани, или да влезе на сайта на КФН. Ние също това имаме изключително много информация, както знаете. Още повече сега с последните извлечения, които получиха за 25-та година, осигурените лица получиха един информационен материал, така че ги призовавам, ако са хвърлени някъде по кощенските кутии, както сме виждали всички, просто да се отворят плика с извлеченията, защото вътре има много информация. Какво трябва да направя след 1

0: може би 10-12 въпроса. Ползвали сме, за да направим реклама по вашите телевизии, как да кажа, информационни материали на доста сериозни агенции и инвестиционни фондове. Така че след избора, който е направил, независимо може да попада според възрастовите пък критерии, защото те са два критерия, може да попада, да кажем, на възраст до 50 години, но не желая да му се инвестират в акции, средствата, иска малко по-консервано. Иска по-консервативно, няма проблем да отиде в балансиран. То балансирания всъщност отговаря на сегашните ограничения, сегашния режим, то затова и доходността е такава. А вече с малко по-агресивно, знаете, инвестиране, с поемане на малко по-висок риск в дългия период, това неминуемо ще доведе до по-висока доходност. Така че след 1 септември призовавам действително всеки един от нас да се поинтересува какво предлага неговата пенсионна компания, защото те ще имат възможност в рамките на ограниченията и лимитите, които са въведени от законодателя, да си направят разпределение на средствата на портфейлите и съответно на инвестиционните политики и стратегии. Този срок е от 1 септември до 30 ноември тази година. Декември месец пенсионните компании вече ще трябва да са преструктурирали портфейлите си, така че от 1 януари 26-та година, 27-та година, прощавайте, лицата, които не са си избрали, няма ли са време да отидат, има ли друга ангажираност и така нататък, всякакви причини може да има, обективни или субективни, то тогава, в зависимост от възрастта, на която са, ще попаднат в съответната категория за инвестиране на техните средства.
1: По-младите в динамичен, средната възраст в балансиран, а тези, които са до 5 години преди пенсии,
0: до 3 години преди пенсия,
1: до 3 години, автоматично в консервативен, което е оправдано. Добре, благодаря ви за този коментар.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
3: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, а аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Днес ще си говорим за имоти и по-скоро за имоти и награди. Срещу мен е Снежана Стойчева, която е управител на една от най-големите платформи за обяви за имоти в България, а именно Имоти.net. Здравейте, госпожо Стойчева.
4: Здравейте.
3: Повод да ви поканим е, че през седмицата, буквално с нощ към момента, в който записваме, бяха раздадени годишните награди на Имоти.net или Real Estate Awards, както е официалният бранд на английски език. Това, което първо искам да ви попитаме, как мина церемонията и какви са впечатленията от тази година?
4: При толкова пресни впечатления мога да кажа, че беше вълнуващо, беше запомнящо се. Най-важното, хората, които бяха в залата, победители, номинирани и просто гости, всички бяха изключително доволни. А това е нещото, което мене най-много ме радва. Действително там, където ги направихме, мястото беше добре подбрано, беше на една висока точка в София с много красива панорама. Виждаше се, може би, 180 градуса от залата, светлините на града. Беше много красиво, имаше много хора. За съжаление, мястото имаше лимит. Не можехме да поканим всички, които желаеха да бъдат на имотните Оскари, така ги наричат те, и ги чакат с нетърпение.
3: За коя поредна година се раздават имотните Оскари?
4: 11-та. Миналата година направихме малък юбилей, 10 години. 11-та година утвърждаваме този проект. Той целият проект е Real Estate Business Forums and Awards. И всъщност ние правим форуми през цялата година в страната, а като порталът за недвижими имоти, като платформа за обяви за недвижими имоти с 25 години вече опит зад гърба си, много добре познаваме този бранш, много добре познаваме самия бизнес, ние познаваме представителите на бизнеса и всичко това ни дава основание да смятаме, че

0: Действително, успяваме да отсеем от толкова много професионалисти и непрофесионалисти, разбира се, на пазара на недвижими имоти, да отсеем тези, които действително заслужават да бъдат отличени, заслужават техния добър пример да бъде следван, те да показват добрите практики и ние правим всичко възможно да ги популяризираме, като правиме достатъчно интервюта, разговори с тях в следващите дни от другата седмица. Започва рубриката «Гласът на победителите» в Bloomberg и всеки вторник ще срещаме аудиторията с всички, които са спечелили. Защото те са от една страна победители, определени от журито, от друга страна победители, определени от потребителите. И победители, които са, един победител е само той, който брокер, който секторът на брокерите, той го избира. Това е една такава много интересна категория, където всъщност конкуренти посочват колеги, с които предпочитат да работят.
1: Кой е обрал Оскарите тази година? Кой е на брокерите? Кои са и другите? Разбира се, трябва да кажем за нашите зрители, че пълния списък ще го публикуваме най-вероятно още тази седмица.
0: Те са 17 награди и аз и да искам няма да мога да ги изредя сега, но Агенция на годината, голям бизнес, стана Адрес на движими имоти. Агенция на годината малък бизнес стана една малка компания Block Real Estate от София, а среден бизнес модерато от Бургас. Брокер на годината е от варненския офис на имоти премиер един брокер Борис Борисов. Имаме и от наградите на потребителите, Агенция на годината на потребителите е Arco Real Estate, а брокер на потребителите е Мариела Желева от офиса в Пловдив на фирма Luximo. Интересна е и наградата, както казах, за брокер на сектора. Това е един такъв по-дълъг процес, за да го обявиме, за да го изберем. Защото от екипа на Imotinet ние правим разговори с много брокери, които номинират, избираме 10 най-номинирани, така да се каже. Правиме повторно проучване сред брокерите и тогава се избира този, който е победител от тези 10. И тази година това е Николай Джанев от JJ Corporation. Мога да кажа, че всички компании, които изреждам, са компании, които са познати в бранша. И за тях има добри отзиви, има добър имидж, защото това също е едно от изискванията.
1: То всъщност, вие, аз се хващам за думите ви, се опитвате да отделите професионалистите от непрофесионалистите, защото знаем, че всеки път на пазара на имоти, когато тръгне нагоре, а той е във възходящ цикъл вече от 7-8 години, ако не и малко даже повече бих казал, се появяват компании, които са нови, в което няма нищо лошо, но и се появяват и хора с, да речем, не толкова чисти намерения.
0: Винаги е така и сега, тази година много се надявам пазара да отсее всъщност такива компании. Но има компании, които нямат добри практики, обаче те съществуват от много години. Те се появиха още финансовата криза 2008 година и има ги на пазара. Оказва се, че и дори да нямат добри практики, оцеляват подобни компании. Но най-хубавото е, че ние даваме възможност на тези компании, които отличим на конкурса, в техните обяви в Imotinet има във всяка обява посочени техните отличия. И всъщност, когато потребителя, защото този конкурс, неговата крайна цел е потребителят да бъде добре информиран. Него да улесним във всичко това. Не само да помогнем на бранша, но и да улесним потребителите, когато влязат, видят една обява, стигнат до контактите на брокера, агенцията и отдолу да видят всички награди, които тази компания е получила. И не е възможно, ако ти търсиш имот и видиш, че тази компания е отличена, да не се довериш и да не използваш услугите. Мисля, че нямаме отличена компания, която да се притеснявам, че потребителите ще са недоволни от нея.
1: Във вашите очи, как се промениха брокерските услуги спрямо първото издание, 10 години, 11 години назад и сега? Защото аз мога само да в лично качество да говоря, че наблюденията са за доста различен подход в брокерите, но така общо заявено. Предполагам, вие имате по-детален поглед.
0: Аз мисля, че брокерите започнаха да предоставят консултантска услуга вече, действително. Те също разбират, че потребителите имат завишени изисквания. Не само към имотите, които търсят, но потребителите са по-взискателни и към услугата, която получават. За съжаление, потребителите не са все още наясно какво напълно може да им предостави един добър брокер. А това са много неща, действително. И върви така една обучителна дейност сред брокерите да обяснят на потребителите какво да искат от тях. И това е много важно. А самата услуга, както казах, тя се превърна повече в консултантска, не толкова в посредническа, не толкова в това да заведеш клиента само до имота и да му го отвориш и да му го покажеш. Те вече предоставят твърде други допълнителни услуги, като по отношение на кредитирането, по отношение на проучването на тежести за имота. Да, изискванията и към тях действително много се повишават и промениха се брокерите и по отношение на това как презентират имотите. Те инфлуенсърстват. Заради това и тази година направихме една категория. Ние много години имаме реклама на имот, но тази година решихме да направим категорията видеопредставяне на брокер, агенция или имот. И всъщност най-голям интерес предизвика тази категория. Най-много кандидати имаше там. Най-много номинирани агенции имаше там. И действително някои от брокерите бяха се постарали доста, използвайки, за да презентират един имот, използвайки дрон, използвайки доста технически средства, много добър монтаж, осветление. Тоест, те стават все по-прецизни в работата си, дори когато рекламират имота. Когато оценяваме компаниите и сайтовете им, например, ние имаме изискване и за иновативност. Какви иновативни продукти тази компания е започнала да използва, какъв дял от нейния оборот тя отделя, за да инвестира в нови продукти. И това, което ми направи впечатление, е, че, например, потребителите отличиха един доста известен и стар сайт на Bulgarian Properties, например, като сайт на Агенция за недвижими имоти. Вероятно, заради това, че те бяха внедрили търсачка, чрез гласово заявяване на това какво търсиш, това е търсачка, която е базирана на AI инструмент. Тоест, компаниите и брокерите се развиват и това е защото потребителите се развиват и имат изисквания към тях.
1: Има ли резон да говорим за промяна в ценообразуването на брокерската услуга? Говоря за така наречената комисионна. Питам ви с оглед на това, че имаме все по-повишаващ се като цени пазар и видима конкуренция между двете. Традиционната смятаната комисионна е 3%, с без ДДС, завича вече как го смята. Знаем, че на пазара има и брокери, които дават и по-ниска, може би има такива, които дават по-скъпа, но до сега този въпрос не е бил коментиран в това студио и се сетих да ви питам вас, като човек, който толкова години наблюдава и работи с агенции за недвижими имоти, как е в чужбина и въобще наблюдава ли сте някаква тенденция или поне закана за промяна?
0: Аз не съм чувала от брокерите да коментират този въпрос. Между другото, то някак си тази комисионна, тя е приета, никъде не е обявена, но е практика. Нали, това, тъй като самата професия се упражнява без някакъв конкретен регламент, освен на база търговския закон, но това е така известна комисионна от 3%. Разбира се, случвало ми се да достигне до мен информация, че има случаи, в които действително брокерите получават по-малък процент, договарят се за 2% или за 1,5%, в което няма нищо лошо. То зависи просто каква услуга предлагаш и вероятно заради това и си намаляват комисионната. Например, знам, че за ваканционните имоти, които са по Черноморието, комисионните са далеч по-високи. Те са може би двойно или не знам, тройно на това, за което говорим. Иначе това, което съм виждала в други платформи, като нашата в чужбина, там комисионите са обявени. Там се публикува, че купувача дължи комисионна на този брокер, който е предложил този имот, и тя е в размер на 2,6% плюс ДДС. Плюс дават някакъв.
1: А обявяват ли го нашите брокери в платформата, която ви наблюдават?
0: Не, нито един от сайтовете не е заложил подобно нещо. И ние не сме го поставили като изискване. Единствено сме поставили като изискване да се отбележи, че се дължи комисион на брокера. Поне това да е ясно, нали, на потребителя.
1: Да, вече може да бъде коментирана по телефон или по друг начин. Иначе да. Е ясно, че когато имота е на далечно разстояние, ваканционен на морето или в планината, и всяко пътуване на брокер
0: до там различно. Да, и селски имоти също, които са доста пък не уредени документално, там е доста по-сложно. Там наистина се заслужава брокер да има по-висока комисия.
1: Ще видим ли скоро регулация на брокерската услуга? Казах си, да се работи по търговския закон, това го знаем, но в това студио не веднъж се е говорил за идеите за регулация, обаче до никъде не стига. Придвижихме ли се поне малко в посока въвеждане на регулация?
0: Ами, то между другото не е виновен дори само бранша заради това, че не се е стигнало до регулация, защото така се е случвало във времето, че първия проект закон се подава 2013 година, може да се каже месец преди да падне правителството. Сега се подаде един закон, срещу него се подадоха така оплаквания, че не е съвършен. Тогава двете браншови организации подадоха различни закони, различни партийни групи ги внесоха в Народното събрание, но то пък Народното събрание пак, нали, тогава падна. Така че в момента това, което знам от браншовите организации, че те водят разговори помежду си, защото в крайна сметка браншовите организации трябва да го внесат този проект на закон.
1: Но сега,
0: да го изяснят.
1: Но сега имаме вече правителство, което е 4 годишен хоризонт. Няма причина да не се скара целия си мандат, поне не видими причини. Това означава, че може би сега отново е добър момент да се внесе ново предложение за промяна в законодателството и вече да се доведе до край неговото приемане.
0: Много се надявам точно тези разговори, които водят браншовите организации, действително да стигнат до някакво единомислие и да внесат нещо, което и двете страни да са, нали, така съгласни, за да може да се приеме. Той техния спор е, между другото, много така, не бих казал точно странен, но едната браншова организация иска регулирането да се случи чрез камара, т.е. неправителствена организация, нали, камара, която да контролира, докато другата организация иска това да се случи чрез държавен орган. Проблемът е, че действително, може би, ако държавата тръгне да регулира този бранш, може и да не е много добре за бранша.
1: И най-малкото не би било много гъвкаво за бранша.
0: Да, не би било гъвкаво. Освен това, това трябва да се... Кое министерство, коя комисия, кой отдел и така нататък, защото няма такава. Но факт е, че 30 и колко години вече съществува пазара на недвижими имоти в България, защото това е един... Това е нов бизнес, нали? Той започна след 90-та година. Преди това нямаше такъв пазар.
1: И е особено активен последните 20.
0: Да, абсолютно. И... Но той съществува въпреки всичко и, както казват понякога някои менеджери на агенции за недвижими имоти, в България сделките с недвижими имоти се сключват много по-бързо, по-лесно, отколкото става това нещо в чужбина.
1: Ако имат обаче готови документи, нещо, което знаем, че е специфично.
0: Да.
1: Финален въпрос, няма как да не ви попитам. Вие сте управител на Imoti.net, платформа, която следи обявите, съответно следи и цените. По отношение на офертите, наблюдавате ли през първите 5 месеца на годината някаква тенденция? Варианти, които сме чували в това студио, е тенденция на запазване на цените. Спекулациите, които сме чували, е спад при определени оферти на цените. Вашите наблюдения какви са?
0: Значи в момента няма спад на обявите.
1: На броя обяви.
0: На броя обяви. Тоест, поддържа се нивото на обявите. Има спад в разглеждане, в хората, които влизат да търсят обяви, но пък няма спад в разглежданията на обяви, което какво ме кара да си мисля. Разбира се, броя на обявите, интересното е, че в много голяма степен преобладава новото строителство. Много по-малко обяви има от вторичния пазар. Тоест, по-малко хора търсят. В Пловдив на форума, който правихме преди месец, стана ясно, че 25% от търсещите обяви са се оттеглили. Вероятно, това са спекуланти, тези, които са искали да купят и бързо да продадат. Но има много разглеждания, което показва, че хората, които търсят, може да са по-малко, но те вече много избират. И както казват брокерите, ако преди за един имот са чакали 4-5 души и действително можеха продавачите да диктуват пазара и да
1: избират,
0: казват,
1: купувач.
0: Да избират купувач, сега няма такова нещо. Сега купувачите налагат не в кой знае каква степен, но все пак те са по-малко и сега продавачите трябва да се борят за по-малкото купувачи. Дали това ще свали цените? Това...
1: Но по отношение на цените, имате ли наблюдение, че има надолу, нагоре или по-скоро замръзване? Първите 6 месеца на годината.
0: Ами аз не виждам сваляне на цените. Виждала съм да публикуват такива скриншотове с обяви, които показват, че има спад на цените. Но понеже миналата година, тази 25-та година, тя беше пикова, тя беше не в нормалното тази година. Тогава се пазаруваше всичко и тогава продавачите можеха да си позволят
1: да експериментират.
0: Да експериментират и да слагат доста по-високи цени. И ако се намери кой да купи, а то се намираше, защото хората имаха излишни пари, страхуваха се, бяха в паника и така. Това го няма тази година и заради това тази година, според мен, ако паднат някакви цени, то това ще бъдат цени, които не са били пазарни. Когато някой ги е сложил, е така, ако стане, стане, ако не, не му е толкова важно да го продаде. Но за мен няма как цените да падат, защото цените на новото строителство не могат да паднат. Макар че има много обекти, които сега по-трудно намират купувачи, въпреки всичко, как да паднат цените на новото строителство, когато парцелите са малко, цените им растат, строителните материали, цените растат, труда на строителството, цената му расте.
1: Може би ако няма купувач, но това вече е много специфичен сценарий, който нямаме време да разгледаме. Благодаря ви много за това гостуване, госпожо Стойчева.
0: Аз благодаря.